0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrčite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svjetlo. Ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tamna, kolika će istom tama biti? Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, zadnji je radni dan u tjednu i vjerujem kako svi već pomalo očekujemo zasluženi odmor. Neka nam Božja riječ i danas bude u središtu rada i poslanja. Današnje evanđelje govori o temeljnom usmirenju ljudskoga srca. Isus koristi snažne slike blaga i oka kako bi nas poučio o pravim vrijednostima Kraljevstva Nebeskoga i o potrebi duhovne jasnoće u životu. Pred čovjeka stavlja pitanje gdje je njegovo blago i prema čemu je usmjereno njegovo srce. Upravo odgovor na to pitanje određuje čitav naš život, naše odluke i odnos prema Bogu i bližnjima. Isus razlikuje zemaljsko i nebesko blago. Zemaljsko blago je vidljivo, opipljivo i materijalno. To su dobra ovoga svijeta koja čovjek često smatra jamstvom sigurnosti i sreće. Isusova pouka nema za cilj zabraniti posjedovanje materijalnih dobara, niti osuđivati čovjekov rad i trud. Međutim, upozorava na opasnost da čovjek postane zarobljen prolaznim stvarima, te zbog njih izgubi iz vida ono najvažnije – Kraljevstvo Božije i život vječni. Čovjek često nego mila zemaljsko blago iz stvarne potrebe, nego iz taštine, želje za moći, sigurnošću ili priznanjem drugih ljudi. Tada materijalna dobra postupno zauzimaju mjesto koje pripada Bogu. Sveti Ivan Zlatousti upravo zato naglašava da Isusove riječi nisu usmjerene protiv samoga posjedovanja, nego protiv navezanosti na bogatstvo i života koji je zatvoren za Boga i bližnjega. Kada srce postane zarobljeno prolaznim dobrima, ono gubi slobodu i sposobnost prepoznavanja pravih vrijednosti. Nasuprot zemaljskom blagu, Isus nas poziva da zgrčemo blago na nebu. To nebesko blago nisu materijalna dobra, nego djela ljubavi i milosrđa, molitva, post, praštanje i svako dobro djelo učinjeno čistom nakanom. Takvo blago ne propada jer proizlazi iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Ono ostaje trajno i ima vrijednost za vječnost. Papa Franjo često ističe kako su jedina nepropadljiva blaga Bog i čovjek, odnosno odnos ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Sve drugo prolazi i nestaje. Isus zatim govori o oku kao svjetiljci tijela. Oči su čovjeku potrebne kako bi mogao jasno vidjeti put kojim treba ići i prepoznati cilj prema kojemu hodi. No, u evanđelskom smislu, oko predstavlja čovjekovu nutrinu, njegovu nakanu, razum i srce koje upravlja njegovim djelima. Ako je čovjekova nakana čista i usmjerena prema Bogu, tada će i njegova djela biti prožeta svjetlom, dobrotom i milošću. Međutim, ako je nakana čovjekova srca nečista, tada i dobra djela mogu izgubiti svoju pravu vrijednost. Moguće je izvana činiti dobro, a u sebi tražiti vlastitu slavu, priznanje, pohvalu ili nadmoć nad drugima. Tada djelo koje se na prvi pogled čini dobrim zapravo biva učinjeno pod lažnim svjetlom. Isus nas zato poziva na iskrenost srca i čistoću nakane. Bog ne gleda samo ono što činimo, nego i zašto to činimo. Koliko je samo danas potrebno čovjeku popraviti duhovni vid? Živimo u vremenu u kojemu nas mnoge stvari lako odvlače od bitnoga i zamagljuju pogled prema vječnim vrijednostima. Često smo zaokupljeni brigama, uspjehom, materijalnim stvarima i ljudskim priznanjima, a zaboravljamo da je jedino pravo blago ono koje nosimo u svome srcu pred Bogom. Draga braćo i sestre, Isus nas danas poziva da svakodnevno usmjeravamo svoje srce prema vrijednostima Kraljevstva Nebeskoga. Pozvani smo čistiti svoj pogled i svoje nakane kako bi naša djela bila istinski izraz ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Kada nam je srce usmjereno prema Gospodinu, tada naše življenje postaje ispunjeno svjetlom, mirom i istinskom radošću. Neka nam Gospodin udjeli milost da uvijek tražimo ono neprolazno blago koje nas vodi prema vječnom životu.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, Hrvatska vojska u Domovinskom ratu imala je nekolicinu aktivnih profesionalnih brigada poput Tigrova, Vukova i Pauka, ali imala je velik broj pričuvnih brigada. Ratni putevi mnogih od njih su zaista iznimni i dugotrajni, neki čak i duži od pojedinih aktivnih brigada. Stoga trebamo vrednovati njihov doprinos, a u ovoj emisiji prisjetit ćemo se jedne od njih, 113. Šibenske brigade, koja je osnovana na današnji dan 1991. godine.
7: Okosnicu ove postrojbe sačinjavali su pripadnici teritorijalne obrane Šibenika i dragovoljci Šibenskog kraja organizirani u sklopu Policijske uprave Šibenik, a njezin prvi zapovjednik bio je Ante Ljubičić. Polovicom srpnja 1991. godine postrojba se popunjava mobilizacijom te se naoružava i ojačava s aktivnom satnijom. Brigada prve borbene zadaće izvršava u Šibenskom zaleđu, a najveće iskušenje stiglo joj je u rujnu 1991. godine, kada je u bici za Šibenik obranila grad napadnut od strane 9. kninskog korpusa JNA, predvođenog Ratkom Mladićem. Unatoč snažnim udarima s kopna, mora i zraka, 113. brigada pobijedila je znatno nadmoćnijeg neprijatelja i upisala se zlatnim slovima u hrvatsku povijest. Ipak, bio je to tek početak njezina ratna puta, obilježen uzvikom "Oba su pala". Uslijedile su borbe na području Dalmatinske zagore, u čijem kamenu i kršu pripadnici 113. brigade polažu svoje živote.
6: Nakon što je početkom 1992. godine potpisano Sarajevsko primirje, 113. brigada poslana je na južno bojište, gdje se osobito istaknulo u bici za Stolove iznad Neuma. U lipnju 1992. dijelovi brigade koji se nisu nalazili na bojišnici, zajedno sa 141. i 142. brigadom, u operaciji Miljevci sudjeluju u oslobađanju okupiranog Miljevačkog platoa u Skradinskom zaleđu, u kojoj je vojska Republike Srpske Krajine doživjela velik poraz.
7: U prosincu 1992. godine u sklopu preustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske za zapovjednika 113. brigade postavljen je Damir Krstičević, a ona postaje djelatno ročno pričuvna brigada sa zadaćom izobrazbe i obučavanja ročnih vojnika. U tom razdoblju uz to dio postrojbe drži crte obrane u Skradinskom i Vodičkom zaleđu, a u siječnju i veljači 1993. sudjeluje i u operaciji Maslenica kao dio taktičke grupe 113. U njoj je brigada odigrala značajnu ulogu, baš kao i u operaciji Oluja u kolovozu 1995. kada je djelovala na pravcu Šibenik-Drniš-Knin pod zapovjedništvom Daniela Kotlara. Ipak to nije bio kraj njezinog ratnog puta. 113. brigada je sudjelovala i u odbacivanju neprijatelja prema Drvaru sredinom kolovoza 1995. godine, a ubrzo potom i u operaciji Maestral.
6: U travnju 2000. godine 113. brigada Hrvatske vojske je rasformirana. Kroz brigadu je prošlo oko 8000 ljudi i oko 33 naraštaja s preko 18000 ročnih vojnika, koji su u njoj stjecali specijalističku i završnu obuku. Pored spomenutih, brigadom su zapovjedali Milivoj Petković, Mate Viduka, Ivan Bačić, Milan Perković, Jozo Šerić i Jozo Marinović. Poginula su čak 72 pripadnika brigade, a ranjeno ih je više od 400.
0: Pozdrav! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: Što se dogodilo, dijete moje? Je li sve u redu?
1: Tata, moram

0: Što to pričaš?
1: Šest mjeseci svakog trinaestog će doći, ti taj ne povjeriti ženi nama trima. Rekla je da naučim čitati i pisati, jer planova samo ona puno ima.
0: Dijete moje, je li ta žena imala bijelu koprenu s plavim obrvom? Kao more kad se pjeni spred šantoša.
1: Jesti bijele halje, optečene sunce.
0: I govorila je blagim glasom koji miluje kao frule pastira po našim pašnjacima.
1: Je, tata, je. I rekla je da ima poruku za nas.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1949. preminuo je književnik Vladimir Nazor, čije ime nosi nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja u Hrvatskoj. 1623. rođen je francuski filozof, matematičar i fizičar Pascal.
0: Vremeplov.
8: Hrvatski književnik Vladimir Nazor rođen je u Postirama na Braču 1876. Studij prirodnih znanosti upisao je i završio u Gracu. Potom je radio kao profesor u Zadru, u istarskim mjestima i u Zagrebu, a od 1920. do 1931. bio je upravitelj dječjeg doma u Crikvenici. Nakon toga odlazi u Zagreb gdje je 1933. umirovljen. U Zagrebu ga je zatekao i Drugi svjetski rat. Vladimir Nazor preminuo je na današnji dan 1949. Njegova smrt obavijena je velom sumnje, budući da u njegovim posljednjim danima provedenima u bolnici stražar nikome nije dopustio da ga posjećuje. Također, suprotno Nazorovoj želji da ima crkveni sprovod, ispraćen je bez svećenika. Danas se Nazorovo ime nosi najveća nagrada u Republici Hrvatskoj koja se dodjeljuje za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma. Iza Nazora ostale su brojne zbirke pjesama, slavenske legende, knjiga o kraljevima Hrvatskijem, Hrvatski kraljevi, nove pjesme, a pisao je i epove Medvjed Brundo i Utva Zlatokrila. Nemoguće je nabrojati sva Nazorova djela. Podsjetit ćemo kako je u vlastitoj nakladi objavio i zbirku religiozne poezije Pjesme o četiri arhanđela. Knjiga je tiskana kao rukopis u 250 primjeraka i podijeljena prijateljima i znancima. Upravo u toj zbirci nalazi se pjesma Vjesnik, koja je uvrštena i u hrvatsko izdanje Časoslova Božjega naroda.
0: Vremeplov.
8: Francuski filozof, matematičar i fizičar Pascal rođen je 1623. S 11 godina otkrio je osnovne osobine zvuka, kada je slučajno ispustio nož na tanjur, a odmah potom uhvatio porculan kako bi prigušio zvuk rukom. Prvi značajan rad Pascal je napisao sa 16 godina. Svojim mladenačkim radovima stekao je glas ozbiljnog znanstvenika u kojeg su polagane velike nade. Budući da je Pascalov otac bio računovođa, kako bi mu olakšao posao, stvorio je remek djelo svog praktičnog uma. Prvi stroj u povijesti koji je mogao obavljati 4 osnovne računske operacije. Taj kalkulator je dobio ime Pascalin. Godine 1646. dogodila se prekretnica u Pascalovom životu. Od te godine intenzivno se posvećuje vjeri. U isto doba počinje se baviti i fizikom. Ubrzo je objavio djelo o ravnoteži u tekućinama, u kojem se može naći zakon tlaka, na osnovi kojeg je SI jedinica za tlak dobila ime Pascal. Mnogo toga u životu Pascal nije uspio dovršiti, jer je preminuo u 39. godini života. Posljednje su mu riječi bile: neka me Bog nikada ne odbaci.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1860. barun Josip Šokčević postao je hrvatski ban. Autor popularne zbirke priča inspiriranih antičkim mitovima i legendama, Gustav Schwab, rođen je 1792. Njegove najljepše priče klasične starine prevedene su na mnoge svjetske jezike. Blažena Marija Terezija od Svetog Josipa, utemeljiteljica karmeličanki Božanskoga srca Isusova, rođena je 1855. 1874. u Zagrebu je rođen pravnik, povjesničar, publicist i političar Ivo Pilar, kojeg se smatra ocem hrvatske geopolitike. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je za nas raspet bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
0: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle za govornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Pozdravili smo nebesku majku Mariju, a sada pozdravljamo i vas, dragi slušatelji. Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program HKR-a Dobrog radija za dobre ljude i u ovaj petak, 19. dan u mjesecu lipnju 2026. 6 je sati i 11 minuta. Kako ste? Je li vam vruće? Osjeća li se sparina u zraku? Daćemo sve od sebe kako bismo mi bili vaša svježina, barem koliko je to moguće putem radiovalova. Započinjući zajedno s vama ovaj dan, stavljamo ga u Božje ruke, zahvalni za proteklu noć i već unaprijed zahvaljujući za sve milosti koje će nam dobri Bog po svojoj ljubavi i milosrđu udijeliti za današnji dan. I započinjemo ovaj susret kratkom molitvom iz psalma 51. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene. Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. Molitva za čisto srce danas je na početku dana, jer iz čistoga srca će onda samo čiste i dobre stvari izlaziti vani. Pa evo, radit ćemo na tome već od ranoga jutra. Prvi sat našega programa bit će tamburaški, duhovno poticajan, a vjerujem i sadržajno osvježavajući. Pratit ćemo vas na posao, na put, u trenucima odmora, u trenucima samoće, oporavka, radosti, sve ono što život donosi, to i mi dijelimo s vama, poštovani slušatelji. Dobro jutro žele vam urednik vijesti Ivo Lovrić, glazbeni urednik Slavko Nedić, dežurni tehničar Adrian Vinković-Ranhel i ja sam Tanja Maleš. Krenuli smo u dan molitvom za čisto srce. Zašto? Među ostalim i zato što nam danas Isus u Matejevom evanđelju donosi sjajnu poruku koja će nas tako prizemljiti i možda potaknuti na oslobađanje od različitih navezanosti koje imamo. Naime, Isus kaže nešto vrlo jednostavno. Gdje ti je blago, ondje će ti i srce biti. I ako smo krenuli u dan sa molitvom za čisto srce, sada pogledajmo gdje su naša blaga i gdje je naše srce. Kakvi strahovi tište naša srca, kako ih se oslobađamo i u kom smjeru ide naš pogled. Evo, to je onako za buđenje duše, a pomoći će nam sigurno i jutarnja molitva Patra Luke Rađe u 6.50. Prije toga, 6.40 vrijeme je za upoznavanje sveca dana, a u međuvremenu prekrasan tamburaški kolaž koji će biti uvod u ove trenutke ljeta, još uvijek neslužbeno, službeno nam ljeto dolazi u nedjelju. Kažu prognostičari da će biti danas pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Zato uhvatimo sada jutarnje svježine koliko se može i onda polako, sigurno, korak po korak naprijed. Kako ćemo? Vedro i veselo. Od pozdrava istoku do zapadu Hrvatske, od sjevera do juga, kopnu, moru, otocima, blagoslovljen dan svima uz Hrvatski katolički radio.

6:22. Dobro jutro uz Hrvatski katolički radio. Rekla sam malo prije, ovo je sad još idealno vrijeme za hvatanje jutarnje svježine. Primjerice, u Gospiću je to moguće. Tamo je 14 stupnjeva, u Slavonskom Brodu 15, Požega ima 16. Krapina, Varaždin, Koprivnica, Sisak, Bjelovar i Karlovac imaju 18 stupnjeva, Zagreb 19. U Šibeniku je trenutno 22, u Zadru 24, a u Dubrovniku i Splitu 26 Celzijevih stupnjeva sada, u ovo doba. Danas ćemo ići preko 30, no više o tome saznajte u našim prvim vijestima u 7 sati. Želite li potražiti osvježenje u moru? Možete. Primjerice, more kod Zadra će vas osvježiti sa 21 Celzijevim stupnjem. Kod Rovinja su u moru 22, kod Dubrovnika i Šibenika 23, kod Pule i Malog Lošinja 24 Celzijeva stupnja u moru. Evo sad zaista dolazimo do tih dana u godini kada pratimo ne samo temperaturu zraka, nego i temperaturu mora. Što znači da je ovo zaista gotovo 100% ljetni program. Od nedjelje ćemo i službeno biti ljetni. 21. lipnja započinje nam ljeto 2026. A gdje ste i kako ste vi jutros? Hvala vam na poslanim porukama na 099-460-9988. Naša Zorica reagira na ono moje kad kažem da ste vi naša svježina. Kaže ona, vi naša, a mi vaša. I tako zajedno stvaramo program Dobrog radija za dobre ljude. Poruka iz Slavonije nadovezuje se na onaj redak iz psalma 51. redak 12. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Prekrasan je to psalam, obično ga imamo u časoslovu petkom, dakle svaki treći tjedan, ali i inače, pa onda mislim da bismo mogli naći tu nešto i za svoju dušu za početak dana. Onda nam se javila naša draga Ivana, s kojom svakog jutra putujemo u slušalicama dok ona ide na posao. Kaže ona, ima neka čar u ljetu kada su i naše smjene nešto malo drugačije. Pa i mi kažemo tako, Ivana isto ima neka čar u ljetnom programu. Hvala svima vama koji hodočastite s nama, hvala hodočasnicima u Međugorje koji nas nose u svome srcu, a Mladen nam se javio uz dvije prekrasne fotografije. Bože, kako je Bog zaista to divno stvorio, tu Podravinu, Mladene, sudeći po vašim fotografijama. I sad piše autentično Mladen, pokušat ću to nekako prenijeti. Kak je lijepo vute Podravini, i fiolice rasto uz mekote, i pute, vredni ljudi se tu obdelavaju, i dragi Bogek se to vidi i smeje, i šepče si, gle kak je lijepo to, i je, je, se je lijepo, i ljudi, i zemljica, i naš dragi HKR. Eto. Ljudi obdelavaju, Bog blagoslivlje, idemo dalje. To bi nekako bilo tako po našem Mladenu, jeli? Sretan put vam želim, uspješan radni dan ako putujete s nama. Sudeći po vremenu kada ste poslali fotografiju i poruku, mislim da je ovo početak dana. A onda zahvaljujem i za fotografije Graška, mladog Graška. Kaže poruka, veliki pozdrav iz Đurđevca, nek vam je sretan i blagoslovljen dan. Čekam da dođu moji unuci za vikend da se igra i trebimo grašak, to je onaj naš podravski izraz za čišćenje mladoga graška. Očito je dobro rodio, neka je, i sad je vrijeme za specijalitete od onoga što nam je priroda dala, malo uz naš trud zrne. Hvala vam, dobre ste volje, vrijedni ste, što je najvažnije od svega, i aktivni na 099-460-9988 možete nam se javiti SMS porukom, WhatsApp porukom, glasovnom porukom, sve može. Tu smo za vas kao vaš radio. I vraćamo se onoj današnjoj temi, gdje nam je blago, ondje će nam i srce biti. Na prekrasan način to je izrekla pjesma Andrija Čordaš, pa bi bilo sasvim u redu da je sada čujemo, ako se vi s time slažete, poštovani slušatelji. Želite li pak nešto drugo dodati našem glazbenom programu, i to nam javite, a ova pjesma je baš onaj sažetak svega što bismo iz današnjeg evanđelja mogli staviti na svoj životni put.

takvi ljudi bez puno suza i tužni stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi po kojemu dušu, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Crkva se danas sjeća više svetaca. Sveti Romuald, osnivač benediktinske grane Kamaldulenza, rođen je oko 951. godine u Raveni. Kad mu je bilo 20 godina, bio je upleten u svađu između svoga oca i jednoga rođaka u kojoj je njegov otac usmrtio rođaka. Za pokoru je Romuald trebao 40 dana proboraviti u samostanu Svetog Apolinara. Za jednoga noćnog bdjenja ukazao mu se sam Apolinar, pa je Romuald odlučio postati redovnik. Stupio je u samostan San Severu u Raveni, ali nije bio zadovoljan redovničkim životom, jer je duh raskalašenosti zahvatio i redovnike, pa je želio stroži život. Braća su mu se u tome usprotivila, pa su ga htjeli i likvidirati. Dobio je dopuštenje da živi pustinjačkim životom, a 1023. u Kamaldoliju kod Areca utemeljio je zajednicu koja je postala kuća matica Kamaldulskog reda. Na glasu svetosti Romuald je umro 19. lipnja 1027. godine. Danas su i sveti Gervazije i sveti Protazije, mučenici za koje imamo najstarije podatke iz 386. godine, kada su njihova tijela pronađena nastojanjem svetog Ambrozija. Pouzdanih podataka o njima nemamo, ali su najvjerojatnije mučeni za Decijeva progona. Danas je sveta Julijana Falconieri, mantelata ili servitkinja. Nakon što je u 15. godini čula propovjed svetog Aleksija Falconierija o sudnjem danu, odlučila je postati redovnicom. Za njezinu smrt 19. lipnja 1341. godine vezuje se jedno euharistijsko čudo. Naime, zbog bolesti nije mogla primiti svetu pričest, iako je za time čeznula. Kad je svećenik prinio hostiju njezinu tijelu, hostija je nestala, a Julijana je u tom trenutku izdahnula.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u 11. smo tjednu kroz godinu, a danas u petak je svagdan kad nam u evanđelju daješ važan poučak za molitvu. Kažeš, doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. Gospodine, ti kao da znaš čim krenemo s molitvom, srce je naše od 100 komada, i svetih i nesvetih, profanih, ispraznih. Doista je besmisleno dopuštati da nas bezvrijedne stvari oblikuju. Mi smo se odlučili za tebe, gospodine Isuse Kriste. Ti si naše blago, ti si naša ljubav i naše sve. Želimo biti uvijek uz tebe. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vrhovni sud objavio je da je strankama otpremio pravomoćnu odluku i rješenje u predmetu kredita u švicarskim francima, prema kojoj korisnici koji su prihvatili konverziju kredita u euro nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa. Priznaje im se pravo na zatezne kamate te na te pretplaćene iznose do dana konverzije. Dežurni istražni sudac Županijskog suda u

0: Splitu odredio jednomjesečni istražni zatvor časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na kojoj je poginulo četvero ljudi. Državno odvjetništvo u Splitu otvorilo je istragu protiv njega zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Pokušaj predsjednika Europskog vijeća Antonija Košte da otvori diplomatske kanale s Rusijom u cilju mogućih mirovnih pregovora izazvao je podijeljene reakcije među čelnicima Europske unije na sastanku na vrhu u Briselu. Njemački vladini izvori taj su potez opisali kao uvredu i neki su međutim inicijativu pozdravili. Jedan dužnosnik Unije potvrdio je da je u posljednjim tjednima bilo kontakata na diplomatskoj razini s Moskvom, ali da stvarni pregovori nisu vođeni. Europska unija produljila je sankcije Rusiji na godinu dana. Kuba je predstavila plan opsežnih gospodarskih reformi koji predviđa liberalizaciju dijela gospodarstva, uključujući mogućnost osnivanja više tvrtki, otvaranje privatnog bankarstva i širenje stranih ulaganja u privatni sektor. Vlasti tvrde da reforme ne znače odustajanje od socijalističkog modela, nego predstavljaju preduvjet za njegovo očuvanje. Planirane su i promjene u poljoprivredi i turizmu te reorganizacija državne uprave.
1: Kultura.
0: Počinje festival klasične glazbe na otvorenom Zagreb Klasik, koji na Trg kralja Tomislava donosi 9 koncerata, a sve počinje večeras nastupom Zagrebačke filharmonije, javlja Vesna Bihar.
2: Festival će otvoriti Zagrebačka filharmonija uz jednog od najuglednijih svjetskih interpretatora glazbe Johana Sebastiana Bacha, iranskog pijanista Ramina Bahramija. Koncert pod nazivom Bahrami Play Bach počinje u 21 sat uz izravan televizijski prijenos. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak zahvalio je na povjerenju da je filharmonija na neki način rezidencijalni ansambl festivala, iako prvi put nastupa na čak 4 večeri.
3: Iako se može reći da je to i nekako prirodni izbor, s obzirom da je Zagrebačka harmonija i najzagrebačkija i najklasičnija među ansamblima grada Zagreba, ide ruku pod ruku s festivalom. Ovaj angažman našeg orkestra, koji je od 2016. ako se ne varam, kad je festival započeo, na svakom izdanju festivala, ove godine je najobimniji i svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako. Moram reći da sam jako sretan što se na prvom koncertu, odnosno koncertu otvorenja, osobno mi je veliko zadovoljstvo što će po prvi puta dirigirati maestro David Runc, naš šef dirigent, uoči svoje posljednje sezone u Zagrebu, odnosno u Zagrebačkoj filharmoniji, i to uz solista, renomiranog iranskog pijanista Ramina Bahramija, specijalista, jednog od zanimljivijih interpreta glazbe Johana Sebastiana Bacha, koji će pak u Zagrebačkoj harmoniji izvesti 2 koncerta za klavir tog najvećeg genija, vjerovatno, odnosno skladatelja u povijesti glazbe.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
0: Nogometaši Meksika osigurali su plasman u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su u drugom kolu pobijedili Južnu Koreju s 1-0, upisavši i drugu pobjedu. Kanada je svladala Katar čak 6-0, Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu s 4-1, a Češka i Južna Afrika odigrale su neodlučeno 1-1. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić izjavio da se Hrvatska vraća na stari sustav igre nakon što je izgubila od Engleske.
5: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito drugo poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se 2 puta iz minusa, što je dobro, što je jako, jako kvalitetno, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre. I taj treći gol nas je dotukao i, rekao bih, riješio utakmicu.
4: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Dobro jutro uz HKR, 7 je sati i 9 minuta. Idemo danas biti korisni i nekoga razveseliti, nekome uljepšati dan. Što kažete? Vi to nama činite i vi ste naša svježina, kako smo to definirali, a na poseban način pozvani smo biti potpora jedni drugima, osobito našim svećenicima. Naime, čuli smo malo prije velečasnog Ljubu Vukovića u pjesmi Sluga tvoj sa Hosana Festa 2012. I velečasni Ljubo i velečasni Damir, to su naši radijski župnici koji su pošli na svoj zasluženi godišnji odmor od emisije Halo Velečasni. No, ostaju našim molitvama. Zahvalni smo za sve što su nam dali kroz petke ujutro. Neke isječke imat ćete prilike i danas čuti, ali zašto sada spominjem svećenike? Najprije što smo zahvalni velečasnom Damiru i velečasnom Ljubi, ali i zato što smo pozvani molitvom pratiti nove ređenike. Primjerice ovoga vikenda, primjerice sutra, imamo svećeničko ređenje u Zagrebu, ali i u drugim krajevima. Sada je vrijeme ređenja u oči Petrova, pa onda ređenje nas vodi i u Vatikan, imamo za Petrovo također posebne trenutke za one koji nam služe na spasenje duša. A također i neki svećenici sada slave i svoje svećeničke jubileje i ti jubileji puno nam toga o dobrom Bogu i svećenicima mogu reći. Jedno je reći molite za svoje svećenike, a drugo je prenijeti njihovo iskustvo kako oni vide taj put kojim su krenuli i koji su Bogu povjerili susrećući mnoge, mnoge izazove. Rado bih s vama podijelila, poštovani slušatelji, jedno zapažanje na tu temu koje je na svojim društvenim mrežama podijelio velečasni Matija Pavlaković, rektor Međubiskupijskog sjemeništa na Šalati, misao uz 20. obljetnicu svećeničkog ređenja. U njegovim mislima sažeti su životi mnogih svećenika. 20 godina svećeništva i još uvijek ne znam točno što znači biti svećenik. Znam samo da nisam onaj koji ima odgovore. Više sam onaj koji ostaje kad pitanja postanu preteška. Onaj koji šuti kad riječi više ne mogu nositi težinu boli. Onaj koji pokušava biti blizu i kad ne zna kako. Ne slavim uspjeh. Slavim preživljenu vjernost. Slavim Gospodina koji me nije pustio. Nikad sam ja bio na rubu da pustim samoga sebe. Bio sam u različitim župama, vršio sam različite službe. Sada sam rektor u Šalatskom sjemeništu Malenih. I možda prvi put ne pokušavam biti svećenik kakvog ljudi očekuju. Pokušavam samo biti stvaran. Bogu, sebi, drugima. Znam da nisam svima bio dobar i to je u redu. Učim prihvaćati da ljubav ne znači uvijek biti shvaćen. Da služenje ne traži priznanje i da je sakrament koji nosim jači od moje nesavršenosti. 20 godina i dalje učim da rane nisu prepreka svetosti nego njezini počeci, da se vjera najviše rađa u noći, da Bog ne govori uvijek glasno, ali uvijek dolazi, u lomljenju kruha, u lomljenju mene samoga. I zato ne odlazim, ne zato što sam jak, nego zato što znam da nisam sam i da onaj koji me zvao još uvijek hoda ispred mene u tišini, u Euharistiji, u čovjeku. Ako me i dalje bude htio, ostaću bez buke, bez savršenih odgovora, ali s njim, jer on nije otišao. Nikad sam ja želio pobjeći, nikad sam se izgubio, nikad sam bio umoran od svega. On nije otišao i to mi je dovoljno da idem dalje. Tako od 20 godina svoje svećeničke službe piše velečasni Matija Pavlaković u ovim mislima o tome što znači ostati i biti vjeran. Sigurna sam da se nalaze mnogi svećenički koraci. Pa evo, dok idemo u susret ređenju i novim svećenicima, zahvalimo za postojeće i molimo za njihovu vjernost i autentičnost.
Svatko u svom staležu, recimo to tako, i životnim okolnostima ima svoje izazove i napasti, no znati reći ne i ostati vjeran, to je možda nekako najveći izazov našega današnjeg vremena. I ne zaboravimo, dok nam dolaze novi kapelani, novi župnici, oni nas vode prema Bogu, oni su taj most između naše duše i vječnosti, pa molimo da most bude čvrst, da ne popusti, da ne pucketa, nego da zaista izdrži sve terete naših duša.

Veličasni Tihomir Kosec, tako lijepo je svećenički život i poslanje i to tajstvo izrekao u pjesmi Svećenik uvijeke. Samo podsjetnik, sutra je svećeničko ređenje u Zagrebačkoj katedrali, u Požeškoj i u Zadarskoj. Novim ređenicima želimo Boži blagoslov.

0: Pjesma iz 2016. Dražen Zečić i Frama Tomislavgrad baš je posvećena svećenicima, a mi smo zahvalni svim svećenicima, našim suradnicima, koji svakoga dana ujutro u 7.30 u rubrici U svjetlu Božje riječi razlamaju riječ Božju, tumače evanđelje, pa će tako biti i danas, kada nam Isus dolazi s porukom gdje ti je blago, ondje će ti srce biti. Gdje je vaše srce, odnosno vaše blago? Dok to pitam vas, pitam i sebe, gdje je moje blago, a gdje je moje srce? I onda pogledam ova tri slova HKR, srce moje. Tako možemo tepati ovom mikrofonu i ovom našem radijskom poslanju, kojemu smo već 29 godina plus, koji tjedan više. 7 je sati, 23 su minute, dobro jutro, kako ste? Jeste li se naspavali, jeste li dobre volje? Pozdrav Marini iz Međimurja, koja kaže da ne može zamisliti jutro bez katoličkog radija. Hvala vam na vjernosti, pozdrav Ivani, koja se javila reagirajući na ono moje prepričavanje fotografija iz Podravine, kako je to Mladen uhvatio te prekrasne detalje, makove, polje, pa onda ono bijelo cvijeće, pa to milina jedna, jednostavno što je Bog učinio u prirodi u Hrvatskoj. I onda se nadovezuje Ivana i kaže, dok još ima svježine, dok dobre smo volje, nije Podravina nego naš Zagreb i u daljini naša katedrala. Hvala vam Ivane, svaki kutak Lijepe naše ima svoj mir, blagoslov i ljepotu, i onda kad to uočimo, čovjeku nekako bude srce punije, zar ne? I zahvalimo za to što nam je Bog dobri dao. Onda smo primili pozdrav iz Njemačke. Željela bih pozdraviti ekipu HKR-a koja je svako jutro već od 5 sa mnom na Camino del Santiago, francuska ruta. Htjela bih pozdraviti sve hodočasnike, osobito Hrvate na ovom putu i sve u našoj dragoj domovini. Buen Camino i Božji blagoslov. Hvala našoj dragoj slušateljici koja je na Kaminu. I znate što se događa kad se tako javite s Kamina? Jedni čuju za druge, pa se onda negdje putem nađu, sretnu i prepoznaju da su se jednostavno njihove poruke našle u programu HKR-a. Dobili smo mi i fotografije, a miline od početka dana svitanja. Jao, Dominika je to poslala. Draga Dominika, dakle, želimo blagoslovljen svaki korak vašega puta. Hvala što ste se javili. Javite se ponovno, jer i mi volimo hodati s vama, koračati s vama, biti vam društvo kad društvo trebate. Nekad na Kaminu možda i treba malo tišine, ali sigurno ima još i hodočasnika i hodača i dionika različitih hodočasničkih projekata koji su negdje s HKR-om. Je li to Kamino, je li to Marijanski zavjet za domovinu koji je krenuo 13. lipnja. Rado bismo čuli vaše dojmove i vaše iskustva u našem ljetnom programu, pa veselimo se svakoj poruci na 0994609988. A što mi vama značimo ovako radosni i bogati vašim svjedočanstvima? Evo dva kratka odgovora.
1: Zdenka Božiković iz Dubrovnika, vjerni prijatelj i slušatelj radija, to mi je baš duhovna hrana i najbolji način evangelizacije po mom mišljenju.
2: Tako mi je drago da sam vas dobila, stvarno, ono, sretna sam i presretna sam. I onda jedanput sam ja išla da, ono, malo sam listala po radiju i ja čujem Hrvatski katolički radio i od tada ja stalno slušam, non stop mi je upaljen. Non stop, evo, slušam ga svaki dan od jutra do na večer. Pa mislim, stvarno, tu, mislim, daje mi neku snagu, nadahnuće, pa ono, vesela sam, sretna i čujem i lijepe pjesme dajete, naše hrvatske i to sve.
0: I to sve. To smo mi, zahvaljujući vama i vašoj potpori, dragi naši slušatelji, vaše vjernosti. Kaže naša slušateljica, dajemo mi lijepe hrvatske pjesme. Naravno, pratimo hrvatski korak i u zemlji i u svijetu i pratimo ovo naše zajedništvo nogometno navijačko.
3: To je moja Hrvatska.
0: I to je moja Hrvatska. To je to.
4: To je moja Hrvatska.
5: To je moja Hrvatska.
6: To je moja Hrvatska.
7: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.
9: To je moja Hrvatska.
0: Nogometna pjesma Josip Ivančić za svjetsko nogometno prvenstvo, aktualno sada.

0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrčite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svjetlo. Ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tamna, kolika će istom tama biti? Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, zadnji je radni dan u tjednu i vjerujem kako svi već pomalo očekujemo zasluženi odmor. Neka nam Božja riječ i danas bude u središtu rada i poslanja. Današnje evanđelje govori o temeljnom usmirenju ljudskoga srca. Isus koristi snažne slike blaga i oka kako bi nas poučio o pravim vrijednostima Kraljevstva Nebeskoga i o potrebi duhovne jasnoće u životu. Pred čovjeka stavlja pitanje gdje je njegovo blago i prema čemu je usmjereno njegovo srce. Upravo odgovor na to pitanje određuje čitav naš život, naše odluke i odnos prema Bogu i bližnjima. Isus razlikuje zemaljsko i nebesko blago. Zemaljsko blago je vidljivo, opipljivo i materijalno. To su dobra ovoga svijeta koja čovjek često smatra jamstvom sigurnosti i sreće. Isusova pouka nema za cilj zabraniti posjedovanje materijalnih dobara, niti osuđivati čovjekov rad i trud. Međutim, upozorava na opasnost da čovjek postane zarobljen prolaznim stvarima, te zbog njih izgubi iz vida ono najvažnije – Kraljevstvo Božije i život vječni. Čovjek često nego mila zemaljsko blago iz stvarne potrebe, nego iz taštine, želje za moći, sigurnošću ili priznanjem drugih ljudi. Tada materijalna dobra postupno zauzimaju mjesto koje pripada Bogu. Sveti Ivan Zlatousti upravo zato naglašava da Isusove riječi nisu usmjerene protiv samoga posjedovanja, nego protiv navezanosti na bogatstvo i života koji je zatvoren za Boga i bližnjega. Kada srce postane zarobljeno prolaznim dobrima, ono gubi slobodu i sposobnost prepoznavanja pravih vrijednosti. Nasuprot zemaljskom blagu, Isus nas poziva da zgrčemo blago na nebu. To nebesko blago nisu materijalna dobra, nego djela ljubavi i milosrđa, molitva, post, praštanje i svako dobro djelo učinjeno čistom nakanom. Takvo blago ne propada jer proizlazi iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Ono ostaje trajno i ima vrijednost za vječnost. Papa Franjo često ističe kako su jedina nepropadljiva blaga Bog i čovjek, odnosno odnos ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Sve drugo prolazi i nestaje. Isus zatim govori o oku kao svjetiljci tijela. Oči su čovjeku potrebne kako bi mogao jasno vidjeti put kojim treba ići i prepoznati cilj prema kojemu hodi. No, u evanđelskom smislu, oko predstavlja čovjekovu nutrinu, njegovu nakanu, razum i srce koje upravlja njegovim djelima. Ako je čovjekova nakana čista i usmjerena prema Bogu, tada će i njegova djela biti prožeta svjetlom, dobrotom i milošću. Međutim, ako je nakana čovjekova srca nečista, tada i dobra djela mogu izgubiti svoju pravu vrijednost. Moguće je izvana činiti dobro, a u sebi tražiti vlastitu slavu, priznanje, pohvalu ili nadmoć nad drugima. Tada djelo koje se na prvi pogled čini dobrim zapravo biva učinjeno pod lažnim svjetlom. Isus nas zato poziva na iskrenost srca i čistoću nakane. Bog ne gleda samo ono što činimo, nego i zašto to činimo. Koliko je samo danas potrebno čovjeku popraviti duhovni vid? Živimo u vremenu u kojemu nas mnoge stvari lako odvlače od bitnoga, i zamagljuju pogled prema vječnim vrijednostima. Često smo zaokupljeni brigama, uspjehom, materijalnim stvarima i ljudskim priznanjima, a zaboravljamo da je jedino pravo blago ono koje nosimo u svome srcu pred Bogom. Draga braćo i sestre, Isus nas danas poziva da svakodnevno usmjeravamo svoje srce prema vrijednostima Kraljevstva Nebeskoga. Pozvani smo čistiti svoj pogled i svoje nakane kako bi naša djela bila istinski izraz ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Kada nam je srce usmjereno prema Gospodinu, tada naše življenje postaje ispunjeno svjetlom, mirom i istinskom radošću. Neka nam Gospodin udjeli milost da uvijek tražimo ono neprolazno blago koje nas vodi prema vječnom životu.

0: marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

uvijek dobro dođe. Kako vi svjedočite da vam lijepa riječ s naše strane dobro dođe, tako i nama vaša lijepa riječ dobro dođe, ali i lijepa fotografija. Branka nas je iz Ženeve počastila fotografijama grada i okolice, divni ste im, tako mi putujemo s vama, a Marija iz Slavonije predivnim makovima, a onda nam se nasmiješila i jedna maca. To su vaše radosti koje dijelimo ovako jedni s drugima. Hvala vam na tome, poštovani slušatelji. 099460998 broje na koji nam možete pisati SMS poruke, WhatsApp poruke ili poslati glasovnu poruku. U glasovnim porukama imamo puno naših baka koje spominju svoje drage unuke, misle na njih i mole za njih. A imamo i puno baka koje šalju molitvene nakane za krunicu Božjeg milosrđa, također na 099460998. Pa vidimo zabrinute bake koje mole da se dobro napiše ispit iz engleskog, da se dobro položi državna matura, da se upiše željeni fakultet. Kako to bake proživljavaju? Pozdrav svim bakama i svima vama koji ste u zlatnim godinama života, koje nose i određene izazove. Znate, mi dok smo nekako u naponu snaga možda i ne razmišljamo o tome da će doći jednoga dana taj trenutak zalaska života, ali ima onih koji nam prethode na tom putu i koji nas puno toga dobroga mogu naučiti. Pa ima jedna prekrasna molitva u starosti koju je iz svoga životnog iskustva pred odlazak u mirovinu sastavio kardinal Vinko Puljić. Možda će nam dobro doći kao podsjetnik na prolaznost života i kako zapravo lijepo zaokružiti svoju priču i ostaviti trag. Gospodine moj, evo starim, nauči me, molim te, kako treba starjeti i kako treba ostarjeti. Prosvijetli mi pamet kako bih mogao vidjeti da moji svećenici i suradnici ne čine meni ništa krivo ako mi govore da nešto ne mogu i kada me, odvajajući od nauma koje sam naučio raditi, snage napuštaju. Daj mi razumjeti stanje kada me ne pitaju za mišljenje i kada odlučuju bez dogovora sa mnom. Oslobodi me, Gospodine, od pretjerane umišljenosti i pomisli da sam nezamjenjiv. Udijeli mi spoznaju kako ljudi znaju raditi bez savjeta iz moga životnog iskustva. Bože moj, udijeli mi milost da u ovome postupnom odvajanju od prolaznosti, od prolaznih vrednota, od zemaljskih vidljivih vrednota, vidim ono neprolazno, vječno, da vidim nepromjenjivi zakon života. Daj mi, Gospodine, da u svemu tome vidim Tvoju božansku volju, Tvoju očinsku ruku koja me vodila i koja me prati sada. Daj mi, Gospodine, veliku milost da i u starosti svojoj budem koristan Svetoj crkvi kojoj sam se sav posvetio, svojoj nadbiskupiji za koju sam spreman i život dati, svojoj grudi Bosni i Hercegovini, svome hrvatskome narodu i cijelom čovječanstvu. Molim te, Gospodine, obdari me darom molitve, snagom trpljenja, vedrim raspoloženjem, plemenitom i lijepom riječju. Daj mi milost da ne prezirem i ne zapostavljam pothvate današnjega naraštaja koji su formirani na drugčijim pogledima i stavovima. Ulij mi dovoljno poniznosti kako me ne bi zaboljelo i kako me ne bi smetalo kada budu mijenjali ono u što sam ulagao svoju ljubav i žrtvu. Posebno mi ulij poniznosti kada budu čak prezirali te žrtve i nastojanja, jer se neće moći uživjeti u vrijeme tih ostvarenja. Neka moje povlačenje s bojnoga polja bude neprimjetno, poput mirnog zalaska sunca. Neka iza toga zalaska ostaje trag topline i svjetla za buduće naraštaje. Kao što sam, Gospodine, izgarao iz ljubavi u služenju, molim te, neka se taj plamen ljubavi ne ugasi kada se moje oči zatvore i kada zakoračim u zagrljaj tvoje vječne svjetlosti. Molitva u starosti iz duše i srca kardinala Vinka Puljića.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vrhovni sud objavio je da je strankama otpremio pravomoćnu odluku i rješenje u predmetu kredita u švicarskim francima, prema kojoj korisnici koji su prihvatili konverziju kredita u euro nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa. Priznaje im se pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose do dana konverzije. Hrvatski sabor danas će glasovati o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Osim o novom guverneru, zastupnici će glasovati i o nizu zakona, među kojima je i novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, kao i o prostornom planu isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru. Europska unija produljila je ekonomske sankcije protiv Rusije na 12 mjeseci, što je prvi put da su mjere produljene na godinu dana umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Ukrajina je u međuvremenu dobila novi val potpore Europske unije. Na sastanku Europskog vijeća u Briselu razgovara se i o 7-godišnjem proračunu Unije, što je za predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića možda i najvažnija tema sastanka na vrhu Europske unije.
3: Postupno idemo prema

0: jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove, pratiti trendove i biti u stanju financirati one politike koje Europu čine snažnijom i konkurentnijom globalno.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron oprezno je reagirao na sporazum između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku, napomenuvši kako nije siguran da je rat potpuno završen. Macron je ponovio spremnost Francuske da radi zajedno s drugim zemljama poput Velike Britanije na obnavljanju pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić izjavio da se Hrvatska vraća na stari sustav igre nakon što je izgubila od Engleske.
3: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito u drugo poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, što je dobro, što je jako, jako kvalitetno, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre. I taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Navijačka pjesma, tako naša, tako pokrećujuća, recimo to tako, ujedinjujuća, to je ono lijepo hrvatsko srce koje podupiremo i mi našim programom Hrvatski katolički radio, Dobar radio za dobre ljude, također na strani Hrvatske nogometne reprezentacije koju na svjetskom nogometnom prvenstvu sljedeća utakmica čeka 24. lipnja. Noćni su sati po našemu vremenu, ali srce je uvijek budno uz našu reprezentaciju i hrvatske boje. 8 je sati 9 minuta, dobro jutro i ovoga petka želimo u programu koji je sada već na ljetnome valu. Nema naših redovitih emisija, ali zato ima ljetnog osvježenja. Hvala vam što ste s nama na ljetnom valu, razigrani sa svojim porukama, predivni sa svim onim detaljima koje dijelite s nama. To znači da i ljeti, kada je sezona odmora, možemo koračati zajedno i po kopnu, i po moru, i po otocima. I drago mi je što je s nama i hrvatsko iseljeništvo, Njemačka, Švicarska, Austrija, od ranoga jutra uz Hrvatski katolički radio. Što ćemo u ovom satu raditi? Najaviti neka važna vikend događanja vezana za Hrvatsku, ali i podijeliti s vama neke zanimljivosti, što bi se ono reklo modernim rječnikom, the best of ove sezone. S obzirom da ste petkom navikli na emisiju Halo Velečasni, onda ćemo izvući neke zanimljive odgovore i uputiti vas gdje emisije, ako ste ih propustili u prethodnoj sezoni, možete poslušati i što iz njih naučiti. Također na poticaj vas koji nam pišete poruke ili SMS ili WhatsApp poruke vezano uz emisiju Kava s Doricom, prenosim odgovor naše glavne urednice koja kaže da gospođa Dorica Barbić više nije dio redovitog programa HKR-a. Zahvalni smo joj na gotovo 29 godina tijekom kojih je emisija Kava s Doricom bila dio jutra mnogih naših slušatelja. Riječ je o uredničkoj odluci vezanoj uz programske promjene. Gospođi Dorici ponuđene su nove mogućnosti oproštaja povremenog sudjelovanja, no do toga nije došlo i želimo joj svako dobro i zahvaljujemo na svemu što je dala HKR-u i njegovim slušateljima. Evo, ovaj odgovor zapravo je odgovor vama koji nam pišete SMS, ne možemo na svaku poruku odgovoriti, pa evo, sada ste primili, a prethodne emisije još uvijek možete naći u arhivu emisija Hrvatskog katoličkog radija na našoj internetskoj stranici. Evo, to je što se tiče vaših pitanja. Molitvene nakane prikupljamo za krunicu Božjeg milosrđa u 15. Vi pišite, mi čitamo i molimo s vama. I u nastavku sastav Mihovili Splita. Bog moj, moje sve, a onda ono najbolje iz emisije Halo Velečasni.

0: Uključila se podloga dobro vam znana iz emisije Halo Velečasni, koju u našoj redovitoj jesenskoj shemi možete pratiti petkom u 8:10. No nastupila je ljetna shema i naši stručni suradnici, predajni radijski župnici, velečasni Damir Ocvirk i velečasni Ljubo Vuković, otišli su na zasluženi odmor od nas, ali oni su i dalje aktivni u svojim župama. Međutim, tijekom protekle programske sezone davali su odgovore na vaša pitanja, iskreno, otvoreno, ohrabrujući vas, dajući vam možda i neke informacije koje niste znali, ali ono što je najvažnije, koračajući s vama kao svećenici. Ako ste propustili emisije Halo Velečasni ili bilo koju drugu iz naše programske sheme, možete sve te propuštene emisije naći na našoj internetskoj stranici hkr.hr, pa onda desno gore imate jedan kutak arhiva emisija. Ako nas gledate na računalu, na mobitelu je to možda jedan drugačiji put, ali pod rubrikom arhiva emisija imate po abecednom redu emisije koje ste propustili, pa možda nađete odgovor na neko pitanje koje vas je mučilo. Također, kad se radi o emisiji Halo Velečasni, postoje i video isječci, video odgovori naših župnika na YouTube kanalu Hrvatske katoličke mreže. I ako ste nešto propustili, možete odgovore i čuti i gledati vrlo jednostavno. A mi ćemo u nastavku ovoga jutra izvući dva odgovora naših dragih radijskih župnika. Jedna je bila poruka mužu. Naime, slušatelj je pitao kako se treba ponašati mladi čovjek kojega supruga jednostavno ne želi više pored sebe zbog neosnovane ljubomore i želi bezuvjetni razvod. Slušatelj je ovo pitanje poslao emisiji Halo Velečasni u petak 29. svibnja i odgovorio je velečasni Ljubo Vuković.
1: Sad kad bi ja imao tu odgovor, vjerojatno bi mi odmah dali Nobelovu nagradu za ne znam što. Ne znam, molite, to je po meni nerješiv problem. Ako vas ne voli, ljubav ne biš izmamiti. Sad pitanje gdje je krenulo i kad je krenulo. Ako je došlo već do te situacije, to je jako teško. Osim molitva, Gospodin sve može učiniti. Vidim s vaše strane ljubav postoji, ona očito više nije zainteresirana za vas, što nije u redu, jer brak nije idemo popiti kavu, za brak je trebalo dobro promisliti koga odabirem s jedne i s druge strane. Ne znam, nemam tu rješenja, ne možete to naručiti, ne možete to kupiti, ne možete je prisiliti, jedino evo molitva da je Gospodin raspoloži da se vratite na onaj, što ja znam u ispovjedi reći, na taj reset, na one trenutke kad ste se jedno drugom dodvoravali. To je tako lijepo, pa ono, hoće li me odbiti, neće me odbiti, pa ono, leptirići kažu u želucu, sve to skupa. Vratite se na ta vremena, to bi i njoj rekao, volio bi da sluša vaša gospođa o tome, pa nešto je vidjela u vama, nešto je bilo posebno što u drugome nije bilo. I obrnuto, jer vi bi izabrali drugo, ona bi izabrala drugoga. Znači, ovo su sve nekakve kušnje, napasti. Ne mogu pobliže reći jer vas ne poznajem. Samo ne vidim rješenja. I ne znam kako se, što vi sad možete ako vas ona odbija. Kad čak zna biti kontraproduktivno, jer to iritira drugu osobu, pusti me na miru. A da ti ne znaš, da pustim na miru, onda bom mislila da je još gora situacija. Molite se, ja uvijek kažem i sam činim, molite se Duhu Svetom. Duh Sveti je taj koji ima sva rješenja, zato nam je i darovan, upravo evo za takve situacije, da Duh Sveti potakne, jer ne možete jedno dobro djelo učiniti, ne možeš niti voljeti bez poticaja Duha Svetoga. Evo, neka vas Duh Sveti vodi, ali ciljano se molite Duhu Svetom. Nemojte zverglati samo onu molitvu. Ako je izverglate, o dođi stvorče duše svete, ja ju zmolim kad kada i ne razmišljam, ali je bitna priprema duše svete. Evo, ja te sada molim, izmolit ću tu molitvu da ti mene savjetuješ, da me ti vodiš, da ne budem nekakav krivi potez napravio, da sve bude po tvome. Evo, i lijepo izmolite svaki dan to ili dođi duše presveti. Ja volim oba dvije izmoliti ujutro, tako započinjem dan, i to evo želim podijeliti sa svima vama time vodi duše sveti da ono što je pred mene Gospodin stavio, što ti trojedini Bog što si stavio pred mene, da to uspije što kvalitetnije danas odživjeti i odraditi. Odraditi mi je pregrubo, odživjeti. I onda nas on vodi. Pa tako i vi u svojoj ljubavi molite Duha Svetoga za Gospođu, blagoslivljajte ju, nemojte se ljutiti, nemojte, jer to jednostavno se projicira onda ne znam kako, ja ne volim pozitivna energija, taj new age riječnik, ali jednostavno projiciramo mi i dobro i loše jedni na druge. Ako blagoslivljate, ako ona će to osjetiti. Sad dalje ja vam ne znam, evo, molit ću ja za vas, evo, ne predugo jer imam puno, hoću biti iskren, ali evo danas ću vas osjetiti na misi.
0: Evo, to su naši radijski župnici, a čekamo sada početak jesenske sheme. To znači da postoji razdoblje kada vam neće ovako moći uživo odgovoriti u emisiji, no onda vas upućujemo na vaše svećenike, oni su tu u vašim župama, a imate li neka pitanja, nedoumice i neke dileme, znate da nam uvijek možete pisati i ta pitanja ćemo sačuvati za početak jeseni. Svakako veličasnom Ljubi hvala i pogledajte i njegove odgovore na YouTube kanalu Hrvatske katoličke mreže, ali pogledajte i što nam je u sezoni govorio velečasni Damir Ocvirk, pa smo tako recimo za ovo jutro, ono što bismo rekli najbolje od sezone, izvukli odgovor na pitanje o snovima. Mislim, potpuno primjereno pitanje za ujutro, treba li davati pozornost snovima? To je pitala slušateljica u emisiji Halo Velečasni u petak 4. travnja. Evo što je velečasni Damir Ocvirk odgovorio.
2: I treba i ne treba, bih rekao. Dakle, snovi pripadaju području nesvjesnoga, ali itekako zapravo odražavaju ono što mi u svjesnom stanju proživljavamo. Bilo naši strahovi, naša razmišljanja, naši događaj koji nas zadese tijekom dana, mogu se onda i odraziti na naše snove. Evo, poznajemo i da je dragi Bog svetom Josipu u snu govorio, tako da se Bog može nekada i takvim stvarima poslužiti, ali zapravo moramo reći da snovi pripadaju nesvjesnome i ako bi nešto u snovima bilo što bi opteretilo našu savjest, ne treba opterećivati savjest, jer pripada području nesvjesnoga. Zato je važno da tijekom svjesnoga stanja budemo zapravo evo pozorni da naše misli budu dobre misli, da naši odnosi budu dobri, da se rješavamo poslova, da budemo marljivi, da nemamo nekih zaostataka, nekih repova koje vučemo, koji se onda kroz snove negdje reflektiraju, kroz neke strahove, snove ili neke slike. Znači da tijekom svjesnoga budemo uredni, budemo po Božjemu, evo kako bi onda i to, kako bi rekao, dok spavamo i onda ono što se kaže, spavali snom pravednika, da miljenicima svojim Gospodin i u snu daje. Evo, često puta te naše svjesne situacije, koje su nekad možda i traumatične ili loše, negdje se reflektiraju i u našim snovima. Dakako da život nije cvijeće, nekad ima i trnja i da se onda to i negdje onda odrazuje i u našim snovima. Dakako, ako nas snovi posebno uznemiruju, da su, ne znam, da sanjamo neke strašne stvari ili da nas, ne znam, neke slike uznemiruju i da se to reflektira naš duševni život, dobro se je, a kad dođemo u svjesno stanje, ako imamo potrebu pomoliti se, zazvati Božji blagoslov, zazvati evo Božju snagu da otkloni od nas sve ono što je zlo i sve ono što ne pripada Božjemu, da se evo i mi sačuvamo. Kada svećenici, redovnici ili oni koji mole časoslov završavaju posljednju službu povečerje, onda se prekriže, kažu mirnu noć i sveta svršetak udijeljena sve mogući Gospodin, jel? I molitva je da možemo evo u miru usnuti i sutra se probuditi, što je zapravo jako važno, evo i kad idemo spavati da zazovemo dakle Božji blagoslov, da nam Gospodin dade mirnu noć i svetan svršetak i da nam dade blagoslov sutrašnjeg ustajanja. To znači da evo i kad na večer idemo spavati da se pomolimo da evo s Bogom idemo spavati i da se s Bogom probudimo. Kažu neki teolozi da je san zapravo naš najveći čin povjerenja u Božju ljubav, jer dok spavamo mi zapravo ne možemo kontrolirati ništa oko sebe i sebe i zapravo jedno što se možemo prepustiti Bogu vjerujući i imajući pouzdanje u njega da će nas Gospodin po noći čuvati i da će nam dati mir i mogućnost sutra se ujutro probuditi. Pa evo, s takvim povjerenjem trebamo ići spavati i moliti Gospodina da nas očuva od svega onoga što je loše i što bi nas moglo vući na grijeh.
0: Propuštene emisije Halo Velečasni potražite na www.hkr.hr ili pogledajte na YouTube kanalu Hrvatske katoličke mreže.

8.35, slušate HKR. Koliko mi možemo stvoriti ozračje raja ne znam, ali želimo da vam uz nas bude lijepo i osvježavajuće, pogotovo na našim ljetnim valovima. Petak je, dan pripreme za vikend, neki ste možda već na putu jer ste produžili i spojili što je bilo moguće za ove dane i Bogu hvala da imate tu mogućnost. Neka vam se planovi ostvare, neka vam to bude i ugodan odmor i obogaćujuće iskustvo gdje god bili. S blagoslovom Božjim došli do svoga cilja i svoje snove ostvarili, to vam želimo. Ali pozdrav i vama koji radite. Znate koje iskustvo mi imamo sada u Zagrebu, ono kao da se grad ispraznio, pa se brzo dođe na posao, nema gužve, nema čekanja i tako, sve ima svoje čari. I ljeto u gradu i ljeto na moru. Rekoh, pred nama je vikend, za neke slobodni, za neke hodočasnički dani. Za sve nas pak službeno početak ljeta u nedjelju 21. lipnja. Za naše glazbene urednike i sve koji se glazbom bave, u nedjelju je Svjetski dan glazbe. I naš glazbeni urednik Slavko Nedić priprema jedan glazbeni spektakl kojega ćemo predstaviti nešto malo kasnije. Ljubitelji gitare, instrumentalne glazbe, hrvatskih taktova i hrvatskih glazbenih priča doći će na svoje u Noći gitarista. Kada, kako, to će Slavko predstaviti. Svakako nedjelja, Svjetski dan glazbe i početak ljeta 2026. kalendarski gledano, klimatološki smo već i tekako ušli u ljeto. Hodočasnički pak možemo se pridružiti Marijanskom zavjetu za domovinu koji je počeo u Osijeku 13. lipnja, završit će 26. kolovoza u Dubrovniku. Koja dionica puta čeka hodočasnike? Do 19. odnosno danas prolazi se prvi tjedan i točka je Slavonski Brod, a onda od sutra od Slavonskog Broda prema Pleternici, Požegi, Stražemanu, Voćinu, Daruvaru, Velikom Grđevcu i Bjelovaru. Svim hodočasnicima Marijanskog zavjeta želimo Božji blagoslov i puno izdržljivosti. Onima pak koji će hodati za život, veliki pozdrav šaljemo uspješnu organizaciju, a Hod za život je sutra u Sisku, okupljanje sudionika bit će u 10 sati ispred Sisačkog robnog centra, a u nedjelju Hod za život je u Imotskom, okupljanje sudionika u 20 sati kod Modrog jezera. Podsjećam, ovogodišnje geslo je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. I njegujmo taj život u majčinu krilu, u očevu zagrljaju, hrabrimo roditelje, hrabrimo obitelji. I onda kada život dođe, budimo hrabri postaviti ga na noge onako kako, kaže Sveto pismo, Bog zapovjeda.

0: Da, biti skupa vrijedi zlata i vjerujem da vam se pruža mogućnost provesti nekoliko dana, pogotovo ako ste spojili, da to stvarno bude skupa, da bude na radost svih, možda manje društvenih mreža, a više tih susreta uživo. Hrvatski katolički radio tijekom svoje sezone prati vas i sve životne situacije kroz koje prolaze naše obitelji. Nalazimo rješenja za neke probleme, ohrabrujemo i želimo poručiti niste sami. Uvijek možemo mi pričati neke priče, no umijeće je koračati s čovjekom, ohrabriti ga, naći rješenje i lijek za njegovu ranu, pa tome služe neke naše emisije. I sada dok zaokružujemo nekako ovu koncepciju prije prvog službenog dana ljeta, vrijedi se prisjetiti i tih nekih osjetljivih i teških tema za koje kažu pa to se katolicima ne može dogoditi. Naravno da se može i zato postoje oni koji koračaju s ljudima u problemima, bračna i obiteljska savjetovališta, terapeuti i savjetovatelji koji vam stoje na raspolaganju. I onda ta škakljiva pitanja, pa teška i neugodna, postavljamo i rješavamo u emisiji S druge strane ogledala, pa smo tako u ovoj sezoni otvorili i pitanje što nas u braku može frustrirati. Izazov između očekivanja i stvarnosti. O tome je govorila doktorica Anita Dučkić-Sertić, a na pitanje koja je frustracija najčešća u braku, rekla je ovo.
1: Pa najčešće frustracije jesu oko toga što imam potrebu mijenjati onog drugog. I u realnosti stvarno možemo imati poteškoće ili u komunikaciji sa svojim supružnikom ili u podjeli uloga odgovornosti, ali jednostavno ja imam potrebu njega mijenjati i molim se, pogotovo kod vjernika to primjećujem, ja ću se moliti da ga Bog mijenja, da Bog dotiče njegovo srce, a zapravo Bog želi da se ja, da zastanem i da se okrenem sebi i svome srcu i počnem raditi na sebi, moliti Boga da meni da snage da osobu mogu prihvatiti, a da na meni radi da se ja mijenjam. Jer kada se ja počnem mijenjati, ja počnem mijenjati i kut gledanja na osobu i onda se svi oko mene počinju mijenjati. A naša najveća frustracija od toga što ja imam očekivanja da će moj suprug vidjeti nekakvu moju potrebu, da će vidjeti nekako moje nastojanje, a naprosto u tom trenutku možda nema kapaciteta, možda to za njega nešto nije veliko kao što to ja vidim. I dovoljno da tu nastane zamjeranje, ljutnja, možda nećemo uvijek verbalizirati i nerijetko verbaliziramo u tim nekakvim početcima nastojanje frustracije, ali tijekom života, tijekom godina to se nakuplja i onda često nam se spočitava i to ja vidim i u praksi kad imam parove, da ona zamjera, kaže od Adama i Eva prebacuje nešto što je nekada bilo. Razumljivo, jer te rane i dalje postoje i svaka nova povreda otvara tu ranu jer mi nismo iscijelili tu ranu i ta zamjeranja stoje.
0: Evo, to je odgovor na pitanje koje su frustracije najčešće, a sve kreće od onoga mora se promijeniti onaj drugi. No i s takvim se pitanjima suočavamo i u emisiji Halo Velečasni, ali onda i u ovoj gdje nekako učimo komunicirati. Mnogi su stručnjaci potvrdili da svi naši problemi, osobito bračni i obiteljski, a to se onda pretače i na profesionalnu sredinu, proizlaze iz toga što ne znamo komunicirati, što se dokazuje, tko je u pravu, tko ima jače mišiće, treba promijeniti onog drugog jer sa mnom je sve u redu i tako to ide. Ali zato postoje ovakva promišljenja i ohrabrenja da budemo mrvicu bolji danas pa sutra i tako će biti dobro. U ovoj emisiji imali smo prilike čuti koliko šutnje u braku je dovoljno, kako nastaje fraza zbog mira u kući i što učiniti danas frustracije ne razore.
1: Ako mi je teško nositi se sama sa sobom i ne mogu se nositi s tim frustracijama, dobro je potražiti stručnjaka, terapeuta koji će mi pomoći da prepoznam koje su to frustracije, na koji način mogu kanalizirati te frustracije i što s tom nakupljenom energijom mogu činiti. Ona može biti s jedne strane stvarajuća, stvaralačka, ali može biti i uništavajuća. Prije svega ne želim sebe uništiti, a onda ne želim niti svoju obitelj, niti svog partnera uništiti. Zato potražit ću pomoć, ali isto tako tražit ću i dragog Boga u svome životu, jer je jako važno ta duhovna dimenzija da mogu oprostiti, da se mogu osloboditi i gorčine i ljutnje i zamjeranja i kroz ispovjed, ali kroz praktični razgovor s Bogom, reći evo tu sam takva kakva jesam ja se više ne mogu sama s time nositi, ja ti to predajem Isuse. Ti iscijeljuj rane moga srca, ti iscijeljuj moju prošlost, te povrede koje su bile, ti iscijeljuj taj naš odnos. I ja ga stavljam s povjerenjem u tvoje ruke. I ja ću ti sad samo zahvaljivati za sve ono što ćeš ti učiniti. A ja ću dat svoj dio, ja ću raditi na sebi. I ona znam da će uspjeh uslijediti.
0: Hvala lijepa, to su bili savjeti od prethodne sezone, od to što smo nekako kroz sama dijelili, poštovani slušatelji, dostupno vam je na www.hkr.hr. Hvala svim našim stručnim suradnicima.
2: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj, da me ne...

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana planirani za danas u Švicarskoj neće se održati, objavilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Bijela kuća sinoć je potvrdila da je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od putovanja na sastanak s iranskim pregovaračima u Švicarskoj radi započinjanja pregovora o provedbi sporazuma između Teherana i Washingtona o okončanju rata. Prema američkim službenim izvorima, planovi za tehničke pregovore još nisu dovršeni. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je kako nije siguran da je rat potpuno završen. U međuvremenu brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen nakon što su Sjedinjene Države i Iran potpisali memorandum o razumijevanju. Teheran je brodovima odobrio 60-dnevni besplatni tranzit kroz tjesnac. Europska unija produljila je gospodarske sankcije protiv Rusije na 12 mjeseci, što je prvi put da su mjere produljene na godinu dana umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Ukrajina je u međuvremenu dobila novi val potpore Europske unije. Na sastanku Europskog vijeća razgovara se i o 7-godišnjem proračunu Unije, što je za predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića možda i najvažnija tema sastanka na vrhu Europske unije.
2: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su u Uniji duže od nas.

0: I naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti, gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove, pratiti trendove i biti u stanju financirati one politike koje Europu čine snažnijom i konkurentnijom globalno.
1: Hrvatski sabor danas će glasovati o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu, koji bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Osim o novom guverneru, zastupnici će glasovati i o nizu zakona, među kojima i novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, kao i o prostornom planu isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.
4: Najave vjerskih događaja.
5: Konferencija za medije Isusovačke službe za izbjeglice u povodu Svjetskog dana izbjeglica počinje u 10 sati na adresi Maksimirska cesta 286 u Zagrebu. Uz predstavljanje izjave troje izbjeglica, stranih radnika, podijelit će svoja iskustva života u Hrvatskoj, a bit će predstavljen i novi ravnatelj, pater Tomislav Vujev. Bdjenje mladih uoči prezbiterskog ređenja trojice kandidata bit će u 20 sati u Požeškoj crkvi Svetoga Lovre. Program Dana otvorenih vrata studija Istočne kršćanske duhovnosti počinje u 17 sati u Grko-katoličkom sjemeništu Zagrebu. Uz predstavljanje studija bit će govora i o studiju Sankt Ignatius College iz Švedske, a profesor Damir Zukan održat će predavanje o temi Poslušnost riječi Božjoj usred izazova suvremenog svijeta. Međunarodni znanstveni simpoziji, dijakonija i crkva koja služi u sklopu institucionalnog istraživačkog projekta Kršćansko djelovanje u crkvi i društvu kao čimbenik suodgovornosti i kohezije počinje u ovim trenucima na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i traje do 14 sati. Trodnevni seminar nove evangelizacije prema profesoru Tomislavu Ivančiću pod geslom Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet počinje u 19.30 u prostoru obiteljskog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije u Slavonskom Brodu. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću danas prolaze dionicu od Ovčare do Slavonskog Broda. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama Marijanskog zavjeta. Ansambl Lado održat će vokalno-instrumentalni koncert Agnec Božji s početkom u 20 sati u crkvi Svetoga Blaža u Zagrebu. Koncert se održava u oči Svjetskog dana glazbe, sakralne tematike i otvoren za javnost.

Predivan psalam 18. Srca, duše i glasa Stjepa Gleđa Markosa. Vjerujem da zvuči ohrabrujuće ovako u jednom molitvenom trenutku usred dana. Nemojmo Bogu govoriti kako je velika naša oluja, nego oluji kako je velik naš Bog. Pod tim geslom možemo nastaviti dalje današnji dan. Da, događaju se životne oluje, onako malo nas protrese, malo nas prozrači, malo pogledamo gdje smo, što smo, koje su naše jake ili slabije strane i onda gradimo na onom što je čvrsto, a najčvršće ono što je Božje u nama. U novom smo satu našega druženja, poštovani slušatelji. Najjače što mi imamo, to ste vi. Stoga u ovom satu u 9.30 imamo darivanje za prijatelje i slušatelje HKR-a, slavlje rođendana i iskrene čestitke. A do tada jedna preporuka. Pred nama je i početak ljeta, ali i Svjetski dan glazbe 21. lipnja. Tim povodom HKR priprema glazbeni maraton. Naš Slavko Nedić bio je zlatnik kad je primio zlatnu nagradu, pa je onda mirisao na ruže kad je dobio ružu, ali uvijek je glazbeni maratonac. To je to. I zahvaljujući njemu, Hrvatski katolički radio priprema nesvakidašnji glazbeni maraton pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. To će biti u programu u nedjelju 21. lipnja od ponoći do 3 ujutro. Radi se o glazbenom bloku koji će u 3 sata predstaviti 50-ak hrvatskih gitarista. Geslo ovog gitarističkog maratona je Kad grad zaspi, gitare progovaraju, a održava se povodom Svjetskog dana glazbe, početka ljeta, a u ostalom i bilo je vrijeme da dođu na red upravo takvi glazbenici, znanje, njihovo znanje, vještine i možda javnosti manje poznati hrvatski gitaristički velikani. Glazbeni maraton Noć hrvatskih gitarista u nedjelju od ponoći do 3 ujutro. A zašto je ovo važno kako za naš program, tako i za hrvatsku glazbu, Slavko Nedić otkriće nam danas u 11.15.

zapravo bila samo mala ilustracija onoga što vas čeka u noći, u nedjelju, Svjetski dan glazbe i Hrvatsku noć, noć hrvatskih gitarista. Više o tome nakon 11 sati, a sada se vraćamo samo jednom malom podsjetniku, naime, sigurno i sada, bez obzira što radite, možda se odmarate ili tako, negdje se dogodi ono iskustvo nekog straha. Je li to mali ili veliki? Naš je strah i uvijek nam je veliki i važan. A što nam Isus ima reći o tim našim strahovima? O tome će govoriti nedjeljna liturgijska čitanja na poseban način Evanđelje, u kojemu ćemo čak tri puta čuti Isusovu poruku učenicima: ne bojte se, i vlasi na glavi su vam izbrojene, ne bojte se. Je li Isus znao za te naše strahove i danas? O tome ćemo govoriti u emisiji Sutra je dan Gospodnji. To je jedina emisija koja ne ide na godišnji odmor i nema pauze, i svakoga vikenda nova je i svježa, kao što je riječ Božja svježa. Dakle, u subotu u 20 sati u emisiji Sutra je dan Gospodnji govorimo o liturgijskim čitanjima, a nastavljamo i dalje koračati franjevačkim putem, pa ćemo tako otvoriti jednu franjevačku temu Svetog Leopolda Bogdana Mandića i u toj emisiji među ostalim predstaviti i nešto novo vezano uz ovog dragog nam sveca, a to je svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Fra Josip Čibarić daće nam zanimljivo svjedočanstvo od straha, od tog prvog straha preko koljena do izgradnje svetišta, i o tome kako je njega ohrabrila Isusova riječ: ne bojte se. Pa poslušajte u subotu u 20 sati. Na tragu pak ove naše priče spajanja riječi Božje i glazbe, primjer je koji slijedi i nova pjesma u našemu programu, a upravo joj je naslov Ne boj se. Snimio ju je zadarski izvođač duhovne glazbe i franjevac Fra Pavle Ivić. To je njegova nova autorska pjesma pod nazivom Ne boj se, nadahnuta životom i duhovnom ostavštinom svetog Franje Asiškoga te ohrabrujućom evanđelskom porukom povjerenja u Boga. Pjesma je objavljena u ovoj jubilarnoj godini obilježavanja 800. obljetnice smrti svetog Franje Asiškoga, te donosi snažnu poruku nade, ohrabrenja i vjere u izazovima suvremenoga života. U pjesmi je prikazan životni put svetoga Franje, od njegovih teških početaka i obraćenja do potpune predanosti Kristu i služenju crkvi. Od povijesnog Franjo, popravi moju crkvu, do ne boj se, jer sve što trebaš pronaći ćeš u crkvi Kristovoj. Vjeruj hrabro u svemu, poručuje Fra Pavle Ivić govoreći o nadahnuću koje stoji iza ove nove pjesme, i vi ćete je moći čuti u programu našega radija. Inače, Fra Pavle Ivić rođen je u Virovitici, u obitelji s brojnom djecom. Danas služi u Zadru u župi Presvetog srca Isusova. Blagoslov njemu i njegovoj obitelji, svima koje susreće, a pjesmu na poseban način posvećuje obitelji koja ga je u vjeri podigla, do oltara dovela i prati ga molitvom. Fra Pavle Ivić, Ne boj se.

Salve Sancte Pater, također novi glazbeni uradak u ovom franjevačkom jubileju. Ovo je fra Ivan Matić, tradicionalni himan franjevačke obitelji u glazbenom ruhu našega vremena sjajno. Fra Pavle Ivić, fra Ivan Matić, franjevci su toliko kreativni u glazbenom izričaju kada žele počastiti svetoga Franju u ovom franjevačkom jubileju. A i HKR korača na franjevački način nedjeljom u 18 sati, bez obzira što je jesenska shema završena, mi nastavljamo dalje putem svetoga Franje. Ove nedjelje u 18 govorimo o franjevcima i karitativnoj djelatnosti. Kakav je bio odnos svetog Franje prema siromašnima? Je li to bilo samo dijeljenje milostinje ili nešto više od toga? Zašto je sveti Franjo poljubio gubavca? Kako je prositi za druge? Kada su nastale prve pučke kuhinje, a kako je nastala ona na Svetom Duhu? Kako hraneći siromašne i beskućnike franjevci navještaju Krista? Poslušajte ove nedjelje u 18 sati. Naš gost je fra Vilček Novački, voditelj pučke kuhinje na Svetom Duhu u Zagrebu.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Sretan rođendan, drage prijateljice i prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Rođendan svima vama, rođenima 19. lipnja, čestitamo zahvaljujući za prijateljstvo koje nam pružate, za molitvenu i materijalnu potporu, a zahvaljujemo i pokrovitelju kršćanskoj sadašnjosti koja prati ovo darivanje. Na popisu današnjih slavljenica i slavljenika 45 je prijatelja Hrvatskog katoličkog radija. Koga ćemo darivati, odlučit će poziv na broj 460-99-88 pozivni 01. No dopustite najprije, želim vam predstaviti što to daruje kršćanska sadašnjost, jer ove su knjige iznimno vrijedne, poučne, korisne i vjerujem da ćete se nekim temama vraćati više puta kao što to činimo i mi. Dakle, za nekoga od vas tko će se javiti u program, tu je Dar iz kršćanske sadašnjosti, knjiga pod naslovom Što se događa u misi. Naime, koliko smo se puta zapitali što se zapravo događa u misi? Zašto crkva već 2000 godina okuplja vjernike oko oltara i zašto je Euharistija središte kršćanskoga života? Na ova pitanja odgovara knjiga Što se događa u misi benediktinskog redovnika i uglednog liturgičara Jeremija Driscolla. Riječ je o knjizi koja jednostavnim i razumljivim jezikom uvodi čitatelja u dubinu i ljepotu misnoga slavlja, te pomaže otkriti ono što se često skriva iza nama poznatih riječi, gesta i obreda. Autor polazi od jednostavne ali ključne misli. U misi se nešto događa. Misa nije tek okupljanje vjernika, običaj ili pobožna praksa. U njoj djeluje sam Bog. Kako ističe autor, Bog u Euharistiji na poseban način ostvaruje svoje djelo spasenja i daruje čovjeku svoju ljubav. Upravo zato misa nije tek sjećanje na prošli događaj, nego živi susret s Kristom koji je prisutan među svojim narodom. Ova knjiga bit će dragocjena svima koji žele dublje razumjeti misu, aktivnije sudjelovati u liturgiji i otkriti zašto je Euharistija srce kršćanskoga života. Što se događa u svetoj misi, ovu knjigu vrijedi imati, a danas je jedinstvena prilika doći do nje. Pozivom na broj 460-99-88 pozivni 01. Drugi dar koji dolazi iz kršćanske sadašnjosti je rođendanski dar nekome od prijatelja našega radija, knjiga s naslovom Ovo je tijelo moje. Euharistija u svjetlu himana, klanjam ti se smjerno i zdravo tijelo. Naime, preporučenim naslovima kršćanske sadašnjosti u lipnju, kada smo obilježili i blagdan tijelova, posebno mjesto zauzima knjiga Ovo je tijelo moje, poznato kapucina i propovjednika papinske kuće, kardinala Raniera Cantalamesse. Riječ je o knjizi koja nas vodi u samo srce kršćanske vjere, o tajstvo Euharistije. Nastala je iz niza razmatranja koje je autor održao u Vatikanu tijekom godine Euharistije 2004. i 2005. pred papom Ivanom Pavlom II. Kardinalima i članovima rimske kurije. Kardinal piše jednostavno, jasno i izravno, nastojeći pomoći svakom vjerniku da dublje razumije što se događa kada pristupa oltaru i prima Kristovo tijelo. Euharistija se ovdje ne promatra samo kao predmet vjere, nego kao živi susret s Kristom koji mijenja čovjekov život i poziva ga na obraćenje, zahvalnost i ljubav. Kardinal Raniero Cantalamessa od 1980. godine služio je kao službeni propovjednik papinskog doma za čak trojicu papa, svetog Ivana Pavla II., Benedikta XVI. I papu Franju. Na toj su ga dužnosti zadržala sva trojica papa, prepoznajući njegov izuzetan dar za duhovno vođenje i tumačenje Božje riječi. Predivan pater Raniero Cantalamessa, sada kardinal, tako ga zovemo zbog te časti koju je dobio, ali bio je iznimnan propovjednik u televizijskim emisijama, toliko autentičan kapucin, toliko zanesen riječju Božjom i živim Kristom u tajstvu Euharistije, da je to zaista umio prenijeti i u ovaj naslov Ovo je tijelo moje. Hvala kršćanskoj sadašnjosti na ovim naslovima. Kad biste mene pitali koju bi knjigu od ove dvije, moj odgovor bi bio obje. Upućujem vas u knjižare kršćanske sadašnjosti, ovo je zaista iznimno dragocjeno štivo da razumijemo što slavimo, da nam misa ne bude jedan događaj na koji dođemo i on prođe kraj nas, nego stvarno da razumijemo svaku gestu, svaku riječ, zašto se nešto događa. Vrijedi imati i knjigu Što se događa u misi i Ovo je tijelo moje. A sada idemo to i darivati, podijeliti vama, dragi naši slušatelji i prijatelji. 460-99988 pozivni 01 broj je na koji se možete javiti i pomoći vam u darivanju nekoga od današnjih slavljenika ili slavljenica. Vrijeme je za prvi poziv i javljanje uživo. Hvaljen Isusi Marija.
1: Hvaljen Isusi Marija.
0: Možete li se javiti u slušalicu?
1: Tu sam, hvala.
0: Jako vas loše čujemo, prilično mutno govori.
2: Ja, ne, sad bolje, pardon.
0: Bili ste na zvučniku, zar ne?
2: Evo, jesam oko male.
0: sve u redu, ali čisto da hvala. Vas bolje razumijemo, da bude razgovjetniji ovaj naš razgovor. Recite nam
2: hvala
0: svoje
2: vam
0: ime, dragocjeno.
2: Ružica.
0: Ružica, kako ste, Ružice? Je.
2: Izvrsno, hvala na pitanju, vi?
0: Odlično, a kad kažete da je mala kraj vas, koliko je mala?
2: 6 mjeseci, beba, 6 mjeseci.
0: Spava li sada ili je budna?
2: Upravo je zaspala.
0: Upravo je zaspala, pa mama Ružica može odraditi ovaj razgovor i činiti
2: tako
0: nešto
2: je,
0: dobro.
2: Upravo sam ispustila u kolica, tako da ovo je ura od spavanja, pa evo idemo pokloniti nekome nešto.
0: Predivni ste, mama Ružice, a kako se malina zove?
2: Monika.
0: Monika, neka je blagoslovljena Monika. Vama hvala, draga mama, što vam kroz glas ljepota života ovako struji kroz valove našega radija.
2: Hvala vam.
0: Odakle ste?
2: Vaš glas također je predivan. Ja sam iz Metkovića, ali živim u Splitu.
0: More, čuje se i to u glasu, moram vam to reći. Znate kako, vi kad slušate radio nemate ništa nego samo naš glas i onda sve što mi jesmo čujete, tako i mi vas čujemo, ne vidimo vas, ali zamišljam bebu u kolicima, zamišljam vaš osmijeh, more, ma to čudo jedno što se preko glasa može prenijeti.
2: Istina, slažem se.
0: Draga naša majko, jedan broj od 1 do 45, molim vas.
2: Nek bude 33 ove godine.
0: Neka bude 33, to mi je na drugoj stranici, još se sve rimuje. Na broju 33 je naša prijateljica gospođa Ljubica, koja se nedavno učlanila u sustav prijatelja. Evo, njezina članska iskaznica je 32988. Ljubici čestitke, Ljubici ste dodijelili ovu prekrasnu knjigu Ovo je tijelo moje, Raniera Cantalamesse, a vi možete dobiti knjigu koja odgovara na pitanje što se događa u misi. Treba li vam ta knjiga?
2: Pa ja bih rado nekom poklonila.
0: O, još jedno dobro djelo, Ružice, vi ste predivni.
2: Bogu hvala.
0: nekome sa popisa naših slavljenika.
2: To ko, može, da vi odlučite, može.
0: E pa nemojte prebacivati odgovornost.
2: Pa nema, boje to.
0: Šalim se.
2: Neko će znati, on pite, da.
0: Ili hoćete da ostavimo nekome tko će se javiti?
2: Može, kako god vi odlučite, imate više iskustva s tim stvarima možda, tako da eto, neke Ljubici, gospođi Ljubici, sretan i blagoslovljen dođen dan i vama neki radostan dan i eto, hvala vam.
0: Ajde, ostanite još trenutak na vezi budući da
2: može
0: beba spava, jer drugi
2: može
0: telefon je tu, upravo se netko
2: može
0: javio, a čini mi se da je negdje u vašoj blizini, svakako je bliže vama
2: dobro
0: nego nama, da vidimo tko
2: dobro
0: je s druge strane.
2: Može.
0: Dakle, pozdravljamo Dubrovnik, hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je navijek vaša prijateljica ovako, gospođa Tanja.
0: Izvolite.
3: Zovem iz Dubrovnika.
0: Vidim.
3: Već vidite. Jedna baka zove. Nisam zadovoljna, zašto? Što mene uskoro rođe da nije zapravo još 3 mjeseca ako budem živa, zdrava, 18-9 ako boda. Nego zašto se ne ove naše imena ne prozove, to me nešto muči.
0: To vas muči. Dobro, da. Hvala vam lijepa. Dakle, ovo sada nije bilo za igru, a reći ću vam, zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka više nismo u mogućnosti čitati vaša imena i prezimena i sve ono kako ide, ali ovako, kada je netko odabran, onda kažemo njegovo ime i zna koja je članska iskaznica i tako to, tako da znate. Evo, to je bio odgovor na ovo pitanje iz Dubrovnika. Ružice, vi ste mi strpljivi, ali ima sada sljedeći poziv kojega ne mogu locirati ja li ga mogu uključiti, čujemo li se?
1: Da.
0: Halo.
3: Dobar dan.
1: Halo.
0: Dobar dan, dobar dan. Ružice, vi budite strpljivi da otkrijemo tko mi je sada plave boje ovdje na ekranu. Čujemo li se, tko ste nam vi s druge strane?
4: Evo, ja vas zovem iz Istre.
0: Iz Istre. I vaše je ime?
4: Da, da. Lijana.
0: Lijana.
4: Da, malo neobično.
0: Odmah me na Ljiljane asocira, je li to točno?
4: Pa može. Baš lijepo.
0: Pa može. Pazite, Ružicu imam na lijevom kanalu, a vi ste mi Ljiljana, odnosno Lijana, na desnom. I sad je cvjetni ekran na HKR-u. I naša Ružica je rekla, evo, neka mi odlučimo darovati ono što bi ona dobila nekome od slušatelja, a to biste bili vi u Istri.
4: Odlično.
0: Dobro.
4: Odlično, prihvaćam. poklon i zahvaljujem se gospođi.
0: Ali samo trenutak, prije nego što vam uručimo taj poklon ovako javno, možete li samo odgovoriti na jedno pitanje?
4: Može.
0: Jeste li čuli išta o knjigama koje smo danas predstavljali?
4: Nažalost, taman sam se vratila sa pauze i jer u kancelariji slušam HKR i vratila sam se s pauze i taman sam čula da gospođa je odustala od knjige i ja sam se javila. Tako da stvarno nisam, žao mi je, ali nisam.
0: Dobro, ali zato vam je gospođa ovdje na...
4: Šta se dešava u sakramentima.
0: U misi. Nema veze, gospođo Lijana, zato Ružica ovdje čeka na vezi da bi sada bila vaš džoker pa da odgovori, jer je njezin dar upućen na vašu adresu. Ružice, pomagajte.
4: Tu sam. Što se događa u misi? Benediktinac Jeremy Driscoll.
0: Tako je. A ona druga, jeste li možda onu drugu upamtili?
4: Ovo je tijelo moje.
0: Ma, predivni ste, Raniero Cantalamessa. Evo, Ružica je odradila sve, tako da Lijana dobiva dar. Zaista je ovo darivanje.
4: I zaista su naslovi predivni, baš su nekako u srž diraju, ja bih rekla, baš su dirljivi naslovi.
0: Ružice, divni ste, hvala vam. Završavam razgovor s vama. Boži blagoslov pratio vas, vašu bebicu. Hvala vam na dozi vedrine koju ste podijelili s nama.
4: Hvala vama najljepša svima. Doviđenja.
0: Lijepi pozdrav Ružici, gospođa Lijana u Istri. Pozdravi vama. Evo, tako je malo za sreću potrebno. Jedno dobro djelo i to je to.
4: Upravo tako, da. Hvala puno svima i želim svima jedan lijepi i blagoslovljen produženi vikend ko si ga je mogao produžiti.
0: Tako je.
4: Nas koji moramo raditi, a Bogu hvala da možemo i raditi.
0: A znate, mi onda kažemo, nije gužva na poslu.
4: Upravo tako.
0: Ono što morate napraviti neće nitko umjesto vas i odmah znate na čemu ste, idemo dalje, jel tako?
4: Upravo tako.
0: Hvala vam, trenutak na vezi još ostanite. Hvala vam i ugodan radni dan želim. A svima prenosim poruku iz kršćanske sadašnjosti. Dragi slušatelji, u kršćanskoj sadašnjosti utjekuje velika rasprodaja knjiga po cijeni od 1 do 6 eura uz besplatnu dostavu u paketomate Box Now. Osim toga, kao knjiga mjeseca u lipnju je izdvojena knjiga Praktični vodič za svjetske religije s popustom od čak 40%. Detaljnije pogledajte na njihovoj web knjižari www.ks.hr ili pođite u knjižare kršćanske sadašnjosti i pogledajte. A što se tiče ovih dviju knjiga, što se događa u misiji Ovo je tijelo moje, ja biram dvije, a nadam se da će taj izbor biti i vaš. Sretan rođendan i hvala vam što ste naši prijatelji.
5: Lijepo je što postojite.
6: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
7: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
8: Puno li znači prijateljstvo?
9: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
8: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
10: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
11: I tak, super ste mi.
5: HKR, vaš je prijatelj.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama: Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
2: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško predvodio je misu zahvalnicu Te Deum za završetak 357. akademske godine na Sveučilištu u Zagrebu. U bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu okupili su se studenti, profesori i djelatnici, a nazočio je i rektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Stjepan Lakošić, s prorektoricom i prorektorima.
4: U uvodnim riječima biskup je pozdravio okupljene u svoje i u ime zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše, velikoga kancelara Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istaknuo je kako je jedna od odlika ljudske plemenitosti zahvalnost i poručio kako cijeli svoj život i duhovni rast možemo promatrati kao nastojanje da prepoznajemo Božje darove i da za njih zahvaljujemo. U propovjedi se osvrnuo na studentima drage sažetke koji su usko vezani uz cjelokupnost gradiva i mogu služiti kao podsjetnik na naučeno. Pritom je upozorio da se danas nerijetko, čak i agresivno, promiče put koji je sastavljen samo od sažetaka, otkinutih od širine i složenosti, a ta kultura nosi sa sobom površnost u kojoj kao da nema vremena ni za čitanje, ni za razmišljanje, ni za kritičke odmake, ni za oduševljenja. Tumačeći navještenu Božju riječ, poručio je da ako ne prepoznajemo svoju ovisnost o Bogu, završavamo u oholosti. Ako ne vidimo svoje dugove, isticat ćemo svoje zasluge. A ako mislimo da sami možemo nadvladati zlo, ubrzo shvaćamo da smo zarobljeni zlom. Nakon pričesti otpjevan je himan Tebe Boga hvalimo.
3: Proglašeni su novi članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Među njima je i redoviti član u razredu za društvene znanosti, povjesničar i svećenik vojnog ordinarijata don Marko Trogrlić. Na svečanosti u knjižnici HAZU-a u Zagrebu proglašeno je 12 redovitih članova koji su time dobili titulu akademika, odnosno akademkinja, 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika HAZU-a. Izborom don Marka Trogrlića prvi put je nakon 29 godina akademik postao jedan svećenik. Posljednji je bio povjesničar i dominikanac Franjo Šanjek, izabran 1997. a umro je 2019. Trogrlić je redoviti profesor u trajnom zvanju moderne i suvremene povijesti na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Održan je treći sastanak članova programskog i organizacijskog odbora 7. Hrvatskog socijalnog tjedna, koji će biti upriličen u jesen sljedeće godine o temi Kršćani i crkva u javnom životu u Hrvatskoj. Na sastanku u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu razmotreni su do sada

0: godišnji rezultati istraživanja, usklađeni su programski sadržaji te su definirani sljedeći koraci u organizaciji pojedinih predavanja unutar tematskih foruma. Sudionici su promišljajući o navedenim tematskim cjelinama raspravljali o konkretnim temama i predavačima. Naglašena je goruća potreba za dijalogom između crkvenih, akademskih i društvenih dionika kako bi 7. Hrvatski socijalni tjedan ponudio kvalitetne odgovore na društveno-religiozne fenomene koji oblikuju suvremeno društvo te rasvijetlio ulogu kršćana i crkve u javnom životu, izvijestio je tiskovni ured Hrvatske biskupske konferencije.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja o vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10:15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Dobar dan uz Hrvatski katolički radio, 10 je sat i 11 minuta. Kad kažemo dobar dan, može doći i ono pitanje kako ste, ali stvarno kako ste. Možete i odgovoriti na 099-460-99-88, a ono što je sada u tijeku, to je slanje poruka za glazbomat emisiju Glazbenih želja, koja kreće za 4 minute. A te 4 minute iskoristit ćemo kako bismo podsjetili sve vas koji ste u gradu Zagrebu i blizu Zagreba, a volite glazbu i to osobito klasiku, da dođete na Zagrebački klasik, koji počinje od večeras od 21 sat i traje do 3. srpnja. U organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba, grada Zagreba i partnera, od danas do 3. srpnja na Trgu kralja Tomislava bit će festival Zagreb Klasik 2026. Svi koji dođu moći će besplatno uživati u vrhunskim koncertima klasične glazbe na otvorenom. Svi koncertni programi počinju u 21 sat, dok dječji program na Zrinjevcu počinje u 19 sati. Čekaju vas besplatni koncerti vrhunskih domaćih i međunarodnih umjetnika, orkestara, zborova i solista. Ima i vas koji se rado sjetite klasika dana HKR-a, pa za ljubitelje klasike do početka glazbomata, malo Mozarta, mala noćna glazba.

Dobrodošli u emisiju vaših glazbenih želja Glazbomat HKR-a koji počinje sada i traje do 11 sati. Hvala vam na svim poslanim porukama na broj 099460998. A kako krećemo? Krećemo molitvom predanja uz duhovni kutak. Ova skladba ima i svoju posvetu za naše sutrašnje svećeničke ređenike, a posebno salezijanca Don Karla Čuka da se potpuno predaju Isusu. Ovo je glazbena želja koju su poslala braća salezijanski prednovaci. Hvala vam lijepa, neka u ovoj pjesmi budu zaista svi ređenici kako sutra u Zagrebačkoj katedrali, tako i u Zadru i u Požegi. Trebam nekoga, glazbena je želja slušatelja Stipe iz Osijeka, a hoću li ja u raj za majku Katarinu, poželjela je Barica iz Mađareva. Slušateljica Dada poželjela je pjesmu Erika Claptona Forever Man. Pjesma je vraća u uspomene i sjećanje na dragoga supruga. Gospođo Dada, isprike što jučer nismo imitirali jer nismo mogli po vašem opisu prepoznati o kojoj se pjesmi radi, ali hvala vam na trudu i strpljenju i što ste nam pomogli da vam danas ispunimo želju. Onda je došla jedna glazbena želja za pjesmu Kristinka, piše u poruci. Ova me pjesma vraća u 60. godine prošloga stoljeća, a pratila je jednu lijepu mladenačku ljubav prekinutu rođenjem za nebo prije 53 godine. Danas bi taj drugi slavio 79. rođendan. Lijepo je to kako u pjesmama čuvamo sjećanje na drage nam ljude i dok oni žive u našim srcima itekako žive, a nema sumnje, pred Božjim licem žive onu puninu za koju su stvorene naše duše.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Ovo je vaš glazbeni izbor, toliko različita, toliko lijep i obogačujući. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste svojim porukama kreirali današnji glazbomat. Do 11 sati čućemo još nekoliko pjesama. Jedna pjesma zove se Strpljivi ponizan. Javio se slušatelj Boris iz Splita. Borise, koliko imam uvid u vaše poruke, a koliko se i sjećam iz svojih smjena s vama, vi ste i strpljivi ponizan slušatelj, je strpljiv u traženju ove pjesme dok ju mi ne nađemo i dok ne stavimo na našu, što se to zove, playlistu. Dakle, puno puta ste je tražili, nikad se niste ljutili kad smo rekli nemamo je još, nemamo je još. I evo, imamo je, Borise, i za vas ova simpatična pjesma grupe Svjetlo bit će u nastavku glazbomata. Nakon toga dolazi pjesma Vjerujem. I kaže slušateljica Darinka, vjerujem i tako prolazim kroz novi dan kojeg mi je gospodin darovao, Vanesa Mijoć i Alan Hržica. Nakon toga naći će se u glazbomatu i pjesma Dajemo ti slavu od bake Đurđice i djeda Krešimira. Pozdrav unuke Petra i Mari, danas imaju rođendan i ta je pjesma za njih. Zatim iz Male Kopanice dolazi pozdrav i kaže, ma idemo još jednom, himna ovogodišnjeg Antunovskog hoda, čisto da se ne zaboravi. Potpuno se slažem s vama i ako imaš Boga imaš sve, bit će u glazbomatu. Za Denisa iz Rijeke naći će se ovdje i jedna Neretva, Tiho teče Neretva Mate Bulić za Denisa iz Rijeke. Dakle, grad na Riječini čuće pjesmu Neretva. Hvala slušateljici Alinki koja pozdravlja sve naše hrvatske branitelje. Hvala i slušateljici Ljubi iz Splita. Ako se ne varam, gospođa Ljuba, jučer smo vam ispunili glazbenu želju, pa evo danas dajemo prednost onima koje jučer nismo uzeli u obzir, barem što se pjesama tiče. Onda prenosim čestitku Ivanu za rođendan današnji. U potpisu je Renata. I odgovaram još na poruku, poželjeli ste pjesmu Fra Pavla Ivića, Ne boj se, za našeg ređenika Fra Antonija Gospića piše. Pjesmu Ne boj se emitirali smo prije sat i 25 minuta, pa je nećemo u ovom trenutku ponoviti, ali će svakako biti dio našega programa, možda već danas poslije podne. Dakle, u 9.25 predstavila sam, ili 9.20, Fra Pavla Ivića i pjesmu Ne boj se, tada smo je čuli, saznali smo tko je on, to je nešto novo. Biće toga itekako, ali baš da u tako kratkom vremenu ne ide dva puta jedna te ista pjesma, vjerujem da ćete to razumjeti. Hvala vam na poslanim porukama, do 11 sati slušajte i pjevajte s nama.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana planirani za danas u Švicarskoj neće se održati, objavilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Bijela kuća sinoć je potvrdila da je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od putovanja na sastanak s iranskim pregovaračima u Švicarskoj. Prema američkim službenim izvorima, planovi za tehničke pregovore još nisu dovršeni. Izraelska vojska napala je jug Libanona i ubila 15 ljudi, objavila je libanonska državna novinska agencija NNA. Izrael tvrdi da su napadi usmjereni na ciljeve Hezbolaha u nekoliko područja. Eskalacija dolazi dan nakon što je Izrael objavio kartu proširene zone vojne kontrole u južnom Libanonu, izvan koje, kako je rekao, neće isključiti napade. Time se dovodi u pitanje američki mirovni sporazum s Iranom, kojim se poziva na prekid borbi na svim bojištima, uključujući Libanon, te na poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libanona. Europska unija produljila je gospodarske sankcije protiv Rusije na 12 mjeseci, što je prvi put da su mjere produljene na godinu dana umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Ukrajina je u međuvremenu dobila novi val potpore Europske unije. Na sastanku Europskog vijeća razgovara se i o sedmogodišnjem proračunu Unije, što je za predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića možda i najvažnija tema sastanka na vrhu Europske unije.
3: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove, pratiti trendove i biti u stanju financirati one politike koje Europu čine snažnijom i konkurentnijom globalno.
2: Hrvatski sabor danas će glasovati o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. Odlukom saborskog mandatno-imunitetskog povjerenstva počinje mirovanje zastupničkog mandata Furija Radina na osobni zahtjev, a na mjesto zastupnika Mosta Ivice Ledenka dolazi njegov stranački kolega Ivan Matić. Zastupnik talijanske nacionalne manjine Radin, koji je član sabora već 34 godine, odlučio je staviti mandat u mirovanje, a zamijenit će ga Marin Korva, koji je na izborima prije 2 godine bio zamjenik Radinu na listi u 12. izbornoj jedinici. Dolazak Matića na mjesto Ledenka, prema navodima Mosta, rezultat je dogovora o zamjeni na polovici mandata.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti u redu.

Pjesma Sve ću preživit otprilike donosi rečenicu koju moj dragi kolega Slavko Nedić, glazbeni urednik Petkom, najčešće meni kaže kad ja kažem ja bih ti malo promijenila glazbenu listu. Kaže sve ću ja to preživit. A sada s razlogom mijenjamo glazbenu listu koju je Slavko predvidio kako bismo najavili ono što slijedi. Naime, u novom smo satu našeg današnjeg prijepodnevnog programa. Ljetni je val. Službeno u nedjelju počinje ljeto, a službeno je u nedjelju i Svjetski dan glazbe. Naš Slavko Nedić je nepresušan izvor glazbenih priča pa i maratona. Kakav nas maraton čeka u nedjelju, o tome ćemo vam za 3 minute. A sada ide ono što Slavko poprati komentarom Sve ću preživit. Naime, pjesma koja će najaviti Slavka Nedića.

0: Slavko Nedić je jedan od mnogih s gitarom, ali nema baš tako puno posebnih kao što je Slavko Nedić. Slavko, preživio si zahvat u tvoju glazbenu listu za danas, ali mislim da se isplatilo ovako te najaviti. Prema tebi čovjek ne može biti neutralan.
1: Dobro, kao što reče pjesma prije, sve ću preživjeti, pa onda i ove intervencije.
0: Dobar dan, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došao.
1: Bog lijep pozdrav Tanja tebi, uvijek mi je drago s tobom pričati, pa čak i u eteru. Naravno, veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima HKR-a, dobrog radija za dobre ljude, a ja mislim da većina nas nastoji biti takav, dakle dobri i vrijedni radnici na Božjoj njivi.
0: A što čovjek s gitarom može učiniti u ljetnom programu, nego li pripremiti neku glazbenu poslasticu? Naime, najavljujemo da u nedjelju službeno počinje ljeto, a i dan je Svjetski dan glazbe. Dakle, dan vas, glazbenih urednika, ovako već danas vam čestitam i zahvaljujem za sve što omogućujete i našim slušateljima, ali i nama, jer ako se mi osjećamo ugodno, onda to možemo prenijeti našim slušateljima, a najbolje ono, ajde igraj se malo, ili da nas malo ponesi. Nego, što nas to čeka u nedjelju 21. lipnja na Svjetski dan glazbe?
1: Šta zna mali Ivica, šta je 50-ak gitarista ili 3 sata glazbe, on se lijepo ovoga počne igrati i onda kad se igra i što se više igra, onda nastane dakle jedan ovako lijepi i krasan maraton. Naime, s ponoći 21. lipnja, već si spomenula, dakle to je ne samo Svjetski dan glazbe, to je i početak ljeta, a mislim u ostalom i meni je tad imendan, mislim da i to ima nekakvu ulogu, naravno ne u ovoj cijeloj priči, ovo je bila šala mala. Naime, priređujem glazbeni maraton pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. Dakle, u čast je li tog Svjetskog dana glazbe, 50-ak hrvatskih gitarista sviraju od ponoći do 3 sata ujutro u programu Hrvatskog katoličkog radija. Da odmah skrenem pozornost, dakle, neće ljudi doći tu. Međutim, jedno, pa da ne pretjerujem, barem jedno 4 mjeseca, pripremao sam jedan ovakav blok u kome ću skupiti sve hrvatske gitariste koji imaju snimljeni instrumental. Meni je žao što neke nisam mogao uvrstiti jer je toga što nisu imali instrumentalnu skladbu, nego su odsvirali prekrasna sola u prekrasnim pjesmama. Dakle, ovdje je riječ o tome da sam na jednom mjestu skupio stvarno, dakle, tih 50-ak gitarista koje ćemo predstaviti sa jednom instrumentalnom skladbom, a raspon je od retro gitarista 60-ih godina, dakle od Crvenih koralja, Mladih, Bijelih strijela i grupe 220, pa onda slijedi akustik blok ovoga sa gitaristima koji na akustičnoj gitari sviraju krasne stvari. Nastavljamo također u sličnom tonu, pa onda fingerstyle, to je ono što svira Tomi Emanuel, dakle bez trzalice sa dvije ruke. U tom bloku će biti i jedan zanimljiv Django dio, dakle to je jedan posebni način ovoga sviranja gitare, zatim country blok, pa onda predstavljam legende ovoga gitarističke, dakle to su Vedran Božić, Zele Lipovača, a i drugi način ima jednu vrlo, vrlo zanimljivu skladbu. Onda slijedi blok 9 of 3, dakle Miro Lesić, Ivan Pešut i Bruno Kovačić, svako od njih će biti predstavljen sa po jednom skladbom, a inače njih trojica su snimili zajedno, udružili snage i snimili album. Da nabrajam dalje, ili u stvari kad sam počeo da spomenem, dakle,
0: ajde.
1: Nakon toga slijedi metal blok, dakle ovi gitaristi sa malo žešćim ovoga zvukom. Iza tog jedan blok koji sam nazvao manje znani, a jednako dobri. Dakle, to su gitaristi za koje mnogi nikad nisu čuli, ali stvarno sviraju ovoga dobro. Slijedi jedan meditativni blok.
0: Čekaj, nemoj preko ovoga za koje nisu čuli, a sviraju dobro. Nemoj tako pretrčati, zato što su to instrumentali koji se često koriste u našem programu. Mihael Varenica, naši ga slušatelji znaju, ne smijemo ga preskočiti. Zatim Dario Plevnik, on je često instrumentalna podloga kolegi Domagoju Pejiću. Davor Senčar, Ko tebe?
1: Da.
0: Mislim da
1: Miroslav Matanović također, njegove ovoga. Dakle, to je taj blok, napravio sam ja manje znani, a jednako dobri i drugi dio. Dakle, u njemu su Dražen Pavin, Vedran Bautić, Ivan Špeljar Žic, zatim Davor Garašić i Mario Kovačević iz Slijepih putnika. Tu je i jedan blok koji sam nazvao Parni valjak blok. Dakle, gitaristi iz Parnog valjka koji su snimili ovoga instrumentalne skladbe. Dakle, tu su Marijan Brkić Brk, Rastko Milošev Ras i Zoran Cvetković Zok. Dakle, to je otprilike ta jedna priča.
0: Ne smijemo preskočiti meditativni blok jer je tu ime koje je poznato našim slušateljima, ali iz drugog konteksta, a sad se nalazi u Noći gitarista.
1: Naime, veličasni Tihomir Kosec, koji inače uopće nije gitarist, nego bas gitarist, ali je snimio nekoliko krasnih instrumentala i u toj Noći hrvatskih gitarista bit će zastupljen sa instrumentalnom verzijom skladbe Odzivam se Isuse. Dakle, tako krasno osvirano na gitari, često znamo to ovoga pustiti u programu, tako da stvarno ovoga mislim da su ostalom, ajmo ovako, dakle, hrvatski gitaristi definitivno su zavrijedili da im netko posveti ovoliko pozornosti i ovo je jedna mala zahvala svima njima, evo, u ime Hrvatskog katoličkog radija, kao radio koji prepoznaje kvalitetu i daje dovoljno pozornosti ne samo gitarističkim velikanima, nego i naravno ovim manje poznatim.
0: Dobro, i sad zaista obećujem, neću dirati blok koji si pripremio. Dakle, to su četiri, ovo što sada ide u podlozi, mi ćemo pustiti u cijelosti da slušatelji otprilike mogu naslutiti kakvi će to biti glazbeni blokovi. Dakle, Instinct, pa onda imamo Nebojšu Buhina, Darka Petrinjaka, Antu Gelu. To je jedan blok koji si pripremio, ilustracija onoga što ide u nedjelju od ponoći do 3 ujutro. Želiš li još nešto dodati?
1: Da, samo ću reći amen i hvala Bogu.
0: I sretan svjetski dan glazbe. Evo, poštovani slušatelji, najavili smo nešto posebno što vas čeka. U čast svjetskog dana glazbe 50-ak hrvatskih gitarista sviraju u nedjelju od ponoći do 3 ujutro na Hrvatskom katoličkom radiju. S nama je bio današnji glazbeni urednik i glazbeni kreator većine toga što ste čuli, Slavko Nedić, inače poznati maratonac HKR-a, jer i ovo je jedan od projekata koji pripada kategoriji maraton. Kad Slavko krene, to traje više sati, ne možemo to staviti u 30 minuta, ali tako, Slavko?
1: Šta zna djete, šta je 3 sata? Evo, mislim, sad kad spomenu, mislim, to me vrlo vjerojatno asociralo na onu emisiju Sacro Ritam, 250 minuta za 250 emisija. Naime, na kraju je taj koncert trajao mnogostruko više od 250 minuta, međutim, možemo se pohvaliti da na tom koncertu su bili mnogi izvođači hrvatske glazbeno-duhovne scene, a čak i dva biskupa su bili. Prema tome, dakle, ima to sve smisla i hvala ti Bože na ovoliko puno suludih ideja. Veselim se.
0: Neka to bude na radost naših slušatelja. Hvala ti, Slavko.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio. Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: Gitaro moja, Tomislav Bralić, pjesma koja prati ovu našu današnju glazbenu priču u kojoj najavljujemo maraton koji nas čeka u nedjelju na večer od ponoći do 3 ujutro. Hrvatski gitaristi, maraton koji je u Svjetski dan glazbe pripremio naš glazbeni urednik Slavko Nedić. Na tragu ovog Svjetskog dana glazbe i glazbe koja prenosi poruke je i ono što nam vi pišete i želite da pjesmom prenesemo nešto što vam je trenutno na srcu ili samo da se preko radija čuje ono što nam je važno. Pa jedna takva poruka kaže: u nedjelju 21. lipnja naš brat Mato Bošnjak zvani Medo slavi 50 godina svećeništva. Hvala Gospodinu, radujemo se i slavimo. Pozdrav iz Dubrave Vrbovečke. Piše u jednoj od vaših poruka: prenosim, čestitam i zahvaljujem na javljanju. A hvala i našoj slušateljici koja nam je poslala fotografiju radio prijemnika i kaže: dobila sam od unuka radio da ne moram prenositi iz sobe u kuhinju uvijek s mojim katoličkim. Dakle, gdje god se baka nalazi, tu je i mali radio prijemnik sa kojeg se čuju frekvencije Hrvatsko-katoličkog radija. Hvala vam što svoju radost dijelite s nama. I lijepo je znati da je HKR radio koji se prenosi iz koljena na koljeno. Što bake slušaju, pa onda unuci onako najprije čuju jednim uhom, pa onda sa dva uha. A veliku ulogu u tom prenošenju HKR-a s koljena na koljeno imaju i roditelji. I takva priča krije se u ovom svjedočanstvu našega prijatelja.
1: Moje ime je David, živim ovdje u Zagrebu već sad nekih zadnjih 9 godina. Inače sam iz Trnovca, pokraj Varaždina. Evo, zapravo sam na neki način uz HKR cijeli život. Moji roditelji su prijatelji radija i zapravo sad vidim da je došlo vrijeme da i ja napravim taj korak, da odlučim pomagati neku dobru stvar koja prije svega pomaže širenju Božjeg kraljevstva i na ovoj zemlji, a nadam se i na ono mjesto gdje dovodimo sve ljude.
0: Je li vama kao mladom čovjeku HKR nešto pomaže u životu?
1: Pomaže mi zato jer kad god sam u nekom trenutku da ne znam što bih radio ili možda dođem, možda i neki trenutak napasti, zapravo mi dobro dođe da upalim radio, da se opet ne osjećam da sam sam. Sigurno mogu uvijek nešto novo naučiti i čuti. Sjećam se od malena, to su bile priče za laku noć, pa su bile krunice, pa krunica Božanskog milosrđa, pa i u trenucima bolesti ponekad i prijenos mise. Zapravo ima za svaki dio dana, za svako doba života ima nešto.
0: Davidu zahvaljujemo i njegovim roditeljima zahvaljujemo koji su slušali HKR, da je David mogao odrastati uz naše frekvencije. I ono što smo na početku dana uzeli kao vlastitu molitvu, Psalam 51, možemo moliti i za mlade ljude poput Davida: čisto srce stvori im Bože i duh postojan obnovi u njima. Ne odbaci ih od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od njih. Vrati im radost svoga spasenja i učvrsti ih duhom spremnim.

Kad mi nebo bude dom, to je zapravo misao našega vjerničkog puta koja dolazi negdje na kraju s nadom zaista da će nam nebo biti dom, onaj trenutak pripadanja Božjoj ljubavi kad osjetite, tu smo doma. I daj Bože da put do toga trenutka ide preko onih riječi koje Sveti Antun izgovorio, vidim Gospodina mojega. No, do tog trenutka valja živjeti ovdje na zemlji i ostaviti trag. Netko ga ostavi riječima, netko ga ostavi glazbom, radio ga može ostaviti svojim programskim sadržajem, a HKR nadahnućem koje daje sama riječ Božja. U današnji dan krenuli smo uz poticaj iz Matejevog evanđelja, gdje ti je blago, ondje će ti srce biti. I svojim radom zaista smo željeli pokazati da nam je blago u ova tri slova. HKR, Hrvatski katolički radio, radio sa srcem. Nadam se da smo uspjeli doprijeti do vas i uljepšati vam ovaj petak prije podne, a jednako tako bit će i poslije podne, samo će se ekipa malo promijeniti, a vaš domaćin u programu bit će Filip Ećimović. Ja vas pozdravljam u ime nas jutarnjih i prijepodnevnih. Hvala vam što ste bili s nama. Vijesti je radio Ivo Lovrić, glazbu birao Slavko Nedić, Adrian Vinković Ranhel, dežurni je tehničar, i ja sam Tanja Maleš. Što vam ostavljam na kraju uz veliko hvala? Ono što mi je srcu nekako najdraže, kad pogledamo sve stvoreno i cvijeće i tako dalje, žuta ruža. Žuta je boja nade, topline, pozitivnog životnog stava, pa to želim svima vama, poštovani slušatelji, a kad oluja dođe, nećemo Bogu govoriti koliko su velike naše oluje, nego ćemo oluji reći koliko je velik naš Bog. Do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana planirani za danas u Švicarskoj neće se održati, objavila je švicarska vlada. Izraelska vojska napala je jug Libanona i ubila 15 ljudi. Izrael tvrdi da su napadi usmjereni na ciljeve Hezbolaha. Europska unija produljila je gospodarske sankcije Rusiji na 12 mjeseci, a Ukrajina je dobila novi val potpore Brisela. Hrvatski sabor danas će glasovati o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu. Zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin nakon 34 godine odlazi iz sabora, a zamijenit će ga Marin Korva. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnjina vijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni darujem, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
2: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

12.15. Bogu hvala na ovom poslijepodnevu i na ovom divnom uvodu Ivanskog, sav tvoj hodočasnik. Hvala ništa si Marija svima, ja sam Filip Ečimović. Dobar dan još jednom, na frekvencijama ste Hrvatskog katoličkog radija. Čeka nas mirna plovidba, tim više što je petak. Pripreme za vikend su već u punom jeku, neki su od vas na godišnjem odmoru. Razveselit će vas kad vam kažem da od nedjelje krećemo s ljetnim režimom, što znači bit će samo više i više glazbe, manje nas, manje emisija, bit ćemo baš onako kako treba da vas raspoložimo i dotaknemo duhovnim temama, duhovnim mislima i sadržajem koji će vas napojiti i duhovno. Sunce i more, odmor će učiniti ono što se tiče psihofizičkog. Sama plove Ante i Danijela na vijestima, informacije života crkve donijet će nam Svjetlana, tehničar je Domagoj, glazbu bira Slavko, a kulturne minute priprema Vesna. U 12.30 s nama će biti Dijana Kopjer Mucak, donijet će nam najnovije vijesti iz povijesti. Ja ću samo izdvojiti Vladimira Nazora, rođen je na današnji dan 1949. godine.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1949. preminuo je književnik Vladimir Nazor, čije ime nosi nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja u Hrvatskoj. 1623. rođen je francuski filozof, matematičar i fizičar Pascal.
0: Vremeplov.
8: Hrvatski književnik Vladimir Nazor rođen je u Postirama na Braču 1876. Studij prirodnih znanosti upisao je i završio u Gracu. Potom je radio kao profesor u Zadru, u istarskim mjestima i u Zagrebu, a od 1920. do 1931. bio je upravitelj dječjeg doma u Crikvenici. Nakon toga odlazi u Zagreb, gdje je 1933. umirovljen. U Zagrebu ga je zatekao i Drugi svjetski rat. Vladimir Nazor preminuo je na današnji dan 1949. Njegova smrt obavijena je velom sumnje, budući da u njegovim posljednjim danima provedenima u bolnici stražar nikome nije dopustio da ga posjećuje. Također, suprotno Nazorovoj želji da ima crkveni sprovod, ispraćen je bez svećenika. Danas se Nazorovo ime nosi najveća nagrada u Republici Hrvatskoj, koja se dodjeljuje za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma. Iza Nazora ostale su brojne zbirke pjesama, slavenske legende, knjiga o kraljevima Hrvatskijem, Hrvatski kraljevi, nove pjesme, a pisao je i epove Medvjed Brundo i Utva Zlatokrila. Nemoguće je nabrojati sva Nazorova djela. Podsjetit ćemo kako je u vlastitoj nakladi objavio i zbirku religiozne poezije Pjesme o četiri arhanđela. Knjiga je tiskana kao rukopis u 250 primjeraka i podijeljena prijateljima i znancima. Upravo u toj zbirci nalazi se pjesma Vjesnik, koja je uvrštena i u hrvatsko izdanje Časoslova Božjega naroda.
0: Vremeplov.
8: Francuski filozof, matematičar i fizičar Pascal rođen je 1623. S 11 godina otkrio je osnovne osobine zvuka, kada je slučajno ispustio nož na tanjur, a odmah potom uhvatio porculan kako bi prigušio zvuk rukom. Prvi značajan rad Pascal je napisao sa 16 godina. Svojim mladenačkim radovima stekao je glas ozbiljnog znanstvenika u kojeg su polagane velike nade. Budući da je Pascalov otac bio računovođa, kako bi mu olakšao posao, stvorio je remek djelo svog praktičnog uma. Prvi stroj u povijesti koji je mogao obavljati 4 osnovne računske operacije. Taj kalkulator je dobio ime Pascalin. Godine 1646. dogodila se prekretnica u Pascalovom životu. Od te godine intenzivno se posvećuje vjeri. U isto doba počinje se baviti i fizikom. Ubrzo je objavio djelo o ravnoteži u tekućinama, u kojem se može naći zakon tlaka, na osnovi kojeg je SI jedinica za tlak dobila ime Pascal. Mnogo toga u životu Pascal nije uspio dovršiti, jer je preminuo u 39. godini života. Posljednje su mu riječi bile: neka me Bog nikada ne odbaci.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1860. barun Josip Šokčević postao je hrvatski ban. Autor popularne zbirke priča inspiriranih antičkim mitovima i legendama, Gustav Schwab, rođen je 1792. Njegove najljepše priče klasične starine prevedene su na mnoge svjetske jezike. Blažena Marija Terezija od Svetog Josipa, utemeljiteljica karmeličanki Božanskoga srca Isusova, rođena je 1855. 1874. u Zagrebu je rođen pravnik, povjesničar, publicist i političar Ivo Pilar, kojeg se smatra ocem hrvatske geopolitike. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: 12.42, samo strpljivo molim vas. Evo je mjesto gdje je potrebna posebna doza strpljivosti. Prometne nesreće na autocesti A1, 6 km u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dva prometna traka, ograničenje brzine 80. Vozilo u kvaru, isto A1, 240 km između čvora Rovanjska i čvora Sveti Rok u smjeru Zagreba, između čvora Rovanjska i čvora Posedari u smjeru Dubrovnika. Kolone na zagrebačkoj obilaznici A3 zbog veće gustoće prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina, duga 7 km. Pa barem 7 puta više strpljenja, pomorski promet nema problemčića, željeznički također bez problema, evo i temperatura. 30 u Varaždinu, Daruvaru, Sisku i Gradištu, 31 je Rijeka, 29 Zagreb, Karlovac, Osijek i Bjelovar. Nin 32, 30 Zadar kao i Rab, Gospić 28, 33 Šibenik, 2 Split, 0 Makarska, 3-0, to jest Dubrovnik 31 kao i Hvar.
1: Marketing.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: pred Ustavnim sudom.
1: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravu Europske unije, protivna je Ustavu Republike Hrvatske, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska.
0: Aleksić smatra da će izdvojena mišljenja četvoro sudaca biti od pomoći korisnicima kredita, a da su se ostali suci složili s bankama.
1: Oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka, koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih devetoro sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima. Dakle, očigledno je ovdje utjecaj politike velik.
0: A otkazani su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana za danas planirani u Švicarskoj. Bijela kuća je potvrdila da je američki potpredsjednik Vance odustao od putovanja na sastanak s iranskim pregovaračima u Švicarskoj.
2: Izraelska vojska napala je pak jug Libanona i ubila 15 ljudi, objavila je libanonska državna novinska agencija NNA. Izrael tvrdi da su napadi usmjereni na ciljeve Hezbolaha u nekoliko područja. Eskalacija dolazi dan nakon što je Izrael objavio kartu proširene zone vojne kontrole u južnom Libanonu, izvan koje, kako je rekao, neće isključiti napade. Time se dovodi u pitanje američki mirovni sporazum s Iranom, kojim se poziva na prekid borbi na svim bojištima, uključujući Libanon, te na poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libanona.
0: Pater Tomislav Vujeva, novi ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice jugoistočne Europe. Objavljeno je to na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg svjetskog dana izbjeglica. Novi ravnatelj izrazio je zahvalnost na novoj funkciji.
3: Ovo je naš najveći apostolat. Ima najveći broj zaposlenika, volontera, korisnika. I zato sam duboko svjestan odgovornosti koju ova služba nosi. Ipak je prihvaćam s radošću i s nadom. Tijekom niza godina imao sam priliku pratiti rad GRS-a za vrijeme Patra Baruna, za vrijeme Patra Perice, izbliza vidjeti koliko je važna njegova prisutnost među ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove.
0: Isusovačka služba za izbjeglice objavila je izjavu povodom svjetskog dana izbjeglica. U njoj se među ostalim upozorava kako se obilježava u trenutku kada brojni ratni sukobi, političke krize i humanitarne katastrofe diljem svijeta i dalje prisiljavaju milijune ljudi na napuštanje svojih domova.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredih i čitao Ante Peran.

0: Pročitajte na hkm.hr.
1: Dubrovnik je bio naša tema, more i prekrasan krajolik proteklih nekoliko minuta. Rusulica, ajde, obrazujte svog voditelja da vidim imali nekog s tog područja dolje, južnije naše lijepe domovine. Što je Rusulica? To je prva stvar. A druga stvar je, za vas smo pripremili 10 teoloških pojmova koje bi svaki katolik trebao znati. I to nije ono, dođite pa vidite, iznenadite se, znam, ne znam, nego zbilja, svaki katolik bi trebao znati. Zahvaljujući našoj vanjskoj suradnici Marineli Blažudić, donosim vam kratki uvod u teologiju za sve. A kad kažem za sve, doista tako i mislim, od 7 do 77, pa ako volite čitati i kasnije. Na plaži, u autu, u autobusu, u tramvaju, dok se vozite, znojite, stojite na kantunu, kao što je Klapa Raguza pjevala, pročitajte ovo. O što su dogme, što je biblijski kanon, euharistija, pretvorba, liturgija, crkveno učiteljstvo, apostolsko nasljedstvo, samo su neke od stvari. Vrlo kratko, u 3 rečenice, o svakoj temi, i odgovorit ćete si sami, odnosno mi vama, čitajući ovaj tekst, vi, na mnoga pitanja koje vas u redovitom životu možda tište, a sramite se pitati jer ne znate kako će neko odreagirati. Dosta od mene, dosta teologije, dosta pričanja, vraćamo se dobro na spoloženju. Ako ste negdje u kontinentalnoj Hrvatskoj, tamo zamislite povjetarac i slušajte Đanija Maršana.

0: marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Što vam je naš Slavko pripremio? Noć hrvatskih gitarista u čas svjetskog dana glazbe sa subote na nedjelju, dakle 21. lipnja od ponoći do 3 ujutro 50 hrvatskih gitarista sviraju za vas. Mali zalogaj te poslastice čeka nas u programu u narednih nekoliko minuta, dakle za početak ljeta. Kad grad zaspi, gitare progovaraju samo najbolje od najboljega. Krećemo s Juricom Pađenom.

0: Hrvatskom katoličkom radiju 21.6. od ponoći do 3 ujutro povodom Svjetskog dana glazbe poslušajte više od 50 hrvatskih gitarista.
1: Još nešto od Pađena, Raštika Party, čekaju nas i Plava trava zaborava i Rednex u nastavku, slušate Dobar radio.

0: Dobar radio. Dobra glazba.
1: Hvala Slavku na ovom zagrijavanju za Svjetski dan glazbe 21. lipnja i za svirku od ponoći do 3 ujutro. 50 hrvatskih gitarista sviraju za vas. Govorit ćemo o tome i sutradan i danas još tijekom dana. Jura Jurlina opet po tome, Erna, Marin Jurić Ivro, samo ovaj dan i Domovinska. Ogen ima novu domoljubnu navijačku pjesmu, čućete ju kao zadnju u ovom trisu.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Iz udruge Franak najavili su pravnu borbu pred Ustavnim sudom nakon

0: se ostali suci složili s bankama.
1: Oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka, koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu EU, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih devetoro sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima. Dakle, očigledno je ovdje utjecaj politike velik.
0: Cilj rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini je zaustaviti njihovo preglasavanje i osigurati provedbu načela konstitutivnosti zajamčenog Dejtonskim sporazumom. Poručuje to predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava s današnje konferencije za novinare.
2: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
0: Penava je kritizirao dio domaće političke scene i medija zbog, kako tvrdi, nedovoljnog razumijevanja položaja Hrvata u BiH. Odbacio optužbe da rezolucija ima veze s obnovom Herceg Bosne, te podsjetio koliko su puta Hrvati bili preglasani.
2: Ono što činjenično imamo u Bosni i Hercegovini da je od 2006. godine 4 puta hrvatski narod preglasan, odnosno zapravo nametnut im je drugi predstavnik koji nije odabran njihovom voljom. Samo jednom, dakle od 5 puta u posljednjih 20 godina Hrvati su imali predstavnika kojeg su htjeli, kojeg su sami birali.
0: Hrvatska želi rješavati otvorena pitanja s Mađarskom u energetskom sektoru u dobrosusjedskom ozračju. Poručuje to premijer Plenković nakon što je razgovarao s mađarskim kolegom Mađarom na marginama samita EU. Kako je rekao, usuglašeni su i bilateralni susreti u Zagrebu ili Budimpešti. A pater Tomislav Vujeva novi je ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice jugoistočne Europe. Objavljeno je to na konferenciji za novinare uoči sutrašnjega svjetskog dana izbjeglica, govori novi ravnatelj Vujeva.
3: U svijetu u kojem se često raspravlja o brojkama, granicama, ČRS nas podsjeća da iza svake te statistike, iza svakog tog broja jest čovjek, jest osoba, obitelj, jedinstvena životna priča. Zato danas želim izraziti zahvalnost svima koji su tijekom godina gradili ovu službu. Njihova predanost omogućila je da tisuće ljudi pronađu ne samo konkretnu pomoć, nego i osjećaj da nisu zaboravljeni.
0: Isusovačka služba za izbjeglice objavila je izjavu povodom svjetskog dana izbjeglica. U njoj se među ostalim upozorava kako se obilježava u trenutku kada brojni ratni sukobi, političke krize i humanitarne katastrofe diljem svijeta i dalje prisiljavaju milijune ljudi na napuštanje svojih domova.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredih i čitao Ante Peran.

0: Marketing.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.
9: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
10: Tako je, družimo se do 18 sati, u 15 sati molimo zajedno molitvu krunice Božjeg milosrđa, kulturne minute 15:30 i ono što vas posebno veseli nakon vijesti života crkve u 16:00, glazbena slušaonica do dnevnika, samoopušteno, samoljetno na Dobrom radiju. Domoljubne minute u nastavku, Hrvatska vojska kao jedan primjer aktivnosti, kao jedan primjer zalaganja, kao jedan primjer zahvalnosti, reći ću, naše prema njima. Imala je nekolicinu aktivnih profesionalnih brigada, to su Tigrovi, to su Pauci i tako dalje, no bila je i nekolicina pričuvnih brigada koje su imale iznimne i dugotrajne putove. Stoga vrednovanje njihova doprinosa je svakako potrebno. Neke su od njih čak pričuvnih brigada imale dulji put nego li neke od aktivnih profesionalnih. Stoga danas, pošto je na današnji dan 91. godine u Šibeniku osnovana, prisjećamo se u domoljubnim minutama 113. Šibenske brigade. U to ime klapa Šibenik i Šibenska balada.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, Hrvatska vojska u Domovinskom ratu imala je nekolicinu aktivnih profesionalnih brigada poput Tigrova, Vukova i Pauka, ali imala je velik broj pričuvnih brigada. Ratni putevi mnogih od njih su zaista iznimni i dugotrajni, neki čak i duži od pojedinih aktivnih brigada. Stoga trebamo vrednovati njihov doprinos, a u ovoj emisiji prisjetit ćemo se jedne od njih, 113. Šibenske brigade, koja je osnovana na današnji dan 1991. godine.
7: Okosnicu ove postrojbe sačinjavali su pripadnici teritorijalne obrane Šibenika i dragovoljci Šibenskog kraja organizirani u sklopu Policijske uprave Šibenik, a njezin prvi zapovjednik bio je Ante Ljubičić. Polovicom srpnja 1991. godine postrojba se popunjava mobilizacijom te se naoružava i ojačava s aktivnom satnijom. Brigada prve borbene zadaće izvršava u Šibenskom zaleđu, a najveće iskušenje stiglo joj je u rujnu 1991. godine, kada je u bici za Šibenik obranila grad napadnut od strane 9. kninskog korpusa JNA, predvođenog Ratkom Mladićem. Unatoč snažnim udarima s kopna, mora i zraka, 113. brigada pobijedila je znatno nadmoćnijeg neprijatelja i upisala se zlatnim slovima u hrvatsku povijest. Ipak, bio je to tek početak njezina ratna puta, obilježen uzvikom "Oba su pala". Uslijedile su borbe na području Dalmatinske zagore, u čijem kamenu i kršu pripadnici 113. brigade polažu svoje živote.
6: Nakon što je početkom 1992. godine potpisano Sarajevsko primirje, 113. brigada poslana je na južno bojište, gdje se osobito istaknulo u bici za Stolove iznad Neuma. U lipnju 1992. dijelovi brigade koji se nisu nalazili na bojišnici, zajedno sa 141. i 142. brigadom, u operaciji Miljevci sudjeluju u oslobađanju okupiranog Miljevačkog platoa u Skradinskom zaleđu, u kojoj je vojska Republike Srpske Krajine doživjela velik poraz.
7: U prosincu 1992. godine u sklopu preustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske za zapovjednika 113. brigade postavljen je Damir Krstičević, a ona postaje djelatno ročno pričuvna brigada sa zadaćom izobrazbe i obučavanja ročnih vojnika. U tom razdoblju uz to dio postrojbe drži crte obrane u Skradinskom i Vodičkom zaleđu, a u siječnju i veljači 1993. sudjeluje i u operaciji Maslenica kao dio taktičke grupe 113. U njoj je brigada odigrala značajnu ulogu, baš kao i u operaciji Oluja u kolovozu 1995. kada je djelovala na pravcu Šibenik-Drniš-Knin pod zapovjedništvom Daniela Kotlara. Ipak to nije bio kraj njezinog ratnog puta. 113. brigada je sudjelovala i u odbacivanju neprijatelja prema Drvaru sredinom kolovoza 1995. godine, a ubrzo potom i u operaciji Maestral.
6: U travnju 2000. godine 113. brigada Hrvatske vojske je rasformirana. Kroz brigadu je prošlo oko 8000 ljudi i oko 33 naraštaja s preko 18000 ročnih vojnika, koji su u njoj stjecali specijalističku i završnu obuku. Pored spomenutih, brigadom su zapovjedali Milivoj Petković, Mate Viduka, Ivan Bačić, Milan Perković, Jozo Šerić i Jozo Marinović. Poginula su čak 72 pripadnika brigade, a ranjeno ih je više od 400.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

A ništa nema na Z4. Na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.
1: Marketing.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.
3: Što sam rekao, ponovit ću, strpljenje, strpljenje i još malo strpljenja. Prometna nesreća na autocesti A1 u tunelu Sveti Marko u smjeru Dubrovnika. Kolona je 3 km, ograničenje brzine je 40 km na sat, naravno. Koliko vidim, pojačan je promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom, te se u smjeru mora vozi usporeno, u kolonama u pokretu, kraći su zastoji na pojedinim dionicama do čvora Otočac, kolona vozila kod naplate Lučko u smjeru Zagreba duga 1 km, kolona na Zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postoji Lučko i smjera čvora Zagreb zapad duga je 2 km i smjera Buzina i dalje 7 km. Ulje je na kolniku na državnoj cesti 23 u Dugoj Resi, vozi se uz ograničenje brzine 30 km na sat. Broj nesreće problema se povećao, da vidimo jesu li temperature rasle. Varaždin 30, Zagreb 31 kao i Sisak, Daruvar, Osijek te Slavonski Brod, Bjelovar i Gradište 29, 33 Rijeka, Rab 32 kao i Knin, Šibenik, Makarska 31, Split 33, Dubrovnik 30 stupnjeva Celzijevih.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
2: Idemo zajedno pronaći mir uz Zvonimira Kalića, barem do 15 sati, od 15 sati uz Isusa u krunici Božjeg milosrđa. Hvala vam na svim nakanama, molimo zajedno na sve nakane, one koje sam zapisao i one koje su ostale nezapisane i one koje su ostale neizgovorene u vašim srcima.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Molimo za zdravlje i snagu sina 100%-nog invalida. Molimo za kćer, njezino psihofizičko i duhovno ozdravljenje. Za zdravlje 4 kralješka i oba ramena. Da Gospodin blagoslovi sina i da dobro sin napiše engleski. Gospodine, budi s nama kako bi pronašli mir. Zahvaljujemo ti, Gospodine, na milosrđu, na pomoći i na blagoslovu da ti se možemo utjecati kroz molitvu dok smo živi. Za blagoslov posebice sina, obitelji i posebice sina koji na more putuje motorom, da oni svi oko njega sretno stignu. Molimo za zaručnike Ivanu i Bojana, koji će sutra podijeliti jedno drugom sakrament svete ženitbe, da je Gospodin blagoslovi i čuva na njihovom putu. Za duhovno i tjelesno zdravlje obitelji, za duše pokojnih molimo, za svu zlostavljanu djecu, te za mir i spokoj u svijetu. Molimo, Gospodine, da ljudi znaju oprostiti, opustiti, odnosno otpustiti uvrede i poniženja koje su im u prošlosti nanesena, kako bi živjeli u miru s Tobom.

0: moguće je puno učiniti, jel, ako se povežemo svi zajedno. Naravno da ta stvar ima jednu ekumensku dimenziju, jel, dakle povezivanje svih kršćana u toj nevolji, što naravno doprinosi jednom povezivanju kršćana oko jedne određene teme, ali i dakle razgovora o povezivanju i jedinstvu kršćana danas u svijetu.
1: Prije susreta s monsignorom Huzjakom, delegaciju Open Doorsa primila je zastupnica u Hrvatskom saboru Marijana Petir. Glavna tema sastanka odnosila se na predstavljanje indeksa progona kršćana u svijetu koji sastavlja organizacija Open Doors, a koji je i ove godine tiskan na hrvatskom jeziku. Isusovačka služba za izbjeglice predstavila je svoju godišnju izjavu o položaju izbjeglica i migranata u našoj zemlji uoči Svjetskog dana izbjeglica. Na konferenciji za novinare u Zagrebu predstavljen je i novi ravnatelj ove Isusovačke službe za jugoistočnu Europu, pater Tomislav Vujeva, dok se od službe oprostio dosadašnji ravnatelj pater Stanko Perica. Prilog pripremio Joško Martinec.
2: U izjavi se podsjeća kako se već duži niz godina apelira na veću razinu solidarnosti koju bi Hrvatska već trebala iskazivati. Hrvatska je tijekom prošle godine odobrila tek 24 azila i jednu supsidijarnu zaštitu, dok su u prvim mjesecima ove godine odobrena dva azila, upozoreno je u izjavi. Nadalje je istaknuto kako je naša zemlja jedna od rijetkih europskih zemalja koja već godinama ne sudjeluje u mehanizmima preseljenja izbjeglica, premda postoje kapaciteti za pomoć značajnom broju ljudi. Među ostalim se naglašava kako se uz Svjetski dan izbjeglica želi podsjetiti da integracija stranaca nije pitanje koje se tiče samo njih, već i čitavoga društva. Želja je da hrvatsko društvo bude uključivo društvo u kojem se različitosti ne doživljavaju kao prijetnja, nego kao prostor zajedničkog rasta. Novi ravnatelj za jugoistočnu Europu, pater Tomislav Vujeva, izrazio je zahvalnost na novoj funkciji.
3: Ovo je naš najveći apostolat. Ima najveći broj zaposlenika, volontera, korisnika i zato sam duboko svjestan odgovornosti koju ova služba nosi. Ipak je prihvaćam s radošću i s nadom. Tijekom niza godina imao sam priliku pratiti rad GRS-a za vrijeme patra Baruna, za vrijeme patra Perice, izbliza vidjeti koliko je važna njegova prisutnost među ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove.
2: Dosadašnji ravnatelj pater Stanko Perica oprostio se od službe te nastavlja službu u Meksiku. Osvrćući se na 6 godina na čelu službe za izbjeglice, istaknuo je kako je riječ o razdoblju obilježenom brojnim izazovima. Posebno je naglasio važnost interesa za ove teme u crkvenom i civilnom kontekstu.
4: Ova služba je redovito vezana i uz Međunarodnu katoličku zajednicu u Zagrebu. To su osobe koje se redovito skupljaju na nedjeljnoj misi na engleskom jeziku i evo kroz to se i pastoral migranata vrši isto unutar ove službe. Posebnu pozornost želimo skrenuti na pitanje integracije, napose na pitanje učenja hrvatskog jezika koje je temelj integracije. Mi provodimo velik broj tečajeva hrvatskog jezika, međutim imamo goleme liste čekanja. Voljeli bismo da je taj proces na kvalitetni način organiziran od strane države, da postoji više prilika za učenje, napose više prilagođenijih prilika za učenje hrvatskog jezika.
2: Sudionici konferencije imali su priliku čuti i osobna svjedočanstva korisnika GRS-ovih programa. Poslušajmo Šogik iz Sirije.
5: Došli ovdje, to je bilo puno poteškoća malom djecom, znači još nije napunila, bila 3 godine. Način koji smo mi uspjeli ostati ovdje, zaista je GRS tu puno toga napravio za nas. Sa volonterima, nakon što smo mi dobili status azila, premjestili smo u Zagrebu. Ja bih rekla da početak za svakog osoba koji je u integraciji je komunikacija i druženje sa Hrvatima.
2: Isusovačka služba za izbjeglice u Hrvatskoj djeluje kroz programe podrške osobama pod međunarodnom i privremenom zaštitom, stranim radnicima i hrvatskim povratnicima, pružajući pomoć u učenju jezika, zapošljavanju, obrazovanju i integraciji u hrvatsko društvo.
1: Zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško predvodio je misu zahvalnicu Te Deum za završetak 357. akademske godine na Sveučilištu u Zagrebu. U bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu okupili su se studenti, profesori i djelatnici, a nazočio je i rektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Stjepan Lakušić s prorektoricom i prorektorima. Opširnije Ivo Lovrić.
6: U uvodnim riječima biskup je pozdravio okupljene u svoje i u ime zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše, velikoga kancelara Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istaknuo je kako je jedna od odlika ljudske plemenitosti zahvalnost i poručio kako cijeli

0: I svoj život i duhovni rast možemo promatrati kao nastojanje da prepoznajemo Božje darove i da za njih zahvaljujemo. U propovjedi se osvrnuo na studentima drage sažetke koji su usko vezani uz cjelokupnost gradiva i mogu služiti kao podsjetnik na naučeno. Pritom je upozorio da se danas nerijetko, čak i agresivno, promiče put koji je sastavljen samo od sažetaka, otkinutih od širine i složenosti, a ta kultura nosi sa sobom površnost u kojoj kao da nema vremena ni za čitanje, ni za razmišljanje, ni za kritičke odmake, ni za oduševljenja. Tumačeći naviještenu Božju riječ, poručio je da ako ne prepoznajemo svoju ovisnost o Bogu, završavamo u oholosti. Ako ne vidimo svoje dugove, isticat ćemo svoje zasluge. A ako mislimo da sami možemo nadvladati zlo, ubrzo shvaćamo da smo zarobljeni zlom. Nakon pričesti otpjevan je himan "Tebe Boga hvalimo".
1: Proglašeni su novi članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Među njima je i redoviti član u razredu za društvene znanosti, povjesničar i svećenik vojnog ordinarijata don Marko Trogrlić, više u prilogu Vesne Bihar.
2: Na svečanosti u knjižnici HAZU u Zagrebu proglašeno je 12 redovitih članova koji su time dobili titulu akademika, odnosno akademkinja, 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika HAZU-a. Izborom don Marka Trogrlića prvi put je nakon 29 godina akademik postao jedan svećenik, a prije njega je to bio povjesničar i dominikanac Franjo Šanjek, izabran 1997.
3: To što nam sada i Hrvatska akademija na jedan novi način nudi kao jednu platformu znanja, a ja bih rekao i svega onoga što je lijepo i što je dobro i što je plemenito i što je istinito, predajemo novim naraštajima da prionu sa istom odgovornošću, a možda čak i još jačom.
2: Akademik Trogrlić redoviti je profesor u trajnom zvanju moderne i suvremene povijesti na odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu. Na sveučilištu u Beču završio je studij povijesti, gdje je 2001. u Institutu za povijest Istočne Europe i doktorirao. Predavao je na doktorskom studiju povijesti na sveučilištu u Zadru, na doktorskom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Splitu i na doktorskom studiju Europskoga sveučilišta u Rimu. Obnašao je brojne dužnosti u tijelima akademske zajednice, među kojima je i ona pročelnika odsjeka za povijest, člana senata i dekana fakulteta, kao i pročelnika Centra za hrvatske, mletačke i osmanske studije sveučilišta u Splitu. Bio je voditelj brojnih projekata, stipendist njemačke zaklade CAD, sudionik na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, autor i priređivač brojnih knjiga, zbornika i uredničkih knjiga, te dobitnik više značajnih priznanja. Temeljno znanstveno-istraživačko područje kojim se bavi profesor Trogrlić jest povijest Dalmacije od kraja 18. do početka 20. stoljeća, napose u odnosu na središnje institucije vlasti u Beču, ali i na Bansku Hrvatsku. Svoje radove temelji na istraživanjima u arhivima i knjižnicama u Zadru, Splitu, Trogiru, Zagrebu, Beču, Rimu i Vatikanu.
1: Pokopan je Fra Ilija Kovačević, svećenik Franjevačke provincije Bosne Srebrene, koji je preminuo u 70. godini života, 51. redovništva i 44. svećeništva. Misu zadušnicu u crkvi Svetog Marka Evanđeliste na Plehanu predvodio je provincijal Fra Zdravko Dadić, a nakon mise uslijedili su sprovodni obred i ukop na samostanskom groblju. Mihaela Dodić.
4: Govoreći o frailinom životu, provincijal Dadić je naglasio kako je čitav svoj život pretočio u čistu i nesebičnu ljubav. U sve je ulazio s neizmjernim žarom u srcu, koji je izvirao iz ljubavi prema hrvatskom katoličkom narodu i rodnom Plehanu, ljubavi prema Kosovu i albanskom narodu, među kojima je proveo većinu svog svećeničkog života, te ljubav prema vlastitoj provinciji Bosni Srebrenoj, rekao je Fra Zdravko. Dodao je kako je to oporuka svima koji ostaju da ljube svoju zajednicu, svoj narod i svoje poslanje. Iskazao je sućut svima koji su rodbinski i prijateljski vezani za pokojnika, kao i svim Franjevcima Bosne Srebrene, a osobito braći samostana u Đakovici i braći samostanskog područja Plehan. U ime vrh bosanskog nadbiskupa Tome Vukšića sućut je uputio nacionalni ravnatelj papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini, monsignor Luka Tunjić.
5: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo divu domaće glazbene scene. Ona je Gabi Novak. Rođena je 1936. u Berlinu, odakle je njena majka, dok otac porijeklo vuče sa otoka Hvara. Djetinjstvo je provela u Berlinu, a s početkom Drugoga svjetskog rata obitelj je preselila na Hvar, a potom u Zagreb, gdje je Gabi pohađala školu primijenjene umjetnosti. Njene vokalne sposobnosti primijećene su na koncertima Big Benda u Ljubljani. U legendarnom filmu H8 iz 1958. pjevala je pjesmu Sretan put, a godinu kasnije nastupila je na Zagreb festu s pjesmom Ljubav ili šala.

Na jazz festivalu na Bledu 1958. Gabi je pjevala u duetu s Louisom Armstrongom, a od prvog albuma izdanog 1961. i nazvanog jednostavno Pjeva Gabi Novak, ostvarila je niz zapaženih interpretacija, najčešće na festivalima u Zagrebu i Opatiji. Među njima su i dvije i danas rado slušane pjesme iz 1967. godine.

1970. godine Gabin životni suputnik postaje legendarni kantautor Arsen Dedić. Upravo je on autor velikog broja uspješnica koje je Gabi otpjevala. Između ostalog i hitova Pamtim samo sretne dane iz 1979. i On me voli na svoj način iz 1980.

Gabi Novak dobitnica je Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu na albumu Pjesma je moj život iz 2003. godine, te za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj glazbi 2006. godine. 2002. godine objavila je obrade kompozicija Arsena Dedića i standarda s početka karijere u društvu dvostruko mlađih učesnika zagrebačke jazz scene, predvođenih njenim sinom Matijom Dedićem. Ova kompilacija nazvana Pjesma je moj život 2003. je dobila 4 Porina, među kojima i onaj za album godine. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Gabi Novak. Hvala što ste bili uz nas. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja.

Pozdrav ljudi, moje ime Miro Lesić. Ja vas samo ovim putem želim pozdraviti da u noći 21.6.2026. godine budete sve prisutni na Hrvatskom katoličkom radiju slušajući Noć hrvatskih gitarista, koji se održava ovom prilikom na dan, svjetski dan glazbe. Želim da uživate, bilo bi lijepo da komentirate. Ako vam se nešto od toga svidi, bit će nas jako puno, puno će nas svirati, nećemo pričati, ali to je i bolje, jer bolje nam ide od drugo. Lijepi pozdrav svima i uživajte.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: Sedamnaesti sati.
4: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
6: Ante Žigman, novi je guverner Hrvatske narodne banke, oporba nezadovoljna.
5: Iz udruge Franak najavili pravnu borbu pred Ustavnim sudom nakon odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima, oglasio se i ministar pravosuđa.
6: Država više neće tražiti povrat preplaćenog inkluzivnog dodatka.
5: Uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, američko-iranski pregovori o sporazumu odgođeni.
6: I vrijeme sutra, i dalje pretežno sunčano i vruće temperature i do 35 stupnjeva.
4: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
5: Sabor je imenovao Antu Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Tu dužnost preuzima s današnjim danom, a bio je jedini kandidat za ovu funkciju na prijedlog HDZ-a.
6: Dobio je potporu 78 zastupnika, dok ih je 36 glasalo protiv. Prije imenovanja na novu dužnost, Sabor ga je jednoglasno razriješio s funkcije predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
5: U žustroj saborskoj raspravi uoči glasovanja o novom guverneru, MOST-ov Nikola Grmoja je rekao:
7: Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Pogledajte samo slučaj kredita u švicarskim francima. Stotine tisuća građana godinama su preplaćivale kredite temeljem ništetnih nepoštenih odredbi. A nakon najnovije presude, mnogi imaju osjećaj da je sustav ponovno stao na stranu banaka. I onda se čudite što građani ne vjeruju institucijama.
6: U obranu njihova kandidata stao je HDZ-ov Marko Pavić.
8: Kolega Žigman, doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
5: Saborska zastupnica Anka Mrak-Taritaš upozorila je kako Žigmanova karijera na visokim pozicijama i na čelu financijskih institucija nije bila besprijekorna.
9: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državu.

0: Hrvatske narodne banke.
1: Žigman je ranije, predstavljajući se saborskom odboru za financije i državni proračun, istaknuo kako će posebnu pozornost posvetiti zaštiti standarda građana i daljem jačanju otpornosti financijskog sustava. Dolazak na čelo Hrvatske narodne banke smatra logičnom krunom svoje dosadašnje karijere.
2: Sabor je danas po hitnom postupku donio i novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Izglasan je i zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se u naše zakonodavstvo prenosi europska direktiva s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata i ostalih od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Prijedlog Možemo o izmjenama dvaju zakona kojima bi se povećale mirovine braniteljima koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi ili otišli ili će otići u redovnu mirovinu nije dobio potrebnu podršku zastupnika.
3: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Iz udruge Franak najavili su pravnu borbu pred Ustavnim sudom nakon presude o pravima desetaka tisuća korisnika kredita u švicarskim francima. Goran Aleksić iz udruge oštro je kritizirao odluku Vrhovnog suda.
4: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravu Europske unije, protivna je Ustavu Republike Hrvatske, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska.
2: Aleksić smatra da će izdvojena mišljenja četvero sudaca biti od pomoći korisnicima kredita, a da su se ostali suci složili s bankama.
4: Oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske, s Hrvatskom udrugom banaka, koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih devetoro sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima. Dakle, očigledno je ovdje utjecaj politike velik.
1: Istodobno, Hrvatska udruga banaka upozorila je da osporavanje odluke i pozivanje na izdvojena mišljenja sudaca narušavaju pravnu sigurnost i povjerenje u pravosuđe. Na odluku Vrhovnog suda osvrnuo se i ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Što se tiče samih stranaka, dakle bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju u ovom trenutku na raspolaganju uređena pravna sredstva. Koliko sam dobro vidio iz medija i najava njihovi, dakle oni će ta sredstva koristiti, dakle dalje, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava. Prema tome, što se tiče ove odluke, ona je pravomoćna, ali kažem, pravni put niti za jednu stranku zapravo ovime nije završen. S pozicije, ponavljam, izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse smatram bitna odluka.
3: Vijesti iz zemlje.
2: Pregled ostalih vijesti donosi Ante Peran.
6: Cilj rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini je zaustaviti njihovo preglasavanje i osigurati provedbu načela konstitutivnosti zajamčenog Daytonskim sporazumom, poručuje to predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava s današnje konferencije za novinare.
7: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
6: Penava je kritizirao dio domaće političke scene i medija zbog, kako tvrdi, nedovoljnog razumijevanja položaja Hrvata u BiH. Odbacio je optužbe da rezolucija ima veze s obnovom Herceg Bosne, te podsjetio koliko su puta Hrvati bili preglasani.
7: Ono što činjenično imamo u Bosni i Hercegovini da je od 2006. godine 4 puta hrvatski narod preglasan, odnosno zapravo nametnut im je drugi predstavnik koji nije odabran njihovom voljom. Samo jednom, dakle od 5 puta u posljednjih 20 godina Hrvati su imali

0: predstavnika kojeg su htjeli, kojeg su sami birali.
1: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju prevlačena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ujedno je donio novu uputu za postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Uputa uređuje postupanje u slučajevima kada se korisnik utvrdi veći ili manji iznos inkluzivnog dodatka od prethodnog priznatog prava. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju sredstva državi. Policijska uprava Primorsko-goranska potvrdila je primitak prijave o računalnoj prijevari u riječkoj gradskoj tvrtki Rijeka Sport, te da su u tijeku izvidi. Za sad nije iznijela više detalja o slučaju. Kako jučer izvijestila gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, računalna prijevara u toj tvrtki dogodila se prije nekoliko dana. Gradonačelnica nije željela reći o kojem je iznosu riječ, a vjeruje da će se sav uplaćeni novac na kraju vratiti. Centar za restrukturiranje i prodaju kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske objavio javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda 4 poslovnih udjela koji iznose oko 97% Uljanik brodogradnje 1856. Od zainteresiranih kupaca traži se zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru koje Pulsko brodogradilište ima u koncesiji. Nominalna vrijednost poslovnih udjela u vlasništvu Republike Hrvatske iznosi 34,38 milijuna eura, a kao početnu cijenu za njihov otkup je određen iznos od 11 milijuna eura.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Predsjednik Biskupske komisije HBK za ekumenizam, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak primio je u prostorima Hrvatske biskupske konferencije na Zagrebačkom saveru Kurta Iglera, predstavnika međunarodne organizacije Open Doors u Beču.
4: Po završetku susreta monsignor Huzjak je za naš radio rekao da je s gostima razgovarao o progonjenim kršćanima, ne samo u svijetu, nego i u Europi.
5: I danas se govori o progonima koji su krvavi progoni, ali postoje oni drugi suptilni progoni kršćana koji su protivni vrijednostima kršćanskim, onome što je evanđelski već od početka, onaj crkva živi, o čemu svjedoči. Jel? Tako da je ta jedna svijest o tome da se progoni kršćane, jel, možda je premalo prisutna u svijetu.
3: Sagledavajući progon kršćana na svjetskoj razini, biskup je primijetio da je posebno teška situacija u Africi. Stoga je razgovor išao u smjeru osvješćivanja problema vjerskih progona.
4: Pater Tomislav Vujeva novi je ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice jugoistočne Europe. Objavljeno je to na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg svjetskog dana izbjeglica, govori novi ravnatelj Pater Vujeva.
6: U kojem se često raspravlja o brojkama, granicama. CRS nas podsjeća da iza svake te statistike, iza svakog tog broja jest čovjek, jest osoba, obitelj, jedinstvena životna priča. Zato danas želim izraziti zahvalnost svima koji su tijekom godina gradili ovu službu. Njihova predanost omogućila je da tisuće ljudi pronađu ne samo konkretnu pomoć, nego i osjećaj da nisu zaboravljeni.
3: Oprostivši se od službe, sada bivši ravnatelj Pater Stanko Perica rekao je kako postoji prostora za napredak u hrvatskim mehanizmima integracije izbjeglica.
6: Prošle godine Hrvatska je odobrila samo 24 azila i jednu supsidijarnu zaštitu. Ove godine u prvim mjesecima samo 2 azila. Prema tim brojkama smo na začelju Europske unije. Mislim da imamo kapaciteta biti puno solidarniji.
2: Vijesti iz svijeta.
4: Pregled donosi Ivo Lovrić.
7: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana planirani za danas u Švicarskoj neće se održati, objavilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Bijela kuća sinoć je potvrdila da je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od putovanja na sastanak s iranskim pregovaračima u Švicarskoj. Prema američkim službenim izvorima, planovi za tehničke pregovore još nisu dovršeni. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je kako nije siguran da je rat potpuno završen. U međuvremenu, brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen nakon što je Teheran odobrio brodovima 60-dnevni besplatni tranzit kroz tjesnac. Izraelska vojska napala je jug Libanona i ubila 15 ljudi, objavila je libanonska državna novinska agencija NNA. Izrael tvrdi da su napadi usmjereni na ciljeve Hezbolaha u nekoliko područja. Eskalacija dolazi dan nakon što je Izrael objavio kartu proširene zone vojne kontrole u Južnom Libanonu, izvan koje, kako je rekao, neće isključiti napade. Time se dovodi u pitanje američki mirovni sporazum s Iranom, kojim se poziva na prekid borbi na svim bojištima, uključujući Libanon, te na poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libanona. Europska unija produljila je gospodarske sankcije Rusiji na 12 mjeseci, što je prvi put da su mjere produljene na godinu dana umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Ukrajina je u međuvremenu dobila novi val potpore Europske unije. Čelnici svih 27 država članica Unije usvojili su na sastanku u Briselu zaključke o potpori Ukrajini prvi put nakon ožujka 2005. Jednoglasna odluka omogućena je smjenom na čelu mađarske vlade. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio je Europsku uniju kao prikladnog pregovaračkog partnera za okončanje rata u Ukrajini. U članku koji je Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo na internetu, Lavrov je rekao da pravi cilj europskih čelnika nije pregovaranje s Rusijom, nego potpora ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i u konačnici sukob s Rusijom. Kuba je predstavila plan opsežnih gospodarskih reformi koji predviđa liberalizaciju dijela gospodarstva, uključujući mogućnost osnivanja više tvrtki, otvaranje privatnog bankarstva i širenje stranih ulaganja u privatni sektor. Vlasti tvrde da reforme ne znače odustajanje od socijalističkog modela, nego predstavljaju preduvjet za njegovo očuvanje. Planirane su i promjene u poljoprivredi i turizmu, te reorganizacija državne uprave.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
4: U prvom ogledu drugog kola skupine D svjetskog prvenstva, koji se igra večeras u 21 sat u Sijetlu, reprezentacije SAD-a i Australije odlučuju o vrhu skupine nakon uvjerljivih startova na prvenstvu.
9: Amerikanci su u prvom kolu pobijedili Paragvaj i oduševili domaću publiku, dok je Australija nadigrala Tursku. Utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije i Hrvatskog radija.
4: A nakon što je izgubila od Engleske sa 4-2, hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje dvoboj s Panamom 24. lipnja te s Ganom 27. lipnja. Panama je od Gane u međuvremenu izgubila 1-0.
9: Hrvatski izbornik Zlatko Dalić izjavio je da smo izgubili od boljeg protivnika, te da moramo zaboraviti što je bilo i okrenuti se pripremi utakmice s Panamom.
2: Kultura.
4: Počinje festival klasične glazbe na otvorenom Zagreb Klasik, koji na Trg kralja Tomislava donosi 9 koncerata, a sve počinje večeras nastupom Zagrebačke filharmonije, javlja Vesna Bihar.
10: Festival će otvoriti Zagrebačka filharmonija uz jednog od najuglednijih svjetskih interpretatora glazbe Johana Sebastiana Bacha, iranskog pijanista Ramina Bahramija. Koncert pod nazivom Bahrami Play Bach počinje u 21 sat uz izravan televizijski prijenos. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak zahvalio je na povjerenju da je filharmonija na neki način rezidencijalni ansambl festivala, iako prvi put nastupa na čak 4 večeri.
11: Iako se može reći da je to i nekako prirodni izbor, s obzirom da je Zagrebačka harmonija i najzagrebačkija i najklasičnija među ansamblima grada Zagreba, ide ruku pod ruku s festivalom. Ovaj angažman našeg orkestra, koji je od 2016. ako se ne varam, kad je festival započeo, na svakom izdanju festivala, ove godine je najobimniji i svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako. Moram reći da sam jako sretan što se na prvom koncertu, odnosno koncertu otvorenja, osobno mi je veliko zadovoljstvo što će po prvi puta dirigirati maestro David Runc, naš šef dirigent, uoči svoje posljednje sezone u Zagrebu, odnosno u Zagrebačkoj filharmoniji, i to uz solista, renomiranog iranskog pijanista Ramina Bahramija, specijalista, jednog od zanimljivijih interpreta glazbe Johana Sebastiana Bacha, koji će pak u Zagrebačkoj harmoniji izvesti 2 koncerta za klavir tog najvećeg genija, vjerojatno, odnosno skladatelja u povijesti glazbe.
2: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Tonska realizacija Domagoj Matijević, Dnevnik čitali Filipe Čimović i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
13: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
14: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
13: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
15: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za tisuću radosti.
2: Ostavi trag.
15: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: I danas s vama HKR Dobar radio.
2: Ima dana kad ste mi toliko dragi da bi ja za vas bio i Superman i Batman što god treba. Da vam zahvalim na svemu što činite za vas, odnosno za nas, a vi to činite. 45. slavljenika danas. Slušajte cijeli tjedan, pa evo da u petak ponovim pred vikend. Zbog zakona o zaštiti osobnih podataka, opća uredba ta i ta, više ne čitamo imena i prezimena naših prijatelja. Bog vas blagoslovio svakome od vas, a Bog zna dobro koji ste naši prijatelji. Hvala vam na tome, na podupiranju i svemu što činite, u kojem god kapacitetu već to možete. Za sve vas koji ste uz nas, koji putujete, koji ćete krenuti danas, sutra, putem svojih godišnjih odmora, Ante Keš i Džendoli.

0: Glazbomat Hrvatskog katoličkog radija.
1: Dobro ste pročitali, odnosno niste dobro pročitali jer niste mogli dobro pročitati na našoj web stranici, to ćemo ispraviti. Glazbomat ide, iako tamo piše da ne ide. Kolega Vrbanić je proteklih dana, ovo poslijepodne, podizao radnu temperaturu, kako svoju, tako i vašu. Vašim odabirom pjesama, pa to možete činiti i danas do 18 sati. 099 460 99 88. Javite se, pozdravite mene, pozdravite Domagoja koja je tehnička podrška ovdje. Mi smo jedini ostali na radiju. Slobodno pozdravite svoje najdraže, one koji putuju, koji se vraćaju, a mahnite i onima koji još nisu otišli na godišnji, a vi jeste. Odlučio sam slijediti Krista, pjeva nam Petar Grašo za Stjepana iz Virovitice, koji je rekao: jedan sam od onih koji su se obratili u onim starijim danima, što mi kažemo pod starije dane. Bogu hvala na tome i hvala vama što ste mi putokaz svakodnevni. Pa evo, kako da ne zasviramo onda i za vas. Veliki pozdrav!

0: marketing.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.
9: Za Lucijana na Hvar putuju Gego i Picigin Band, Jamajka, svim foranima veliki pozdrav. Carlos Vives Pamajte za naše dežurne Meksikance koji se javljaju, naravno iz Zagreba, predložili su ovog izvođača, malo španjolskih ritmova iz 95. Pošto ovo nije Meksiko, mislim da su Kanari u pitanju, ali u svakom slučaju neko to zna bolje od mene. Sljedeće dvije pjesme za Lucijana i za Martinu. Yeah, yeah.

0: Veliki pozdrav foranima za slušateljicu Anu iz Zagreba. Hvala na pozdravima, Ano, taj Beguin. Begin koji izvodi Tina Vukov, nakon toga sestre Halužan.
1: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
0: Tako je, u Glazbomatu, sestre Halužan, kćeri i sinovi i grupa Rim, život je dragocjen za, pazite sad ovo, za Luciju, Mariju, Anu i Ljupku, a grupa Rim, život je dragocjen za sve pro-lifere od Stjepane.

0: uskoro na HKR-u.
1: Uskoro u nastavku programa emisije O svjetlu Božje riječi, Radio Vatikan u 18.50, melodije Istre Kvarnera o 19.10, a duhovne i glazbe Dubrovnika i Primorja o 19.40. Repriziramo emisiju Hrvatsko narodno blago u 20 sati. Toliko od mene za ovo poslijepodne. Domagoj je bio tehnička podrška, dnevnik je uredila Daniela Panama, odnosno Panama. Vijesti kulturnih minuta, kolegica Vesna, informativni sadržaj u 13.14 sati priredio je kolega Ante Peran. To je to. Bog vas blagoslovio. Ostala je još jedna pjesma, grupa Rim, Život je dragocjen, što me podsjetilo da je Slavko birao glazbu. Miro vam i dobro, do sljedećeg susreta.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrčite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svjetlo. Ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tamna, kolika će istom tama biti? Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, zadnji je radni dan u tjednu i vjerujem kako svi već pomalo očekujemo zasluženi odmor. Neka nam Božja riječ i danas bude u središtu rada i poslanja. Današnje evanđelje govori o temeljnom usmjerenju ljudskoga srca. Isus koristi snažne slike blaga i oka kako bi nas poučio o pravim vrijednostima Kraljevstva Nebeskoga i o potrebi duhovne jasnoće u životu. Pred čovjeka stavlja pitanje gdje je njegovo blago i prema čemu je usmjereno njegovo srce. Upravo odgovor na to pitanje određuje čitav naš život, naše odluke i odnos prema Bogu i bližnjima. Isus razlikuje zemaljsko i nebesko blago. Zemaljsko blago je vidljivo, opipljivo i materijalno. To su dobra ovoga svijeta koja čovjek često smatra jamstvom sigurnosti i sreće. Isusova pouka nema za cilj zabraniti posjedovanje materijalnih dobara, niti osuđivati čovjekov rad i trud. Međutim, upozorava na opasnost da čovjek postane zarobljen prolaznim stvarima, te zbog njih izgubi iz vida ono najvažnije – Kraljevstvo Božije i život vječni. Čovjek često nego mila zemaljsko blago iz stvarne potrebe, nego iz taštine, želje za moći, sigurnošću ili priznanjem drugih ljudi. Tada materijalna dobra postupno zauzimaju mjesto koje pripada Bogu. Sveti Ivan Zlatousti upravo zato naglašava da Isusove riječi nisu usmjerene protiv samoga posjedovanja, nego protiv navezanosti na bogatstvo i života koji je zatvoren za Boga i bližnjega. Kada srce postane zarobljeno prolaznim dobrima, ono gubi slobodu i sposobnost prepoznati

Oči su čovjeku potrebne kako bi mogao jasno vidjeti put kojim treba ići i prepoznati cilj prema kojemu hodi. No, u evanđelskom smislu, oko predstavlja čovjekovu nutrinu, njegovu nakanu, razum i srce koje upravlja njegovim djelima. Ako je čovjekova nakana čista i usmjerena prema Bogu, tada će i njegova djela biti prožeta svjetlom, dobrotom i milošću. Međutim, ako je nakana čovjekova srca nečista, tada i dobra djela mogu izgubiti svoju pravu vrijednost. Moguće je izvana činiti dobro, a u sebi tražiti vlastitu slavu, priznanje, pohvalu ili nadmoć nad drugima. Tada djelo koje se na prvi pogled čini dobrim zapravo biva učinjeno pod lažnim svjetlom. Isus nas zato poziva na iskrenost srca i čistoću nakane. Bog ne gleda samo ono što činimo, nego i zašto to činimo. Koliko je samo danas potrebno čovjeku popraviti duhovni vid? Živimo u vremenu u kojemu nas mnoge stvari lako odvlače od bitnoga i zamagljuju pogled prema vječnim vrijednostima. Često smo zaokupljeni brigama, uspjehom, materijalnim stvarima i ljudskim priznanjima, a zaboravljamo da je jedino pravo blago ono koje nosimo u svome srcu pred Bogom. Draga braćo i sestre, Isus nas danas poziva da svakodnevno usmjeravamo svoje srce prema vrijednostima Kraljevstva Nebeskoga. Pozvani smo čistiti svoj pogled i svoje nakane kako bi naša djela bila istinski izraz ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Kada nam je srce usmjereno prema Gospodinu, tada naše življenje postaje ispunjeno svjetlom, mirom i istinskom radošću. Neka nam Gospodin udjeli milost da uvijek tražimo ono neprolazno blago koje nas vodi prema vječnom životu.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Noć hrvatskih gitarista na Hrvatskom katoličkom radiju. Slavko je skupio više od 50 hrvatskih gitarista koji će na svojim instrumentalima uvesti u svjetski dan glazbe. 21. lipnja od ponoći do 3 ujutro. Samo na Hrvatskom katoličkom radiju.

gospe. Kada zavapi mi duša, čini mi se napokon, netko me sluša, netko kom je stalo, tko s ljubavlju gleda na duboku samoću ovog izmučenog dečka. Netko suosjeća i želi me zagrlit, a ja ne dopuštam, ne želim te zaprljat. Želim te zaštitit, ne želim te ugušit, ni obeščastit s pokvarenom srži. Idi od mene, grešan sam čovjek, Mario. Ne znam te drugčije voljet kao ribicu na suhom što sa smilovanjem vapi. Hoćeš li me primijetit, uzeti u more, vratit, Mario? Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kad je bol neizdrživa, pružim ti ruku i zamišljam kako si sa mnom u trenutku. Samo da nisam sam, majko moja, samo da je na mojoj ruci ruka tvoja. Ponekad pomislim da sam lud zbog toga i pitam se što znači vjerovat u Boga. Jesi samo moja mašta ili si stvarna, jesi projekcija mojih potreba ili moja mama? Svaka moja rana u tebe polaže nadu. Dosta mi je grubosti, želim svoju mamu. Da ridam u tvom naručju suzama i bolima što ih je duša potiskivala svih ovih godina. Ti se nećeš smijat, moju bol banalizirat, ti me nećeš osuđivat, ranu produbljivat. Ti si žena za koju želim živjet, tvome srcu posvećujem svoj život, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kako si

uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Idolopoklonstvo profitu dehumanizira, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima inicijative Centra za napredne studije Laudato Si, te potaknuo sve na izgradnju civilizacije ljubavi. Prije točno 44 godine Robert Prevost je zaređen za svećenika. Kardinal Ruini, pastir sposoban služiti ponizno i odgovorno, rekao je Papa slavići misu zadušnicu za preminuloga kardinala. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Neka ljubav bude jedino vodeće načelo gospodarskoga, političkog i kulturnog života, istaknuo je Papa Lav XIV. Zahvaljujući svima koji su sudjelovali u dvodnevnom događaju koji završava danas u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu u okviru prvoga izdanja inicijative I dialogi del Borgo, koju je organizirao Centar za napredne studije Laudato Si. Sudionike inicijative Papa danas primio u audijenciju u Apostolskoj palači u Vatikanu. Taj je događaj otvorio vrata Borga Laudato Si međunarodnim predstavnicima poduzeća, nevladinih organizacija, sveučilišta, civilnoga društva i crkve. Među temama o kojima se raspravljalo u sinodskom stilu bile su umjetna inteligencija i njezin odnos s čovještvom, starenje i vitalnost, sport i diplomacija te budućnost održivosti. Papa je u pozdravu na engleskom jeziku napomenuo da ta inicijativa dobro prikazuje želju za istraživanjem novih putova za opće dobro i promicanje dostojnoga života za sve ljude, te ju je nazvao prvim korakom u procesu. Smjer je jasan, objasnio je. Obnoviti i ponovno osmisliti moralno vodstvo u svijetu koji se danas čini fragmentiran i koji zaboravlja svoje povijesne korijene. Kroz slušanje odozdo, dani zajedništva bili su značajni i produktivni u znaku izričitoga poticaja iz enciklike Pape Lava Magnifica Humanitas da se promiču prilike za susret kako bi se otkrili načini i put za suprotstavljanje kulturnoj i duhovnoj sljepoći koja pogađa svijet. Papa nudi rješenje. Suočeni s iskušenjem izgradnje Babilonske kule koja predstavlja idolopoklonstvo profita na štetu najranjivijih i povećava opasnost od dehumanizacije, pozvani smo pridonijeti izgradnji Novoga Jeruzalema, civilizacije ljubavi, u kojoj je ljubav jedino vodeće načelo gospodarskog, političkog i kulturnog života. Pape riječi zahvale popratio poticajem za nastavak te inicijative za koju je predviđeno da će se ponoviti u novim kontekstima s daljnjim koracima na tom putu. Pristup je uvijek isti, povezivati lokalno znanje s globalnom odgovornošću i unaprijediti proces usmjeren na oblikovanje hrabroga vodstva koje je danas toliko potrebno, istaknuo je Papa te na kraju zazvao Božji blagoslov. Neka Gospodin blagoslovi vaše napore i podari vam milost da budete ponizni graditelji Novoga Jeruzalema, Božjega grada, koji žednima nudi živu vodu, a svakom ljudskom biću skrb, priznanje, lijepe riječi i ruke sposobne za nježnost. U neposrednoj blizini Vatikana u kapeli Svete Monike prije 44 godine je 27-godišnji Robert Prevost zaređen za svećenika. 5 godina prije stupio je u red Svetog Augustina te 1981. položio svećane zavjete. U rujnu te godine stigao je u Rim u Međunarodni zavod Svete Monike kako bi na papinskom sveučilištu Svetoga Tome Akvinskog studirao kanonsko pravo. Nakon nekoliko mjeseci zaređen je na mjestu koje će mu kasnije postati vrlo poznato. Naime, živio je u palači Svetog Uficija od 2023. a iste ga je godine na konzistoriju 30. rujna Papa Franjo imenovao kardinalom dodijelivši mu đakonat Svete Monike. Na svetoj sličici uspomeni na taj dan nalazila se ruska ikona iz 15. stoljeća koja prikazuje posljednju večeru. Odabrane riječi podsjećale su na propovjedi Svetog Augustina. Za mene, nahraniti vas sve običnim kruhom, nešto je što ne mogu učiniti, ali ova je riječ vaš dio. Hranim vas s istoga stola koji hrani mene. Vaš sam sluga. Rimska biskupija, čiji je biskup, uputila je poruku s čestitkama u kojoj stoji: svjesni smo osjetljive naravi njegove službe i nastavljamo se nadahnjivati njegovim svakodnevnim zauzimanjem u navještanju kraljevstva i u traženju mira. Podupiremo ga, stoji u tekstu, s obnovljenom naklonošću i molitvama čitavoga svetog Božjeg naroda, zazivajući na njega nenaoružanu snagu poniznih. Neka ga Presveta Djevica božanske ljubavi štiti i blagoslovi njegovu službu. Mudar i brižan pastir sposoban služiti crkvi u najskromnijim zadacima i u onima koji su najviše opterećeni odgovornošću. Znao je voditi Božji narod i svoju braću u biskupstvu, sposoban dati smjernice u važnim i osjetljivim trenucima, suočavajući se s višestrukim izazovima s entuzijazmom, razboritošću i hrabrošću. Tim je riječima Papa Lav XIV, predvodeći jučer pogrebnu misu na oltaru katedre u Bazilici Svetoga Petra, u homiliji opisao kardinala Camilla Ruinija, koji je preminuo u utorak 16. lipnja u dobi od 95 godina. Kardinal je bio papin generalni vikar za rimsku biskupiju i nadsvećenik Bazilike Svetoga Ivana Lateranskog od 1991. do 2008. te predsjednik Talijanske biskupske konferencije od 1991. do 2007. godine. Papa se sa zahvalnošću spomenuo projekata, intuicija i inicijativa koje je kardinal poduzeo tijekom dugih godina služenja crkvi. Sve uzorne osobne osobine kardinala svoj vrhunac nalaze u motu koji je odabrao za svoje biskupstvo: istina će nas osloboditi. Posebno je poučno prisjetiti se te biblijske mudrosti u naše vrijeme obilježeno dezorijentacijom i fluidnošću, napomenuo je rimski biskup te istaknuo: stvoreni smo za istinu i za dobro i samo u tomu nalazimo jedinstvo, mir i potpuno ispunjenje u zemaljskom životu i u vječnosti. Te nas riječi jasno podsjećaju na poruku koja je osobito značajna za naše vrijeme u kojemu možemo biti dezorijentirani relativističkim tendencijama i potpuno fluidnim vizijama stvarnosti i čovjeka. Na kraju homilije papa je molio da Bog pokojniku podari nagradu svojega mira koji nema kraja i zahvalio onima koji su pobožnom odanošću kardinala pratili, pomagali i podupirali tijekom svih godina njegove crkvene službe, kao i u starosti i bolesti.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Svečanim euharistijskim slavljem koje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu 14. lipnja predvodio biskup mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski monsignor Petar Palić, proslavljena je svetkovina Srca Isusova naslovnika Vrbosanske nadbiskupije i Sarajevske prvostolnice. U zajedništvu s njim bili su nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić, biskup banjuločki monsignor Željko Majić, apostolski nunci u BiH monsignor Francis Asizi Čulikat i umirovljeni vrbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Bog je u Srcu Isusovu svima nama pokazao koliko ljubav ima prema nama i to osjećamo uvijek, svakodnevno, kazao je biskup Petar u svojoj propovjedi. U katedrali Svetoga Bonaventure u Banjoj Luci održan je 17. lipnja tradicionalni susret ministranata banjolučke biskupije koji je okupio sudionike iz župa Banja Luka, Barlovci, Bihać, Bosanska Gradiška, Budžak, Čuklić, Glamoč, Jajce, Livno, Ljubunčić, Nova Topola, Očak, Čajić, Petrićevac, Presnače, Prijedor i Prnjavor, objavljeno na mrežnoj stranici banjolučke biskupije. Euharistijsko slavlje predvodio je biskup Željko Majić. Župa Presvetoga Srca Isusova u Studencima svečano je 12. lipnja proslavila župnu svetkovinu. Središnje euharistijsko slavlje u dvorištu Presvetoga Srca Isusova predvodio biskup Petar Palić u suslavlju više svećenika te domaćega župnika Don Ivana Perića, izvijestila je crkva na kamenu. Brojni vjernici iz Hercegovine, Bosne i Hrvatske okupili su se 13. lipnja u župi Svetoga Ante Padovanskoga na Kumcu kod Ljubuškoga kako bi proslavili blagdan ovoga sveca. Uz koncelebraciju župnika i gvardijana Framire Šege i drugih svećenika euharistijsko slavlje predvodio je biskup Petar Palić. Nakon svete mise uočnice proslave patrona župe svetoga Vida u Vidovicama pokraj Orašja u Bosanskoj Posavini, nadbiskup Tom Vukšić blagoslovio je 14. lipnja obnovljene orgulje čiji je cijeli donji postroj smjehovima i elektronikom stradao tijekom velike poplave rijeke Save u svibnju 2014. godine. Nakon Širokoga Brijega i Tomislavgrada ovo su treće najveće orgulje u Bosni i Hercegovini. Župnik velečasni Marijan Brkić uputio riječi pozdrave svima okupljenima. Nadbiskup Vukšić je sutradan u Vidovicama predvodio i svečano mjesno slavlje na patron župe svetoga Vida. Župa svetoga Ante Padovanskoga u Žepču proslavila je 13. lipnja svoga nebeskoga zaštitnika mislim slavljima na kojima je sudjelovalo više tisuća vjernika. Središnje mislo slavlje predvodio je vrbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić, a sve je pozdravio žepački župnik i dekan prečasni Predrag Stojčević. Biskup Željko Majić predvodio je 16. lipnja u Novoj Topoli misu zadušnicu za pokojnog velečasnog Ratka Grgića, svećenika Banjolučke biskupije, koji je na taj dan 1992. godine, prije 34 godine, nasilno odveden, te se od tada vodi kao nestao, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Na početku homilije biskup je posjetio kako su velečasnog Grgića tada usred bijela dana odveli pripadnici paravojne postrojbe Beli Orlovi u smjeru sela Laminci, nakon čega mu se gubi svaki trag. Posjetio da ni nakon 34 godine nisu pronađeni njegovi zemni ostaci. Na platovu ispred župne crkve svetoga Ante Padovanskoga u Busovači 12. lipnja nadbiskup Tom Vukšić slavio je svetu misu u očicu pred proslavu patrona župe u koncelebraciji 10 svećenika i u sudjelovanje velikoga broja vjernika. Župa Bijelo Polje pokraj Mostara proslavila je svoga zaštitnika Presveto srce Isusovo 12. lipnja svečanim misnim slavljem koji je predvodio sisački biskup monsignor Vlado Košić uz 10 svećenika koncelebranata. Sve pozdrave je bjelopoljski župnik don Rajko Marković. Prvu večer trodnevnice predvodio i otvorio dane srca Isusova u Bijelome Polju mjesni biskup Petar Palić. Patron katedralne župe Presvetoga srca Isusova u Sarajevu svečano je proslavljen 12. lipnja, a euharistijsko slavlje predvodio je kardinal Vinko Puljić. Franjevačka crkva svetoga Ante Padovanskog, koja se nalazi u okviru samostanskog zdanja u Sarajevskoj četvrti Bistrik, svečano je 13. lipnja proslavila svoj patron i izvijestila je nedjelja. Mnoštvo Sarajlija njihovih gostiju pohodilo ovo drevno zdanje i slavljeno je 9 svetih misa, a svečano euharistijsko slavlje predodio je profesor na KBF-u Univerziteta u Sarajevu velečasni Ljubo Zadrić, a sve je pozdravio bistrički gvardijan fra Stipan Radić. Na svetkovinu Presvetoga srca Isusova 12. lipnja župa Presvetoga srca Isusova u Prozoru proslavila je patron svečanim mislim slavljem koji je predodio župnik župe svetoga Ivan Apostola i evanđeliste u Mostaru don Ivan Turudić uz koncelebraciju župnika monsignora Marka Tomića i još 11 svećenika. Svetkovina svetoga Ante Padovanskog svečano je 13. lipnja proslavljena u istoimenoj župlji u Gornjim Močilima Sijekovcu u Bosanskoj Posavini izvijestila je Brankica Lukačević. Središnje mjesto slavlje predodio je generalni vikar vrbosanske nadbiskupije monsignor Slađan Ćosić u zajedništvu s domaćim župnikom velečasnim Ivanom Toljem i drugim svećenicima. Župa svetoga Ante Padovanskoga u Grabovici pokraj Tomislavgrada proslavila je 13. lipnja blagdan svoga nebeskoga zaštitnika te 195 godina župe. Svečano euharistijsko slavlje predodio je pater Stjepan Ivan Horvat, misionar Krvi Kristove iz Zagreba. Vjernička zajednica svetoga Ante Padovanskoga Boće pokraj Brčkog proslavila je 13. lipnja svetkovinu svoga nebeskoga zaštitnika prenosi nedjelja. Mislo slavlje predodio je župnik iz Dragonje velečasni Mariko Mrkonjić uz koncelebraciju

0: 1947. godine u Kovačevcima župa Plehan. Nakon studija visokom Isarajevu položenih svečanih zavjeta zaređene za svećenika 1982. godine. U svojoj redovničkoj zajednici i mjesnoj crkvi obavljaju različite službe u Đakovici, Gornjoj Dubici i na Plehanu, te u Leši, Gudholu i Laću u Albaniji.
1: Četiri sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

0: Radost i obilje blagoslova Božjega svima koji se rado upoznaju sa svetim uzorima, a ovo tjedni su Sveti Vid, pa Franjo Regis, jučer Marcelijan, danas Romuald, sutra Naum Ohridski, a nedjelja koja nam stiže 12. je nedjelja kroz godinu u godini A, no inače 21. lipnja slavimo svetoga Alojzija Gonzagu. U ponedjeljak 15. lipnja proslavili smo svetoga Vida, mučenika. Živio je u 3. stoljeću, jer je još kao dječak postao kršćaninom, otac ga je često tukao prisiljavajući ga da se odrekne Isusa. No, dogodilo se da je otac oslijepio, pa je, da mu se vid vrati, žrtvovao zlatnoga vola poganskom božanstvu Jupitru, ali uzalud, i dalje je bio slijep. I tada se vid počeo moliti i po njegovoj molitvi otac je nebeski njegovu ocu vratio vid. Pa ipak, otac se ni tada nije smekšao, te je nastavio dječaka progoniti zbog njegove vjere u Isusa. S 12 godina vid je sa svojim učiteljem Modestom i odgojiteljicom Krescencijom pobjegao u Lukaniju, dok su putovali brodićem, hranu im je donosio jedan orao. Vid je u Lukaniji molio nad bolesnima i oni su ozdravljali. Puno se o tome pričalo, pa je vijest dospjela i do cara Dioklecijana. Car je Vida pozvao u Rim da mu sina izliječi od padavice. Vid se molio i Bog je ozdravio Dioklecijanova sina, ali sada je car zatražio od Vida da žrtvuje poganskim bogovima. Vid je odbio i car Dioklecijan osudio ga je na smrt. Prvo su Vida bacili u kotao srelim uljem, ali dječaku se ništa nije dogodilo. Onda ga je car dao baciti gladnim lavovima, ali Vid ih je blagoslovio i oni su mirno legli do njegovih nogu. Car ga je još nastavio stavljati na muke, ali sve je bilo bez uspjeha. Na kraju je anđeo izveo Vida iz Rima i odveo ga na riječnu obalu, ondje je Vid umro moleći se Isusu. To se zbilo oko 304. godine. Sveti Vid pomaže kod različitih bolesti, kod padavice, živčanih oboljenja, slijepila i slabovidnosti, a zaštitnik je apotekara, pivara, gostioničara i podrumara. Sutra slavimo svetoga Nauma Ohridskog. Rodio se 830. godine, a umro 910. Dakle, svetac s prijeloma 9. na 10. stoljeće, dok je kršćanstvo još bilo jedno. 1054. godine, dakle u 11. stoljeću, odijelili su se pravoslavlje i katolicizam. A Naum je uz Klementa Ohridskog bio učenikom svetih Čirila i Metoda. Naum je postao učiteljem, organizirao je crkveni život, prosvjetu, kulturu. On je jedan od osnivača Preslavske književne škole, a od 886. do 893. godine predavao je u Ohridskoj književnoj školi. S Klementom je u Ohridu utemeljio Sveslavensko sveučilište na kojemu je studiralo 3000 studenata. Klement je podigao katedralu na Plaošniku, a Naum je podigao manastir, to jest samostan, na najljepšem dijelu Ohridskog jezera, ondje gdje su izvori. Tu je Naum kao monah, to jest kao redovnik, živio sve do smrti, a tu je i pokopan. A sada, jer je čas za priču, čujmo jednu o bogatašu i mudrom starcu, jer starac je on shvaćao što shvaćaju svi naši sveti uzori, a to je da i bogatstvo Gospodin blagoslivlje ako onaj tko bogatstvo posjeduje nastoji prvenstveno od Boga isprositi mudrost. Neki se trgovac nakon dugogodišnjih putovanja po stranim zemljama odlučio vratiti u svoju zemlju. Vratio se tako bogat da je postao gospodar čitave te zemlje. Nije on bio loš čovjek, velikodušno bi davao milostinju onomu koji bi je znao isprositi. Lukavci su mu iskazivali poštovanje.
1: Vaše veličanstvo, rođeno je samo da zapovijeda,
0: govorili su brišući pred njim prašinu s puta i to obodima svojih šešira i to s dubokim naklonom, a on je zapovijedao ovo ono i govorio: eto, sve je moje i svi me slušaju. No jednoga dana doznao je da mu još nešto nedostaje među blagom, a to je bila knjiga mudrosti. Zanimao se i uvjeravali su ga da čak i kralj gaji prema toj knjizi veliko poštovanje. Ali zamisli, tko je vlasnik te čudesne knjige? Siromašan starac u nekakvoj sivoj togi. Ma svašta. Trgovac uze jednu od svojih torba, punu zlatnih cekina, popne se na konja i u galopu odjaha do starčeve kuće.
2: Daj mi svoju knjigu,
0: reče starcu.
2: A znam koliko vrijedi i ovo mjesto nije dostojno tolika blaga.
3: A da, gospodaru,
0: spremno ali tajanstveno odgovori mudrac.
3: Evo ti je, doista, i ja sam mislio da ti upravo to manjka usred tolikoga bogatstva. Budi njezin dobar čuvar.
0: I iz jedne škrinje izvuče knjigu, odbivši primiti pruženu torbu s cekinima. Trgovac uzjaha svoga konja, sav zanesen. Čim je došao kući, zatvorio se u sobu i počeo listati knjigu. Prolazio je stranicu po stranicu i ponovno je prelistavao. Ali gdje je kraj? A gdje je početak? Zatvorio ju je, pa onda ponovno otvorio. Ma nije razumio ni jednu jedincatu rečenicu. Zapovjedi da mu odmah dovedu starca u onoj sivoj togi. Ti, oviće pun bijesa, kako se upotrebljava ta knjiga, a? Starac se nije zbunio.
3: Potrebno je strpljenje, mnogo, mnogo strpljenja. Sad ću te ja poučiti,
0: reče starac. Otvorio je prvu stranicu i klizio po njoj svojim dugim bijelim prstom.
3: Počeo sam od ove rečenice, svaki put pomalo i bdio sam nad tim i čitao mnoge druge knjige da bih je mogao dobro razumjeti. Utrošio sam 5 godina, onda sam prešao na drugu i probdio sam noć i prešao sam na treću pa na četvrtu i tako do kraja i nije mi više ostalo vremena za drugo u čitavom mom životu.
0: Trgovac ostane nijem, zbunjen i počne razmišljati.
2: Ha, oprosti mi,
0: reče.
2: Ha, ja sam neznalica, umišljena neznalica, ali ako hoćeš, upotrijebit ćeš za mene to blago koje nikakav novac ne može kupiti. Naša dva bogatstva ujedinjena mogu učiniti mnogo dobre i divne stvari, to jest tvoja mudrost i moje zlato. Prihvaćaš li?
0: Starac zbunjen baci dug pogled na stranice svoje knjige, a trgovac ga promatrao zabrinuto i sa zavišću.
2: A što si sada pročitao?
0: Promatrao je starca kako diže glavu, blistava pogleda.
3: Prihvaćam, reče starac. Pročitao sam da je i bogatstvo od Boga blagoslovljeno kad je uz njega mudrost koja pomaže upotrijebiti ga.
0: Mislim da je sve jasno. Koliko god imali, ako smo mudri, znaćemo u što, još bolje rečeno, u koga ćemo uložiti to imanje. Pa dao nam Isus svima želju da što više čitamo i pamtimo i živimo njegovu, Isusovu riječ, koja će nam pomoći baš u tome da imali ili malo ili puno, znamo s kime ćemo to podijeliti. Amen. Večeras ste čuli priču Luciane Martini, Blago mudrosti. Neka su nam noćas sni svima puni nadahnuća, žele tonski snimatelj Mihael Varenica i urednica emisije Sonja Tomić.

dobra vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 903. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, a večerašnja emisija će biti posvećena isključivo glazbi, tradicijskoj glazbi iz raznih krajeva Hrvatske. Naime, večeras ansambl Lado ima koncert u Vinkovcima, ja sam isto tamo, već jako dugo nismo bili u Vinkovcima, velika je potražnja za ovim koncertom, eto, nadam se da će publika uživati. A nadam se da ćete i vi uživati u večerašnjoj emisiji u kojoj neće biti priče, bit će samo pjesme, kao što sam spomenuo, tradicijska glazba i pjesme iz raznih krajeva Hrvatske. Uživajte!

Vi slušate emisiju Hrvatsko narodno blago i slušate tradicijske pjesme i melodije iz raznih krajeva Hrvatske.

0: grobovi govore i naši oci, sveto je tlo Šumanovci.
1: Uvijek uz vas, HKR.

Pozdrav ljudi, moj ime Miro Lesić. Ja vas samo ovim putem želim pozvati da u noći 21.6.2026. godine budete sve prisutni na Hrvatskom katoličkom radiju slušajući Noć hrvatskih gitarista, koji se održava ovom prilikom na dan, svjetski dan glazbe. Želim da uživate, bilo bi lijepo da komentirate. Ako vam se nešto od toga svidi, bit će nas jako puno, puno će nas svirati, nećemo pričati, ali to je i bolje, jer bolje nam ide od drugo. Lijepi pozdrav svima i uživajte.

na Hrvatskom katoličkom radiju 21.6. od ponoći do 3 ujutro povodom Svjetskog dana glazbe poslušajte više od 50 hrvatskih gitarista.

0: Ospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

Velika smotra klapskog pjevanja Hrvatske održana je u kolovozu 2008. godine u Pulskoj areni pred oko 3000 zadovoljnih i raspjevanih posjetitelja. Bio je to veliki klapski spektakl na kojem je nastupilo 14 najboljih domaćih klapa u režiji maestra Ljube Stipišića Delmate. S koncerta je objavljen i dvostruki CD. Na prvom se, sa po 2-3 skladbe, nalaze izvedbe klapa pjevača Kuda Kambi, Maslina, zatim Vinko Coce s klapama Tragos i Luka, pa klapa Iskon kojoj se pridružio i Neno Belan, klapa Kumpanji i Jasna Zlokić. Ovo je večer za glazboljupce višeglasne vokalne glazbe.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Pozdrav ljudi, moj ime Miro Lesić. Ja vas samo ovim putem želim pozvati da u noći 21.6.2026. godine budete sve prisutni na Hrvatskom katoličkom radiju slušajući Noć hrvatskih gitarista, koji se održava ovom prilikom na dan, svjetski dan glazbe. Želim da uživate, bilo bi lijepo da komentirate, ako vam se nešto od toga svidi, bit će nas jako puno, puno će nas svirati, nećemo pričati, ali to je i bolje jer bolje nam ide od drugo. Lijepi pozdrav svima i uživajte.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predsjednik biskupske komisije HBK za ekumenizam biskup Huzjak primio predstavnika međunarodne organizacije Open Doors. Isusovačka služba za izbjeglice u izjavi povodom Svjetskog dana izbjeglica upozorila da integracija stranaca nije pitanje koje se tiče samo njih, već i čitavog društva. Biskup Šaško predvodio misu zahvalnicu za završetak 357. akademske godine na Sveučilištu u Zagrebu. Proglašeni novi članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, među kojima je i don Marko Trogrlić. Predsjednik biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak primio je u prostorima HBK u Zagrebu Kurta Iglera, predstavnika međunarodne organizacije Open Doors u Beču, u pratnji organizatora njegova posjeta Hrvatskoj Vatroslava Župančića, predsjednika Hrvatske protestantske konferencije i biskupa protestantske reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, doktora Jasmina Milića. Po završetku susreta monsignor Huzjak je za HKR rekao da je s gostima razgovarao o progonjenim kršćanima, ne samo u svijetu, nego i u Europi.
3: I danas se govori o progonima koji su krvavi progoni, ali postoje oni drugi suptilni progoni kršćana koji su protivni vrijednostima kršćanskim, onome što je evanđeoski već od početka, onaj crkva živi i o čemu svjedoči. Jel? Tako da je ta jedna svijest o tome da se progoni kršćane, jel, možda je premalo prisutna u svijetu.
2: Sagledavajući progon kršćana na svjetskoj razini, biskup je primijetio da je posebno teška situacija u Africi, stoga je i razgovor išao u smjeru osvješćivanja problema vjerskih progona.
3: Inicijative koje polaze, dakle Open Doors nastoji pribirati sredstva, ali prije svega kao kršćani pozvani smo moliti za te ljude, pa je dakle jedna od inicijativa da se pokrene možda široka jedna kampanja, da se molitvena kampanja, da se možda svake nedjelje u svim župama, dakle u cijelom svijetu moli za progonjene kršćane, jel? I da se na taj način diže svijest i da se na taj način nastoji pomoći da se učini nešto, jel, dakle, što je moguće danas, a moguće je puno učiniti, jel, ako se povežemo svi zajedno. Naravno da ta stvar ima jednu ekumensku dimenziju, jel, dakle, povezivanje svih kršćana u toj nevolji, što naravno doprinosi jednom povezivanju kršćana oko jedne određene teme, ali dakle razgovora o povezivanju i jedinstvu kršćana danas u svijetu.
2: Prije susreta s monsignorom Huzjakom, delegaciju Open Doorsa primila je zastupnica u Hrvatskom saboru Marijana Petir. Glavna tema sastanka odnosila se na predstavljanje indeksa progona kršćana u svijetu koji sastavlja organizacija Open Doors, a koji je i ove godine tiskana na hrvatskom jeziku. Isusovačka služba za izbjeglice predstavila je svoju godišnju izjavu o položaju izbjeglica i migranata u našoj zemlji uoči Svjetskog dana izbjeglica. Na konferenciji za novinare u Zagrebu predstavljen je i novi ravnatelj ove Isusovačke službe za jugoistočnu Europu, pater Tomislav Vujeva, dok se od službe oprostio dosadašnji ravnatelj pater Stanko Perica. Prilog pripremio Joško Martinec.
4: U izjavi se podsjeća kako se već duži niz godina apelira na veću razinu solidarnosti koju bi Hrvatska već trebala iskazivati. Hrvatska je tijekom prošle godine odobrila tek 24 azila i jednu supsidijarnu zaštitu, dok su u prvim mjesecima ove godine odobrena dva azila, upozoreno je u izjavi. Nadalje je istaknuto kako je naša zemlja jedna od rijetkih europskih zemalja koja već godinama ne sudjeluje u mehanizmima preseljenja izbjeglica, premda postoje kapaciteti za pomoć značajnom broju ljudi. Među ostalim se naglašava kako se uz Svjetski dan izbjeglica želi podsjetiti da integracija stranaca nije pitanje koje se tiče samo njih, već i čitavoga društva. Želja je da hrvatsko društvo bude uključivo društvo u kojem se različitosti ne doživljavaju kao prijetnja, nego kao prostor zajedničkog rasta. Novi ravnatelj za jugoistočnu Europu, pater Tomislav Vujeva, izrazio je zahvalnost na novoj funkciji.
5: Ovo je naš najveći apostolat. Ima najveći broj zaposlenika, volontera, korisnika i zato sam duboko svjestan odgovornosti koju ova služba nosi. Ipak je prihvaćam s radošću i s nadom. Tijekom niza godina imao sam priliku pratiti rad GRS-a za vrijeme Patra Baruna, za vrijeme Patra Perice, izbliza vidjeti koliko je važna njegova prisutnost među ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove.
4: Dosadašnji ravnatelj Pater Stanko Perica oprostio se od službe te nastavlja službu u Meksiku. Osvrćući se na 6 godina na čelu službe za izbjeglice, istaknuo je kako je riječ o razdoblju obilježenom brojnim izazovima. Posebno je naglasio važnost interesa za ove teme u crkvenom i civilnom kontekstu.
6: Ova služba je redovito vezana i uz Međunarodnu katoličku zajednicu u Zagrebu. To su osobe koje se redovito skupljaju na nedjeljnoj misi na engleskom jeziku i evo kroz to se i pastoral migranata vrši isto unutar ove službe. Posebnu pozornost želimo skrenuti na pitanje integracije, napose na pitanje učenja hrvatskog jezika koje je temelj integracije. Mi provodimo velik broj tečajeva hrvatskog jezika, međutim imamo goleme liste čekanja. Voljeli bismo da je taj proces na kvalitetni način organiziran od strane države, da postoji više prilika za učenje, napose više prilagođenijih prilika za učenje hrvatskog jezika.
4: Sudionici konferencije imali su priliku čuti i osobna svjedočanstva korisnika GRS-ovih programa. Poslušajmo Šogik iz Sirije.
7: Smo došli ovdje, to je bilo puno poteškoća malom djecom, znači još nije napunila, bila 3 godine. Način koji smo mi uspjeli ostati ovdje, zaista je GRS tu puno toga napravio za nas. Sa volonterima, nakon što smo mi dobili status azila, premjestili smo u Zagrebu. Ja bih rekla da početak za svakog osoba koji je u integraciji je komunikacija i druženje sa Hrvatima.
4: Isusovačka služba za izbjeglice u Hrvatskoj djeluje kroz programe podrške osobama pod međunarodnom i privremenom zaštitom, stranim radnicima i hrvatskim povratnicima, pružajući pomoć u učenju jezika, zapošljavanju, obrazovanju i integraciji u hrvatsko društvo.
2: Zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško predvodio je misu zahvalnicu Te Deum za završetak 357. akademske godine na Sveučilištu u Zagrebu. U bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu okupili su se studenti, profesori i djelatnici, a nazočio je i rektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Stjepan Lakušić s prorektoricom i prorektorima. Opširnije Ivo Lovrić.
8: U uvodnim riječima biskup je pozdravio okupljene u svoje i u ime zagrebačkog nadbiskupa monsinjora Dražena Kutleše, velikoga kancelara Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istaknuo je kako je jedna od odlika ljudske plemenitosti zahvalnost i poručio kako cijeli svoj život i duhovni rast možemo promatrati kao nastojanje da prepoznajemo Božje darove i da za njih zahvaljujemo. U propovjedi se osvrnuo na studentima drage sažetke koji su usko vezani uz cjelokupnost gradiva i mogu služiti kao podsjetnik na naučeno. Pritom je upozorio da se danas nerijetko, čak i agresivno, promiče put koji je sastavljen samo od sažetaka, otkinutih od širine i složenosti, a ta kultura nosi sa sobom površnost u kojoj kao da nema vremena ni za čitanje, ni za razmišljanje, ni za kritičke odmake, ni za oduševljenja. Tumačeći naviještenu Božju riječ, poručio je da ako ne prepoznajemo svoju ovisnost o Bogu, završavamo u oholosti. Ako ne vidimo svoje dugove, isticat ćemo svoje zasluge. A ako mislimo da sami možemo nadvladati zlo, ubrzo shvaćamo da smo zarobljeni zlom. Nakon pričesti otpjevan je himan, tebe Boga hvalimo.
2: Proglašeni su novi članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Među njima je i redoviti član u razredu za društvene znanosti, povjesničar i svećenik vojnog ordinarijata don Marko Trogrlić, više u prilogu Vesne Bihar.
9: Na svečanosti u knjižnici HAZU u Zagrebu proglašeno je 12 redovitih članova koji su time dobili titulu akademika, odnosno akademkinja, 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika HAZU-a. Izborom don Marka Trogrlića prvi put je nakon 29 godina akademik postao jedan svećenik, a prije njega je to bio povjesničar i dominikanac Franjo Šanjek, izabran 1997.
10: To što nam sada i Hrvatska akademija na jedan novi način nudi kao jednu platformu znanja, a ja bih rekao i svega onoga što je lijepo i što je dobro i što je plemenito i što je istinito, predajemo novim naraštajima da prionu sa istom odgovornošću, a možda čak i još jačom.
9: Akademik Trogrlić redoviti je profesor u trajnom zvanju moderne i suvremene povijesti na odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu. Na sveučilištu u Beču završio je studij povijesti gdje je 2001. u Institutu za povijest Istočne Europe i doktorirao. Predavao je na doktorskom studiju povijesti na sveučilištu u Zadru, na doktorskom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Splitu i na doktorskom studiju Europskog sveučilišta u Rimu. Obnašao je brojne dužnosti u tijelima akademske zajednice, među kojima je i ona pročelnika odsjeka za povijest, člana senata i dekana fakulteta, kao i pročelnika Centra za hrvatske, mletačke i osmanske studije sveučilišta u Splitu. Bio je voditelj brojnih projekata, stipendist njemačke zaklade CAD, sudionik na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, autor i priređivač brojnih knjiga, zbornika i uredničkih knjiga, te dobitnik više značajnih priznanja. Temeljno znanstveno-istraživačko područje kojim se bavi profesor Trogrlić jest povijest Dalmacije od kraja 18. do početka 20. stoljeća, napose u odnosu na središnje institucije vlasti u Beču, ali i na Bansku Hrvatsku. Svoje radove temelji na istraživanjima u arhivima i knjižnicama u Zadru, Splitu, Trogiru, Zagrebu, Beču, Rimu i Vatikanu.
2: Pokopan je Fray Ilije Kovačević, svećenik Franjevačke provincije Bosne Srebrene, koji je preminuo u 70. godini života, 51. redovništva i 44. svećeništva. Misu zadušnicu u crkvi Svetog Marka Evanđeliste na Plehanu predvodio je provincijal Fra Zdravko Dadić, a nakon mise uslijedili su sprovodni obred i ukop na samostanskom groblju. Mihaela Dodić.
11: Govoreći o frailinom životu, provincijal Dadić je naglasio kako je čitav svoj život pretočio u čistu i nesebičnu ljubav. U sve je ulazio s neizmjernim žarom u srcu, koji je izvirao iz ljubavi prema hrvatskom katoličkom narodu i rodnom Plehanu, ljubavi prema Kosovu i albanskom narodu, među kojima je proveo većinu svog svećeničkog života, te ljubav prema vlastitoj provinciji Bosni Srebrenoj, rekao je Fra Zdravko. Dodao je kako je to oporuka svima koji ostaju da ljube svoju zajednicu, svoj narod i svoje poslanje. Iskazao je sućut svima koji su rodbinski i prijateljski vezani za pokojnika, kao i svim Franjevcima Bosne Srebrene, a osobito braći samostana u Đakovici i braći samostanskog područja Plehan. U ime vrh bosanskog nadbiskupa Tome Vukšića, sućut je uputio nacionalni ravnatelj papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini, monsignor Luka Tunjić.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Pozdrav ljudi, moj ime Miro Lesić. Ja vas samo ovim putem želim pozvati da u noći 21.6.2026. godine budete sve prisutni na Hrvatskom katoličkom radiju slušajući Noć hrvatskih gitarista, koji se održava ovom prilikom na dan, svjetski dan glazbe. Želim da uživate, bilo bi lijepo da komentirate, ako vam se nešto od toga svidi, bit će nas jako puno, puno će nas svirati, nećemo pričati, ali to je i bolje jer bolje nam ide od drugo. Lijepi pozdrav svima i uživajte.

Crkva se danas spominje srednjovjekovne mističarke blažene Margarete Ebner. U svome poznatom dijelu Dnevnik opisuje mistična iskustva koje je doživjela. Rođena je oko 1291. godine kao plemička kći u Augsburškoj biskupiji. U 14. ili 15. godini stupila je u samostan Dominikanki u Medingenu. U tom samostanu Svete Marije preboljela je razne bolesti koje je jedva preživjela. Tijekom rata 2 godine provela kod kuće s ostarjelom majkom, bratom i sestrama. Većinom je živjela u povučenosti, molitvi i sabranosti. Kad se rat stišao, vratila se u samostan. Tamo se susrela sa svećenikom Henrikom koji joj je postao duhovni vođa. On ju je poticao da piše svoja duhovna iskustva pa je tako počeo nastajati njezin dnevnik. Margareta je živjela u teško vrijeme kad su crkvu razderale nesuglasice. Tad su pape stolovale u Avignonu. Margareti je duhovno srodan bio dominikanac Ivan Toiler, koji je prozvan prosvjetljeni naučitelj. Znala je provoditi teške i dugotrajne pokore koje njezin organizam, iscrpljen bolešću, nije mogao podnijeti bez većih posljedica. Svojim je dnevnikom Margareta postala svjetlo koje mnogima osvjetljavalo put do Boga. Umrla je 1351. godine.

0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odjela? Pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odjelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane kako rastu. Ne muče se niti predu. A kažem vam, ni Salomon se u svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, neće li još više vas, malovjerni? Nemojte dakle zabrinuto govoriti što ćemo jesti, ili što ćemo piti, ili u što ćemo se obući, da sve to poganištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani dragi slušatelji, sve vas od srca pozdravljam. Današnje evanđelje predstavlja jedan od najsnažnijih biblijskih poziva na potpuno pouzdanje u Božju providnost. Božja providnost mudri je i ljubavlju prožeti naum kojim Bog vodi sva svoja stvorenja prema njihovu konačnu cilju i savršenstvu. Ona obuhvaća njegovu brižnu skrb za svaku pa i najmanju potrebu svoje djece, te nas poziva na povjerenje i oslobođenje od tjeskobne zabrinutosti. Iako su njezini putovi često skriveni ljudskom razumu, Bog po svojoj providnosti djeluje čak i kroz ljudsku slobodu, životne kušnje i teške događaje kako bi sve okrenuo na dobro onima koji ga ljube. Isus danas započinje snažnom i zahtjevnom tvrdnjom da nitko ne može služiti dvojici gospodara. Slikom bogatstva želi pokazati da novac i materijalna dobra nisu samo neutralne stvarnosti, nego lako mogu postati gospodari našega srca. Nemoguće je istodobno biti potpuno predan gospodinu, a ujedno robovati prolaznim i ljudskim dobrima. Služenje Bogu traži cjelovitost našega bića, nepodijeljeno srce i ispravno usmjerenje životnih prioriteta. U brizi za materijalno i prolazno ljudi često upadaju u tjeskobnu zabrinutost koja slabi njihov odnos s Bogom. Razlog tomu jest činjenica da još uvijek trebamo rasti u spoznaj kako postoje mnogo